0: що життя їх заставило освоювати. Подивіться, всі сімейні лікарі працюють із цифровими додатками, і ми цим користуємося. Є хелс, які хоч не хоче, треба мати якісь навики розшифровувати ті всі, всі можливі на комп'ютерах дані і користуватися додатковими. Тут мені здається, що якраз лікарі задніх точно не пасуть в цифрових таких інструментах. Інженери аналогічно, вчителі. Тобто тут, ну, дійсно, але знову таки, я б не виділяв би вікові такі речі, тому що, знову, це певне порушення трудового законодавства.
1: Зрозуміло. Ми знаємо, що і зараз є багато людей, які шукають роботу. Вони завжди були. І в мирні часи, і в час війни також. Є багато вимушених переселенців, які шукають роботу, бо вони втратили все. Які кроки вже зараз сам пошуковець роботи віком 50+, чи близько 60 років, може зробити, аби підвищити свої шанси? Як ви кажете, все тільки має початися в такому віці.
0: Ви знаєте, ну, знову таки, тут повинна головне бути мотивація. Я розумію, якщо людина, умовно кажучи, там проживала в Маріуполі і переїхала на захід України, там працювала чи економістом, чи інженером, чи ще, їй дуже важко знайти роботу за фахом. Але тут саме головне, не повинні опускатися руки і головне себе знайти. Роботи, повірте мені, та я думаю, що не тільки мені вірите, подивіться, скільки оголошень, скільки, то робота є. Головне було бажання і не соратися любої роботи. Тому що сидіти і чекати, що держава там повинна, ну, держава повинна зараз вистояти, виграти війну. А далі потім вже, як кажуть, будемо розбиратися.
1: Ми всі знаємо, що у наших громадян, які вийшли на пенсію, пенсія доволі невелика. Ну, в середньому, доволі невелика. Чи цей фактор може стати стимулом для того, аби людина приєдналася до цієї програми і оцінила її як свій шанс і підвищити матеріальне забезпечення, і, можливо, в майбутньому збільшити пенсійне?
0: Ну, звичайно. Якщо, ну, ми ж там говоримо, що якщо у нас там середня пенсія 6 тисяч гривень, ну, дуже важко прожити на ці кошти. І люба робота – це додатковий дохід, і це тільки буде на користь. З другої сторони, повірте мені, вже навіть не скільки в роботі, а скільки затребуваності людині. Угу. Що вона важлива, що вона збирається на роботу, вона комусь потрібна, вона соціально активна, в неї не опускаються руки. Це теж достатньо такий, знаєте, мотивуючий фактор продовжити собі активне життя, активне довголіття. Мені кажеться, тут треба дивитися дві речі. І, до речі, і здоров'я, воно, знаєте, як це мотивує, коли ти повинен, ти комусь потрібен, коли ти йдеш на роботу, коли ти в колективі спілкуєшся. І тут є два фактори – соціалізація, певно, ну і звичайний дохід.
1: Добре, будемо сподіватися, що ця програма таки справді значною мірою вирішить проблему на ринку праці в Україні. Про це ми говорили з Олексієм Мірошниченком, президентом Конфедерації роботодавців України. Нагадаю, уряд запускає національну програму дорослого стажування для людей віком понад 50 років. Досвід має значення для того, аби наша економіка вистояла, аби ми відбудували свою державу і, зрештою, можливо, не звертали сталися навіть за допомогою іноземних пошуковців роботи саме в нашій країні.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Що відбувається на вітчизняному ринку нерухомості? Які тенденції та фактори задають тренди при оренді або купівлі житла? Наскільки пожвавився ринок перед новим сезоном? Та як змінилися ціни на квадратні метри у столиці та у регіонах? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять ситуацію з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою у вівторок, 19 травня о 9:15.
2: Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але чи знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи.

0: Це історії про рішення і їхню ціну, про втрати і пошуки, про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
1: Проєкт нового цивільного кодексу викликав суперечливу реакцію. Цього разу розглянемо в ефірі ті положення, які стосуються надр, їх власності та здійснення контролю. Наразі новий кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі. Тож, які ризики може створювати запропонована модель цивільного кодексу для контролю над стратегічними ресурсами України? Олена Зелінченко і Роман Коляда розбиратимуться разом із засновником і керівником видання «Надра.Інфо» Володимиром Бойком. У вівторок, 19 травня, об 11:07.
2: Транснаціональний культурний комплекс «Прикукутень» Аріушт Кукутень Трипілля увійшов до попереднього списку ЮНЕСКО для подальшого подання на внесення комплексу до списку Всесвітньої спадщини. Про це поінформували в Міністерстві культури України. Що відомо про об'єкти, які представляють Україну, Румунію та Молдову? Про особливості підготовки номінаційного досьє унікального транскордонного об'єкта я, Галина Бабі, розпитаю доктора історичних наук, професора кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка Михайла Відейка у вівторок, 19 травня, о 13:35.
3: Ми маємо тисячолітню історію створення власної правової системи від Руської правди Ярослава Мудрого до універсалів Центральної Ради та Конституції УНР 1918 року, що стали вершиною української правотворчості. Сьогодні правники та правозахисники працюють над тим, аби українське законодавство та практика щодо прав людини співвідносилися зі стандартами Європейського Союзу. В цій реконструкції разом із виконавчою директоркою громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександрою Романцовою ми говорили також про те, як поєднати логіку війни з логікою демократії, про запит українців на справедливість, коли агресор має відшкодовувати матеріальні збитки, коли ті, хто задумали та ініціювали цю війну, мають опинитися на лаві підсудних воєнного трибуналу. Слухайте нас 19 травня о 16:07 після новин.
4: Як віра у сучасному світі може перетворитися на фінансову пастку? І чому інвестори, які звикли рахувати гроші, іноді вкладають мільйони не в перевірені проєкти і факти, а в красиву історію, так би мовити, про особливі зв'язки та доступ до закритих можливостей? Рафаело Фольєрі переконував інвесторів, що має вихід на Ватикан і може відкривати їм шлях до вигідних угод із церковною нерухомістю у США. На перший погляд, усе мало цілком переконливий вигляд. Реальні на той час проблеми католицьких єпархій, які справді продавали частину майна, гучні знайомства, дорогий спосіб життя і легенда про людину, яка нібито має ключі від дверей, зачинених для інших. Але за фасадом респектабельного бізнесу ховалася схема, побудована на довірі, авторитеті, статусі і людському бажанні повірити в унікальний шанс. Про аферу Рафаело Фольєрі, який прикривався Ватиканом, щоб виманювати мільйони в інвесторів, і про те, чому шахрайські схеми, побудовані на релігії та доступі до закритих можливостей, працюють у всі часи, я, Марина Коликова, запрошую вас послухати у програмі «Гра без правил» 19 травня о 22:07 на хвилі Українського радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: студії Олена Зелінченко і Роман Коляда. Далі будемо говорити про нашу з вами зозуленьку, дорогі друзі. Тобто про голову, про психіку, про душу. Кажуть, що психологія, вона наука про душу, якщо брати корінь психі. В будь-якому разі, слова стійкість, незламність ми так часто вживаємо, що на моє суб'єктивне глибоке переконання і самі вже не розуміємо, які ми попаяні. Що криється за стійкістю українців, куди подівалася хронічна втома, чому про неї не говорять, бо, можливо, просто незручно, але, можливо, знову ж таки, варто і треба. Чому кожний новий масований обстріл все важче і важче суб'єктивно переноситься? Про всі ці речі будемо говорити з сімейною психологиною Катериною Лукіновою, яка вже з нами на зв'язку.
6: Кожен масований обстріл, він не додає здоров'я людям. Що психологічно людям дуже важко переживати, особливо, якщо це в поселенні, де людина живе, якщо це близько, навіть якщо далеко, все одно співпереживання, ось ці емоції, які далі даються в знаки вже на фізіологічному рівні, коли в людини починається проблема зі здоров'ям, елементарно болить голова, людина почувається дуже погано. Як ці механізми взаємопов'язані, як вони працюють і в який момент це може стати критичною точкою, як за цим простежити?
7: Звичайно, наша психіка не розрахована жити в режимі виживання такий тривалий час. І коли спочатку реагує психіка, далі реагує тіло. І зараз настав уже той момент війни, коли наше тіло включається і воно відреагує всю небезпеку і всі емоції і весь шок пов'язаний з обстрілами, тому що це постійно жити в системі виживання. І коли у нас під час небезпеки виділяється кортизол, адреналін, дуже сильно стискаються м'язи і це повторюється раз за разом, далі у нас включається тіло. По-перше, можуть бути головні болі, проблеми з тиском, спазми, загострення хронічних хвороб. І ось це той етап, коли вже починає відреагувати тіло. І особливу увагу зараз потрібно виділити саме йому.
5: Я для себе так намагався відстежувати перші пару років повномасштабного вторгнення, такі певні цикли, які проходить психіка. Потім я вже збився з ліку і повертаюся до цієї теми переважно тільки тоді, коли ми от в етері про це говоримо. Цикли паніки, от цього внутрішнього затискання, як ви кажете, потім ніби попускає, адаптуєшся до нових умов. Здається, що ну вже настала така умовна нова нормальність, потім наступний стрес пов'язаний або там чергово черговим наступом росіян або черговим якимось варварським злочином, обстрілом. Скільки циклів ось таких, чи по-перше, чи правильно такими циклами мислити з точки зору психології, а по-друге, скільки таких циклів людська психіка здатна взагалі витримати? Чи нескінченний цей ресурс?
7: Ну, ресурс не нескінчений, наша психіка адаптується, звичайно, але кожний обстріл переноситься набагато важче, тому що сил організму все дедалі менше і менше. В кожного індивідуально, тому що психіка у когось більш стійкіша, у когось більш слабша, і також є ще зовнішні фактори, але, ну, скажімо так, ми можемо адаптуватися, але переносити буде важче і важче. І от як говорять психологи, я досліджувала цю тему, далі буде досить глибока, скажімо так, робота з тілом, тому що саме буде включати тіло. Це загострення хронічних хвороб, загострення хвороб, пов'язаних з тиском, з головними болями. Тобто наше тіло вже починає відреагувати. І, до речі, я помітила одну таку річ, коли працювала з клієнтами, спілкувалася з колегами, що багато людей зараз більше стали спати. Можливо, не всі, але от психіка не знаходить кращого ресурсу, ніж довгий сон. Вона може або взагалі не спати, або просто відключатися. Це єдиний її спосіб отримати ресурс, хоча б трохи відновитись.
6: До речі, якщо сон один із ресурсів, то які ще, скажімо так, поради могли б спрацювати для людей, для нас всіх, які живуть в постійному стресі, для того, щоб ці цикли не посилювалися, не поглиблювалися, не призводили до більших проблем. Тобто, умовно кажучи, як навчити себе оговтуватися, живий, здоровий, як жити далі, навіть розуміючи, що, можливо, комусь, на жаль, не пощастило так, як тобі сьогодні, але ти розумієш, що і ти теж під ризиком постійно. Словом, тут думок може нагромаджуватися стільки, що або дозволяти їм нагромаджуватися, або просто тоді від всього, як кажуть, відгороджуватися, що теж, можливо, не є варіантом, бо наскільки людина може так ізольовано, емоційно сприймати всі події, що навколо. Тобто, як себе в цьому стані тримати все-таки десь посередині, наскільки це можливо? Можливо, є такі правила, поради?
7: Звичайно, є. В першу чергу потрібно є під час обстрілу, є після обстрілу. Якщо вже після, то дати собі контакт з тілом, попити воду, поїсти теплу їжу, тобто дати максимальну підтримку тіла, щоб воно відчуло опору. Далі дуже важливий момент, хочеться абстрагуватися, сховатися, взагалі дисоціюватися, ну, скажімо так, відсторонитися і не говорити. А ось тут якраз момент. Важливо те, та напруга, яка накопилась, вона має вийти. Це проговорити з близькими, обняти тих, хто поруч, подзвонити, наприклад, з кимось поділитися. Тобто відреагувати емоції для того, щоб вивільнити їх, щоб вони не накоплювались в тілі і не приводили ще знову до перенапруження і хвороб. І також рух, хоча б елементарний, невеличкі рутини, ті, що ви робите. Якщо ви можете заварити каву, заваріть собі зранку каву. Якщо ви щось не можете зробити, відкладіть. Але обов'язково якісь рутини, які показують, що життя триває далі. Ну, саме основний момент – це те, що не приховувати емоції, проговорювати їх, щоб вони не накоплювалися в тілі.
5: Знаєте, є такі спеціальні люди, і ми з колегою до них належимо, на щастя чи на нещастя в даному контексті, медійники. Люди, які професійно працюють з інформацією, які хочуть чи не хочуть, а весь час знаходяться в потоці новин, досліджують цей потік новин, відстежують цей потік новин, артикулюють його в ефір, хай навіть не у форматі безпосередньо інформаційних повідомлень, а вже в форматі аналітики, як от в даному разі ми. InfoSapiens провели дослідження в межах програми Mental Support for Media, і згідно з цим дослідженням, у 90% медійників, тобто 9 із 10 людей, які взяли в ньому участь, є симптоми депресії. Причому у 56% помірна або важча форма. І у 8 із 10 медійників зафіксували симптоми тривожного розладу. Я нагадаю, що це за результатами дослідження стану журналістів в межах програми Mental Support for Media. І, ну, як на мене, суб'єктивно, дуже погані цифри. Але, знову ж таки, от виходячи з власного досвіду роботи тут в студії, в ефірах, за ці 4 з гаком роки, а як інакше? Чи можна хоча б допомогти собі втриматися і не погіршити ситуацію, так би мовити, психологічно не бурити дно? Тому що, ну, медійники, ладно, професійно, я знаю, що дуже багато людей не можуть абстрагуватися від стрічки новин добровільно.
7: Стрічка новин, вона з однієї сторони несе як і поінформованість, ну, взагалі, звичайним людям, а з іншої сторони вона сприяє ретравматизації. Ти знову попадаєш в ту подію, ти проживаєш її наче реально і проживаєш всі ці почуття і відчуття, і знову включаються всі захисні механізми. Тому дуже важливо дозувати інформацію, один раз почитали і не переглядати її декілька разів, тому що це сприяє, ну, і посиленню тривоги, і депресії, і як наслідок збивається ритм, день і сон. Медійникам трошки складніше. Тут, напевне, потрібна саме порада, ну, фахівця і підтримка психологів, тому що депресивні і тривожні стани зараз, вони наразі дуже часто.
6: Якщо говорити про людей всіх, які під час тривоги знають правило обов'язково йти в укриття, але далеко не всі ним користуються, на жаль. І це, на жаль, як рулетка, тому що людині здається, що, можливо, не в моєму районі зараз лунає, якщо йдеться про велике місто. Здається, що десь далеко, що, можливо, там все гаразд буде, і якщо, там, скажімо, скерований той об'єкт, що летить, смертоносний, він скерований, мовляв, в об'єкт інфраструктури, а ніяк не в житловий будинок, хоча практика показує, що росіяни цілять куди завгодно. І тут питання до того, а що спрацьовує в людини в такому випадку, коли вона міцно спить і навіть, можливо, не чує тих вибухів, які десь лунають неподалік, не реагує на тривогу, бо зранку ж на роботу, і я вже неодноразово зустрічаю навіть в своєму оточенні от такі ситуації, коли люди пояснюються тим, що, ну, вже як буде, так і буде, бо настільки втомилися, що вже краще поспати, виспатися. Як ви до цього ставитеся? Як психологія це може прокоментувати?
7: Ну, це є певна система уникання і захисні реакції організму, тому що ми думаємо, що, ну, з нами нічого не станеться. Знаєте, така ілюзія своєї вибірковості, що, ну, мене пронесе цей раз, так? І втома вона дасть всі варіанти, щоб тільки не вставати з ліжка, не йти в бомбосховище, не рвати свою ніч, там, да, не будити дітей. Але, по суті, це захисна реакція організму, який не хоче підніматися, який каже, я їх і не чую. І інколи це навіть сприймається за якийсь героїзм, що я всю тривогу проспав. Але з іншої сторони, безпека – це наша відповідальність. І якщо ми сформуємо собі звичку йти в бомбосховище, в якийсь момент це збереже наше життя і життя наших близьких. Тобто тут, як би не було, треба проявити силу волі і для того, щоб вберегти в першу чергу себе. Бо ти не знаєш, яка ракета буде твоя.
5: Я колись читав про такий дуже древній механізм психіки, який залишився нам у спадок від тих людей, які ще полювали на шаблезубих тигрів. Ну, чи захищалися під час того, як шаблезубі тигри полювали на цих первісних людей. І реакція полягала в тому, якраз в цьому механізмі, що зі мною це не станеться. Тому що якби цього механізму не було, як ви кажете, механізму вибірковості, жодна з первісних людей ніколи б не вийшла з печери туди, де можна з цим тигром зустрітися. А переконання, що зжируть сьогодні не мене, дозволяло виходити і полювати. Зрозуміло, що ми сьогодні не первісні люди з одного боку. З іншого боку, ми воюємо проти сусіда, який ну, абсолютно поводиться як та сама навіжена тварюка, причому озброєна до зубів. Можливо, варто навпаки цим механізмом користуватися, але і давати собі його посилити, щоб свою стійкість не підвищити. Але в яких випадках? Як розрізнити тоді, коли кидаєш все, вмикаєш паніку і біжиш в бомбосховище, а коли треба згадати оцей механізм стійкості?
7: Все залежить від конкретної ситуації. Ну і звичайно, коли ми дивимося телеграм-канали, ми ж бачимо саме там кількість шахедів, кількість ракет. Ну, елементарна теорія ймовірностей. Так, в яких моментах краще ну брати цей древній механізм? Я вважаю, що цей механізм дуже гарно допомагає, коли вам потрібно щось завершити, закінчити якусь стіль. Тобто там на роботі ви робите, але зараз повітряна тривога, і ви маєте доробити якусь важливу роботу чи зробити поїздку. В такі моменти, коли ваша ціль важливіша і має сенс для вас більше, ніж зараз перебувати в укритті, можливо, так. А в інших все-таки випадках треба себе дисциплінувати і йти в бомбосховище.
6: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми говоримо з сімейною психологиною Катериною Лукіновою про стійкість із хронічною втомою, про те, як ми живемо попри все, але водночас організм, він на відміну від нашого мозку, можливо, не відчуває необхідності настільки берегти себе або вичерпує ресурси, бо ресурси дійсно не можуть бути безмежними. І коли ми говоримо про стійкість українців, водночас не узагальнюючи, а індивідуально про кожного, з'ясовується, що дуже багато проблем, які людина може навіть не помічати. Тобто хтось фіксує в себе зміни, там починаючи від болів або від тремтіння, від реагування психологічного до фізичного, скажімо, самопочуття погано, а хтось не звертає на це уваги і далі, як кажуть, як білка в колесі, бігає собі. І тут питання до того, коли помітити, що варто звернутися по професійну допомогу, до кого одразу звертати. Як профіксувати, пропрацювати всі ці моменти?
7: По-перше, в собі вже можна помітити, це сон. Першим це сон, чи є сон, чи вже сну немає взагалі. Далі тривога. Наскільки вона сильна, тривога, панічні атаки, емоційні стани. Третє – це тіло. Як реагує тіло, які хвороби з'явилися на фоні психосоматики. І які думки в голові. Тобто, якщо думок стало більше тривожних, або взагалі йде оцепеніння, оніміння, це вже є показники, що потрібно звернутися до спеціаліста. До кого краще? Якщо ж є проблеми зі сном, я б все-таки рекомендувала звернутися для початку до психолога, а потім до психіатра, можливо, для медикаментозного лікування і підтримки. Я б не сказала, це лікування, це підтримка, яка потрібна ну зараз кожному українцю.
5: От з приводу оцієї фрази «підтримка потрібна кожному українцю», я хотів би почути вашу думку, якщо можливо, про якісь колективні явища. Тому що я, з одного боку, ну як оскептик щодо всякого масового психозу, і іноді здається, що це просто збіг. З іншого боку, от ми з колегами обговорювали перед етером, хай це не, як це, не репрезентативна вибірка, але просто от в нашому середовищі. Кого не спитай, в останню добу всі ходять з головним болем. Чи списувати це, ну не знаю, на магнітні бурі? Чи фіксувати це як явище колективного несвідомого і щось із цим робити? Як взагалі це діагностувати і як це тлумачити?
7: Ну, по-перше, за цим потрібно поспостерігати і поспостерігати в першу чергу за собою. Якщо після такої сильної масової атаки є головний біль, ваша психіка пережила, по-перше, величезний стрес. І це об'єктивно. І вона може відреагувати потім головним болем. Що з тим робити? Можна просто зняти препаратами, а можна подивитися, можливо, це якийсь і масовий, ну, є масові явища, які зараз проявляються, яких ми ніколи і не знали, в мирний час. Дійсно, дуже багато зараз явищ, і це дуже може бути навіть таке колективне несвідоме, яке реагує саме такою частиною. Хоча дуже багато хто списує саме на магнітні бурі. Але я вважаю, є ще ті механізми, які в нас до кінця не вивчені, і які будуть відкриватися лише ось далі, ну, на протязі війни.
5: Наша слухачка пише, що неодноразово переконалася, що найкращий захист від тривог – це щира молитва, це нам пише студійний вайбер. І з приводу цих от методів самодопомоги, я точно не можу виключати, що щира молитва може працювати і як психологічний засіб теж. Що б ви додали до такої символічної аптечки першої психологічної допомоги?
7: До символічної аптечки, дивіться, самий головний момент, момент обстрілів, важливо не замирати, а відчути опору. Хтось відчуває опору в молитві, і це дає йому силу. Хтось, навпаки, потрібно там спертися, заземлитися, спертися ногами об землю, підлогу. Для когось підійде там обняти своїх близьких, для когось відчути своє тіло, і кожного буде якась своя опора. Тобто важливо дати тілу опору в момент обстрілу. В кожного це своє по вірі, по сенсу, але основне це дати опору тілу, щоб воно заземлилося.
6: Про ті речі, які можуть тримати на поверхні від, скажімо, матерій високих, від молитов, від того, що люди знаходять для себе як гачки, тримати свій ментальний стан в хорошому, в доброму здоров'ї, скажімо так, то тут є різні речі, і, зокрема, матеріальні. Експеримент Масачусетського технологічного інституту проводився у Кенії. Одній групі людей проводили сеанси з психологом, а іншій просто давали гроші. Ну і через рік з'ясувалося, що тих, кому давали по $500 готівкою, стан їхній покращився, депресія минула, а в тих, кому пояснювали, як важливо проживати почуття, нічого не змінилося. Я розумію, що, можливо, цей експеримент не можна узагальнити аж на всіх, але наскільки мотивація, наприклад, у вигляді грошей або інших матеріальних заохочень чи гачків для людини в житті може працювати і чи завжди на це варто покладатися?
7: Коли людина в дефіциті грошей, вона вважає, що коли вона отримає гроші, коли в неї буде достатньо грошей, вона стане щаслива. Але я помітила, що потім виходять на вищі, ти піднімаєшся на фінансовий рівень, і виходять інші проблеми, яких не було, коли не було грошей. Тобто це не є гарантією того, так, спокій базовий, він з'явиться, але з'являться і другі проблеми, другі труднощі, яких не було на тому рівні, коли був дефіцит грошей. Тому гроші – це добре, і це, звичайно, базова така опора, да, як ми говорили про опори. Але все-таки спокій потрібно шукати в собі іншими методами, іншими шляхами, тому що гроші – це тимчасова, скажімо так, ну, золота таблетка, яку ти випив, іначе допомогло. Але основну суть воно все одно не знімає. Основну проблематику.
5: Пише слухачка Валентина, що її трохи заспокоює робота по дому на городі, ну, тобто можна узагальнити як робота руками. Скажіть, будь ласка, своє ставлення до такого. І запитують ще слухачі, а як психологи самі собі допомагають під час обстрілів?
7: Перше, щодо роботи по дому, так, дуже нам важливо, допомагають рутини. І є люди, в яких є ось саме такі ритуали, коли починаються обстріли, вони починають робити звичні речі, там, дома прибирати, сапати, щось робити. І це дає опору, бо я роблю звичні речі, мозок заспокоюється. Тому я теж би рекомендувала, як опорним, це може, в когось може бути молитва, в когось може бути прибирання в домі, в когось може бути там, ну, якісь побутові речі. І це також дуже гарна опора і можливість заземлитися. Щодо психологів, як психологи допомагають собі? Ну, по-перше, віра. Той сенс, ради чого ти живеш, ради чого ти робиш. Тому що стійкість – це віра і бачення сенсу, ради чого ти живеш далі. Базове використання техніки безпеки. І взагалі психологи ще люблять поспостерігати за своїми захисними механізмами, які включаються під час обстрілів. Останній обстріл я спостерігала, було дуже цікаво. Тобто, психологи проводять експерименти.
6: Ви берете з цього щось для себе, щоб потім у практичній роботі використовувати насправді. Так. І це працює. Ну і ще запитання про дорослих і дітей. Коли дорослим потрібно тримати себе для того, щоб не передавати тривожність дітям або зменшити, якщо в дітей вона виникає, як у цьому випадку тим дорослим, які не можуть або вже втрачають, скажімо так, оцей можливість у себе заспокоювати з кожним разом, коли стає все складніше це робити?
7: Від дорослих залежить і емоційний стан дітей. Дитина звіряє себе, звичайно, з дорослим для того, щоб побачити, це безпечно чи небезпечно. І важливо бути з дітьми щирими. Так, мені також страшно, але ми зараз в безпеці, ми справимося. Не давати дитині, що все добре, все ну, якихось ілюзорних заспокоєнь. Краще чесно відреагувати про свої емоції, але без пані. І дати дитині більшу підтримку. І заспокоєння. Тобто, ви знаєте, що стійкість – це не тоді, коли ми нічого не відчуваємо і показуємо дітям, що нічого немає. А це коли ми дозволяємо собі бути живими і дитині бути живими. Я відреагувала емоції, ну, так розумно. І дитина розуміє, що її теж можна поплакати, і теж можна заспокоїти.
6: І вона вчиться цього вже на цьому етапі, бо, на жаль, живемо в реаліях, коли навіть, бачите, такі елементарні речі мають стати базовими звичками. Бігати в укриття обов'язково, ну і як переживати це, ми проговорили зараз із сімейною психологиною Катериною Лукіновою, яка була з нами на зв'язку на Українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
8: Як українцям підтвердити стаж роботи на підприємствах з тимчасово окупованих територій, якщо немає відповідних документів? У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи можна підтвердити показанням свідків. Йдеться в юридичному пораднику для ВПО. Свідки повинні мати в наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той самий період, про який вони свідчать щодо вас. Чи потрібно для врахування показань свідків звертатися до суду? Ні. Законодавством передбачений позасудовий порядок підтвердження стажу роботи показанням свідків. Опитування проводить працівник сервісного центру Пенсійного фонду України. Якщо свідок проживає в іншій області, Пенсійний фонд самостійно направляє запит до відповідного територіального органу за місцем його проживання. Якщо у вас зберігся зв'язок із колегами, з якими разом працювали на тому ж підприємстві в ті самі роки, та які можуть підтвердити свій стаж, рекомендується звернутися до них по допомогу. Їхня участь може стати вирішальною у відновленні вашого права на пенсію. У разі, якщо контакти не збереглися, юристи пропонують кілька практичних способів пошуку свідків, які можуть підтвердити стаж роботи. Це зв'язок через соціальні мережі, а також пошук відомостей щодо контактної інформації підприємства або уповноважених осіб у мережі інтернет або в інформаційних сервісах державних даних, наприклад, OpenDataBot чи ucontrol.com.ua. Так, у вас є шанс знайти чинний номер телефону керівника чи бухгалтера або уповноваженої особи підприємства, які можуть допомогти відшукати колег.
0: Знати більше з Українським радіо.
9: Що таке eSIM і чому фізична SIM-карта майже зникла? Технологія eSIM, яка вбудована безпосередньо у пристрій, стрімко витісняє традиційні фізичні SIM-картки. Це нововведення змінює спосіб підключення до мобільних мереж, і багато сучасних смартфонів вже підтримують цю технологію. Отже, що таке технологія eSIM? eSIM або вбудована SIM-картка – це новітня технологія, що суттєво змінює підходи до мобільного зв'язку. Вона являє собою програмне забезпечення, вбудоване безпосередньо у пристрій на спеціальному чипі eUICC. На відміну від традиційних фізичних SIM-карт, eSIM не вимагає фізичного видалення або заміни, що значно спрощує процес зміни мобільного оператора. Користувач може змінювати операторів прямо із налаштувань пристрою, що робить цю технологію зручною та гнучкою. Технічні аспекти eSIM передбачають можливість зберігати кілька планів одночасно. Залежно від пристрою, він може підтримувати до 20 різних eSIM-профілів, з яких один або два можуть бути активними одночасно. Це забезпечує користувачеві можливість легко перемикатися між планами, що особливо корисно для тих, хто часто подорожує чи бажає користуватися послугами різних операторів без необхідності купувати нові SIM-картки. eSIM функціонує завдяки технології віддаленого програмування SIM, що дозволяє операторам дистанційно налаштовувати профілі. Водночас чип EUICC, на якому зберігається E7, виготовляється за допомогою технології поверхневого монтажу на заводі і має габарити усього 6 на 5 мм, що робить його компактним і легким для інтеграції в найрізноманітніші пристрої. Впровадження E7 на глобальному рівні стає дедалі актуальнішим. Однак існують численні виклики, які стоять на шляху до повного переходу від фізичних сім-карт. Одним із основних обмежень є контроль операторів мобільного зв'язку над новою технологією. Багато постачальників послуг можуть виявитися не готовими до адаптації до E7 через необхідність змінити свою бізнес-модель і модифікувати наявні системи керування абонентами. Це може стати причиною затримок у впровадженні або навіть відмови деяких операторів від підтримки E7, що вплине на попит на нові пристрої. Ще одним важливим аспектом є вимоги до інфраструктури. Переходячи на E7, оператори повинні інвестувати в технології, які дозволять підтримувати нові функції, такі як дистанційна активація та керування профілями. Наявність надійної інфраструктури для підтримки E7 є критично важливою, оскільки вона забезпечує безперебійний зв'язок та доступ до послуг, що можуть швидко змінюватися. Відсутність такої інфраструктури може призвести до проблеми з підключенням або навіть до втрати абонентів. Іншим викликом є питання безпеки. Хоча E7 має переваги у відносно меншій вразливості до фізичних пошкоджень, виникає потреба у розробці нових механізмів захисту даних. Кіберзагрози, такі як зломи профілів або злочини, пов'язані з крадіжкою особистої інформації, вимагають від операторів постійного моніторингу та вдосконалення систем безпеки. Це вимагає додаткових ресурсів, що може не завжди бути виправданим для менших операторів. Нарешті, не менш важливим є питання споживчого прийняття. Багато користувачів звикли до традиційних сім-карток і можуть виявити опір до нових технологій. Крім того, перехід на E7 може вимагати від абонентів певних знань про нові підходи до керування своїми мобільними послугами, що може стати додатковим бар'єром у впровадженні. Попри це, технологія E7 набирає популярності завдяки своїм численним перевагам, що відкривають нові горизонти для мобільної індустрії.
10: Українське радіо.
11: Сьома година.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. В цьому випуску розповім про ефективність першої керованої авіабомби, розробленої в Україні. Подорожчання проїзду в столичному транспорті. Скільки коштуватиме разова поїздка та проїзний на місяць? Круїзний лайнер, де стався спалах антивірусу, прибув у порт Роттердам. Що далі? І далі більше новин. Наразі діє тривога в одному з районів Сумщини, в кількох районах на Чернігівщині, а також на Дніпропетровщині. Будьте обережні. В Новобаварському районі Харкова літня жінка постраждала внаслідок удару російського дрона. Як інформує начальникова Олег Синьогубов, у неї гостра реакція на стрес. Постраждала, отримала меддопомогу. За даними голови ОВА, також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Через попередні російські удари була пожежа в кількох районах міста. Також пошкоджено багато будинків, понад 20 приватних і одна багатоповерхівка. На місці працюють всі екстрені служби, є також ще двоє постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває і під завалами може ще перебувати людина. Також сьогодні на світанку російські окупанти з дрона атакували чоловіка в корабельному районі Херсона. У 68-річного потерпілого вибухова травма, травматична ампутація ноги. Співробітники поліції доправили херсонця до лікарні для надання медичної допомоги. Перша керована 250-кілограмова авіабомба, яку розробили в Україні, може ефективно застосовуватися проти укріплень та штабів противника, розповів в ефірі Суспільного керівник напрямку оборонних технологій Brave One Ярослав Вінницький. Він додав, що на цьому розробники не зупиняться.
11: не просто бомба, яка летить вниз, вона може набирати висоту. 250 кілограм – це доволі важка і ефективна вага для боротьби якраз проти укріплень, штабів. І ми на 250 не зупинимось. Я думаю, що ми будемо далі розвивати цю технологію. Вже адаптація там по розмірам – це, напевно, теж велика, але вирішувана задача. Не буду казати точних цифр, але основне місце застосування – це на лінії ворога за ЛБЗ для вирішення тактичних задач, не стратегічних.
6: Нагадаю, напередодні міністр оборони Михайло Федоров у телеграмі повідомив, що перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування. Вона має унікальну конструкцію і створена з урахуванням реалій сучасної війни. Її розробка тривала 17 місяців. КАБ має бойову частину вагою 250 кілограмів і може пролетіти десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Пілоти наразі проводять навчання із застосування цих бомб. Поліція з'ясовує обставини стрілянини в Деснянському районі Києва, повідомило Головне управління Нацполіції в столиці на сайті. Правоохоронці встановили, що місцевий житель під час конфлікту зі знайомими здійснив два постріли, потім зачинився у квартирі, порушника затримали, розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганство. Без потерпілих, йдеться в повідомленні. У Києві пропонують підвищити вартість разової поїздки в комунальному громадському транспорті до 30 гривень. Таку ініціативу оприлюднили в Департаменті економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації. Необхідність підвищення пояснюють зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, зарплатню, обслуговування інфраструктури та скороченням пасажиропотоку, йдеться повідомлення. У Києві планують зберегти проїзні на місяць. Вартість поїздки абонентом становитиме 23 гривні 50 копійок. Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус та фунікулер орієнтовно коштуватиме 4875 гривень. Як пояснили в КМДА, останній раз тарифи на проїзд до столиці переглядали у 2018 році.
10: Новини на Українському радіо.
6: Круїзний лайнер, на борту якого стався спалах антивірусу, прибув у порт міста Роттердам для повної дезінфекції та карантинних заходів. Про це пише ABC News. На борту залишалося 25 членів екіпажу і двоє медиків. Під час прибуття до порту людей супроводжували буксири і поліція. Частина екіпажу була в масках і захисному спорядженні. Після прибуття у Роттердам всіх, хто є на борту, мають ізолювати. Тих, кого не зможуть швидко репатріювати, тимчасово залишать у Нідерландах на період карантину. Директорка департаменту громадського здоров'я Роттердама Івон Ван Дуйнховен заявила, що наразі у членів екіпажу симптомів не виявили. Після висадки людей корабель проходитиме повну дезактивацію. Відповідно до санітарних норм Нідерландів, очікується, що дезінфекція триватиме близько 3 днів, і по завершенні процедури судно перевірять санслужби. Лише після цього МВ Хондіус зможе повернутися до роботи. Загалом на лайнері було 150 пасажирів та членів екіпажу з 23 країн. Більшу частину з них евакуювали в Іспанії 10-11 травня, а 4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде, зафіксовано спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Відомо про смерть 3 осіб. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
10: Погода.
6: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, грози у південних і більшості центральних областей, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 21-26. На сході і північному сході до 29, на заході 18-23. На Київщині короткочасний дощ, гроза. У Києві 23-25 градусів, а зараз у столиці 16 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
10: Українське радіо. Сьогодні зранку.
12: інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Програма сьогодні зранку вже починається, вже в ефірі. І Роман Коляда та Олена Зелінченко у студії працюємо для вас разом із нашими колегами і зі служби новин, і з регіональними колегами. Зокрема, зараз на зв'язку з нами журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Лілія Духно, яка розповість про ситуацію в області. Доброго ранку, колего.
13: Доброго ранку.
5: Доброго ранку, вітаємо. Цим побажанням, хоч ранки у нас далеко не завжди добрі, ми все одно починаємо наше спілкування. Я особисто мрію про той час, коли не буде найголовнішою темою при спілкуванні зранку, як регіон, як особисто колеги, як особисто друзі пережили ніч, але зараз ми саме в такій реальності живемо. Тож почнімо з ситуації на Чернігівщині за добу з точки зору російських обстрілів.
13: Так, дійсно, вчора ввечері росіяни завдали удару по обласному центру. Було два влучання у приватний будинок та об'єкт інфраструктури, повідомила прес-служба міськради. У понівеченому будинку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. У сусідніх приватних будинках вибиті вікна, також уламки посікли, зокрема, й автівки. За словами сусідів постраждалого будинку, це вже не перший приліт у цьому мікрорайоні, попередній був кілька тижнів тому. Люди були в укриттях і, як повідомили в головному управлінні ДСНС в області, травм зазнали 85-річна жінка та 58-річний чоловік. Щодо іншого влучання, то воно було по бензовозу на території підприємства. Пожежу рятувальники ліквідували, травмованих, за попередньою інформацією, немає. Ну, а якщо говорити загалом про обстріли по області, зведена інформація буде дещо згодом, тому вона буде опублікована і на Суспільне Чернігів, зокрема.
6: І така про, ось інформація. Так, про ситуацію, зокрема, на прикордонні, там, де Білорусь активізує свої дії, зараз несеться буквально інфопростір підтвердженою і не зовсім інформацією, але що ви можете сказати про ситуацію на прикордонні?
13: Так, дійсно, як ви говорите, несеться, є і вкиди у соцмережах. От детальніше про це я розпитала у наших сил оборони, зокрема про ситуацію на кордоні, запитала у речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцової. Вона розповіла, що на українсько-білоруському кордоні в межах Чернігівщини локально саме йдеться про прикордонну лінію. Накопичення військ, зокрема російських, загрозливих для наступу, не спостерігають. Лише прикордонників, які фактично виконують свою роботу. Якихось змін чи провокації з того боку немає, тобто фактично ситуація, ну, за останній місяць вона незмінна. Щодо кордону з РФ, як розповів нам підполковник Олексій Бєльський, речник 15-го армійського корпусу Збройних сил України, фактів перетину державного кордону України ворожими ДРГ та діяльність противника на території Чернігівщини не зафіксовано. Противник намагається здійснювати збір даних про підрозділи сил оборони на Чернігівщині суто технічними засобами, тобто проводить військову розвідку за допомогою супутник спостереження, використовує розвідувальні БПЛА, намагається здійснювати вербовку місцевого населення, зокрема. А щодо обстрілів прикордоння з боку Росії, як мені розповіли прикордонники, за добу війська РФ обстріляли 13 населених пунктів у трьох прикордонних громадах області. Використовували міномети, FPV-дрони, БПЛА типу «Молнія», також робили скиди з дронів із запалювальною сумішшю. Тобто ситуація напружена, але, ну, от загалом, зі слів наших представників сил оборони, контрольована.
5: Це словосполучення, ситуація складна, але контрольована. За ним кожен раз нові відтінки реальності постають впродовж повномасштабного російського вторгнення і нашої оборони від нього. І говорячи про мешканців Чернігівщини, знаєте, у мене особисто залишився з цих років, які от ми вже прожили, такий символ, пов'язаний з вашими земляками, як хтось сказав із представників вашої місцевої влади, чернігівці евакуюються на відстань велосипедної поїздки від власного двору. На превеликий жаль, так далеко не завжди можливо, якби, яке б замилування не викликало це слово сполучення, і люди продовжують їхати далі, їхати туди небезпечніше. Що зараз із переміщенням людей з Чернігівщини можна розповісти?
13: Так, дійсно, хочеться акцентувати детальніше увагу на селі Шишківка Корюківської громади, адже через постійні обстріли там виїхали буквально за кілька днів 98 жителів. Загалом протягом минулого тижня, от з 11 до 17 травня, з цього району виїхало 120 людей. Раніше ми про цей район і менше говорили, тому що не була така активність, а зараз от буквально за кілька днів майже 100 жителів для села, це досить значна кількість. Про ситуацію, зокрема, в селі Шишківка, мені розповів начальник Орюківської РВА Павло Мірошниченко. Прошу пряму мову.
14: Все розпочалося з того, що масово ворог почав обстрілювати прикордоння саме десь приблизно тиждень тому і використовував запальнички, щоб горів ліс у прикордонні. Тому пожежа розповсюджувалася дуже швидко. Хлопці, лісівники і інші там структурні підрозділи працювали над ліквідацією даної пожежі. Але, на жаль, безпекова ситуація в даному напрямку дуже складна, і тому не можемо залучати максимальну кількість техніки, людей для ліквідації пожежі. І люди це бачили, які проживають в Шишківці. І там пожежа була зовсім поруч. Знову ж таки, повторюся, дякуючи лісівникам нашим, які змогли відбити від села дану пожежу. А потім ворог почав по будинкам, просто по приватним будинкам бити, використовуючи FPV-дрони, скиди з дронів і так далі. І там також були пожежі. І тому люди в переважній кількості почали виїжджати з даного населеного пункту.
13: Ну і, як розповів мені Павло Мірошниченко, люди в переважній більшості виїжджають самотужки, їм пропонували кілька населених пунктів, а також місця у модульних містечках, але в більшості люди їдуть до своїх родичів чи знайомих. І щодо того, куди саме, то, за словами очільника району, найбільше це до районного центру, саме до Корюківки, також до сусідніх сіл і ще міст району чи області, таких як Мена, Сновська або Чернігів. Також є приклади виїзду людей із цього села і до Черкаської області, і до Києва.
6: Ось але така все одно географія. Недалеко від'їжджають, тому що розуміють, що у будь-який момент можливо вдасться стабілізувати ситуацію настільки, щоб можна було повернутися, бо власне житло, бо городи, бо все те, що і є життям цих людей, які, по суті, його мають, мали, і яке Росія знищує без всіляких сумнівів, то зрозуміло, що людям потрібно евакуюватися, але разом із тим і далеко теж не їдуть. Тому дякуємо вам за цю інформацію. Розуміємо, що ось такі процеси, особливо на прикордонні, особливо в тих регіонах, де наближення небезпечних бойових дій, небезпечних обстрілів, тому що що ближче, то росіяни активніше обстрілюють, чим можуть дотягнутися. І, відповідно, людям потрібно реагувати на це, особливо, якщо є діти, та й загалом життя, здоров'я – найцінніше, що є. Журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Лілія Духно була з нами на зв'язку.
10: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Сьогодні зранку ми, Роман Кулядай, Олена Зелінченко, вирішили звернути увагу на інформацію, яка насправді вже була давно, бо це рішення ухвалювали, кілька років до нього йшли, і зрештою зараз вже стало відомо, що нововведення у такому місті, як Амстердам, запрацювало, воно пов'язане з рекламою. Не бійтеся, ми говоритимемо з позиції того, яка реклама буває, як до неї ставляться, що обмежують, що забороняють, що дозволяють, як загалом розвивалася, наприклад, соціальна реклама. Так от, з 1 травня...
5: Ти коли сказала «не бійтеся», я вже злякався.
6: Не бійся. Амстердам став першою у світі столицею, яка заборонила публічну рекламу м'ясних продуктів і товарів, пов'язаних з викопним паливом. Під забороною тепер, зокрема, реклама бургерів, автомобілів на бензині, авіакомпаній. Мета цього нововведення до 2050 року – досягнути вуглецевої нейтральності столиці Нідерландів і скоротити споживання м'яса населенням в половину. Такі ініціативи, насправді, якщо погуглити, існують у багатьох європейських столицях і містах, тому що дбають про клімат. Здається, європейський континент серед лідерів тих, хто переймається кліматичними змінами і робить все у цьому напрямку. Deutsche Welle зробило великий матеріал і, зокрема, поспілкувалося з науковцем, психологом-біхевіористом, який досліджує проблему сталого розвитку міст в університеті прикладних наук в Амстердамі. Рейнт Ян Ренес. Так от, він говорить про те, що спалювання викопного палива – одна з головних причин зміни клімату, оскільки чверть світових викидів вуглекислого газу припадає на транспорт, зокрема автомобілі, літаки і кораблі. Водночас на виробництво м'ясних і молочних продуктів припадає найбільша частка викидів парникових газів у харчовій промисловості. І далі цитата його. Якщо ви серйозно ставитеся до політики щодо захисту клімату, то вам слід хоча б обмежити поширення усіх цих рекламних матеріалів, адже їхня єдина мета – просувати і укорінювати спосіб життя, який призводить до значних викидів вуглекислого газу. І тепер ця ініціатива Амстердама, який її таки реалізував, бо насправді, я ж кажу, кілька років розглядали, ухвалювали, йшли до цього рішення. І от зрештою, вже взимку навіть було Амстердам, перша столиця, яка повністю заборонить рекламу викопного палива, м'ясних продуктів. Водночас саме нововведення, от саме з 1 травня, набуло чинності. Тобто зараз, якщо ви потрапите на вулиці Амстердама, такої реклами ви там не побачите.
5: Тут питання, коли ми потрапимо на вулиці Амстердама, але я його залишу риторичним для себе принаймні. Ну і не про це взагалі мова. Якщо говорити про рекламу, ти знаєш, я от відколи вперше побачив цю інформацію, відколи ми з тобою почали обговорювати її як можливу тему для нашої ранкової розмови. От
6: ми її притримували, так, дійшли.
5: Дожили до того моменту. Часу, коли ми вирішили все ж таки про це поговорити. Я от, ну все одно ж все співставляєш зі своїм українським досвідом. По-перше, з особистим, по-друге, якось намагаєшся це екстраполювати на все, що знаєш про нашу історію, про особливості української кухні, споживання. Я не знаю, до чого треба дожитися українцям, щоб почати говорити про заборону м'ясних продуктів, особливо, якщо символом виживання у нас, одним із символів виживання в українській історії була свиня, яку вирощували, яку їли, яку споживали, розбираючи до найменших деталей, аж до ратиці, і кишківника, і крові, і всього на світі. Я нещодавно публікував цілий роздум в себе на ФБ про те, що таке кров'яна ковбаса, щоб от взагалі нічого не пропало зі свині, а тут реклама споживання м'яса. Це до того, що, звісно, кожне суспільство...
6: Їж тихенько і не рекламуй.
5: Та не в тому питання. Кожне суспільство, мені здається, це я зараз суб'єктивну думку свою, звісно ж, кажу, воно на різних рівнях споживання знаходиться, і там, де, якщо дивитися на це рішення, от знаходячись в точці десь за межею бідності, коли зайва порція м'яса до повсякденного столу, це щось таке, з приводу чого ти особливо радієш, бо на нього ще треба заробити на цей шмат м'яса, чи виростити його у себе десь там у сажику. То це одна історія. Інша історія, якщо суспільство мегазабезпечене, висока економіка з високими досягненнями, і там є можливість регулювати споживання м'яса, зменшувати його кількість, зменшувати його споживання, і при цьому не призводити там, не знаю, до дістрофії населення чи до недоїдання якихось ознак голоду чи чогось такого.
6: Не про заборону, скажімо, свині як такої, а того виробництва, яке пов'язане з її годівлею, зрештою переробкою і всім іншим, ті процеси, які якраз вимагають дуже багато шкідливих, скажімо так, процесів, принаймні з погляду клімату і тих змін, які відбуваються. До речі, якщо говорити про інші міста, то насправді зараз ця тенденція, я вже сказала, вона спостерігається в багатьох. От цього літа, наприклад, так само планує вчинити столиця Швеції, Стокгольм. Інші міста – Сідней в Австралії, Гаага в Нідерландах, Флоренція в Італії. У 2022-му, наприклад, Франція стала першою у світі країною, яка повністю обмежила рекламу продуктів у сфері викопного палива. Іспанія незабаром також може ввести ці обмеження, працюють над цим. І от, скажімо так, прибічники такої ініціативи говорять, що ця ініціатива, вона схожа на те, що відбувалося ще в другій половині 20-го століття, коли боролися з тютюнокурінням. І вважають, що саме заборона і реклама, і позиціонування того, що куріння шкодить здоров'ю, воно сприяло скороченню кількості курців.
5: Знаєш, що я подумав? Це з приводу реклами споживання викопного палива. Якби ця реклама почала діяти раніше, ну, точніше, заборона на таку рекламу, наприклад, ніколи не був би знятий фільм «Кінг-Конг». Якщо хто пам'ятає, це така культова стрічка на свій час, там, в принципі, вся історія крутиться довкола того, що якраз велика нафтова компанія, нафтопереробна, для своєї реклами, спираючись на досвід конкурентів, які засунули в свою бензоколонку якогось гігантського тигра, вони намагаються цю мавпу гіганта Кінг-Конга засунути, значить, в клітку для рекламної акції, ну, а потім починаються там різноманітні пригоди. Зрештою, сама ідея цього фільму не виникла б, якби людство на той момент так активно і відчайдушно, я б сказав, не рекламувало кожен свої. Сама ідея цього фільму не виникла б, якби людство на той момент так активно і...

0: свої правові наслідки, тобто вже погрожують судовими процесами. А консервативні політики в Королівстві Нідерландів назвали заборону реклами обмеженням свобод. Група компаній в Нідерландах, які працюють у туристичному секторі, подали позов проти міста Гаага через те, що запроваджена у 2024-му заборона на рекламування товарів і послуг, задля яких використовується викопне паливо, порушила свободу слова та законодавство ЄС у сфері торгівлі. Йдеться про заборону розміщувати на автобусних зупинках або вокзалах рекламу авіаподорожей, круїзів, викопного палива або автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Ну, але автори ініціативи або прибічники цієї ініціативи, вони говорять, що тут навіть мова не про те, що викопне паливо як таке використовується, а, наприклад, коли рекламується автомобіль, який є нібито вже звичаєвим для кожної людини, але рекламується, наприклад, кращий, більш просторіший, там, з потужнішим двигуном. І ось це якраз, мовляв, сприяє тому, що люди починають хотіти більшого, кращого, але за рахунок чогось.
1: Ну, за рахунок чогось, ну, якщо говорити про потужніший двигун, то існує два шляхи. Або збільшення робочого об'єму двигуна, а значить збільшення спалювання палива, або збільшення ефективності роботи цього двигуна, так би мовити, скільки обертального моменту можна зняти з його колінчастого валу. Ну, а тут вступають в силу вже чисто фізичні обмеження, можна, звісно, нескінченно покращувати нібито цю ефективність, але якраз фокус в тому, що не нескінченно. І все одно якесь паливо треба спалювати, щоб пальне, щоб двигун внутрішнього згорання працював. І тут, з одного боку, можна казати, що люди сперечаються з очевидним, тому що є фізика. З іншого боку, ну, ми бачимо, що електроавтомобільна промисловість розвивається. При цьому, правда, ніхто не говорить, що треба рідкісноземельні матеріали видобувати в шалених кількостях з надр, і до якого забруднення довкілля це призводить, який вуглецевий слід залишає видобуток нікелю, кадмію та інших елементів, які потрібні для виробництва тих же ж таки акумуляторів. Чомусь про це ця от публіка, яка подібні ініціативи просуває в життя, не говорить. Але, ти знаєш, навіть не про автомобілі, я от все про м'ясо. Не знаю, можливо, тому що я люблю смачно поснідати, особливо, коли є якась порція хорошого м'ясного продукту до того сніданку. Жарти жартами, я просто пам'ятаю, кілька років тому пронеслася така, я не знаю, як сказати, чутка, такий певний хайп в цьому от просторі інформаційному, який стосується охорони довкілля, що один із найбільших вуглецевих слідів залишають корови. Коли їдять траву і ремигають, мовляв, там вони, значить, при перетравлюванні виділяється дуже багато газів, які нищать озоновий шар, забруднюють атмосферу, давайте, значить, винищимо всіх корів, або будемо зменшувати їх поголів'я. Потім це все якось стихло, чесно кажучи, тому що, знову ж таки, корову-годувальницю звинувачувати в тому, що вона залишає якийсь там вуглецевий слід в той час, коли у нас палає вздовж тисячокілометрового кордону, і там вся таблиця Менделєєва вибухає, згорає. Тут можна, звісно, сказати голландцям, що, хлопці, нам би ваші проблеми. Але, з іншого боку, все людство кудись рухається. Можливо, Нідерланди визначають оце наше трошки дальше майбутнє, яке, можливо, і ми роздивимося, коли вдасться вийти з активної фази повномасштабного вторгнення. Поки що, ну, чесно скажу, не без іронії сприймаються подібного роду ініціативи з нашого боку.
0: До речі, хоч ми і не оголошували номер студійного вайбера, але наші постійні слухачі пишуть 097-107-107-9. Якщо маєте коментарі, репліки, то за можливості зачитаємо їх в ефірі. Перед тим, як зараз зачитати ті повідомлення, які надійшли, їх багато і вони дуже, скажімо, різнопланові, але стосуються саме контенту, чому цю рекламу в Амстердамі заборонили. Бо ми можемо говорити, в принципі, рекламу як таку, яка існує на вулицях, і тут варто згадати бразильське місто Сан-Паулу, яке у 2007 році вирішило законодавчо заборонити повністю всю рекламу на вулицях свого міста. І потім ми так з Романом передивилися всю історію. Дійсно, заборона існувала, дійсно все було добре, але через 10 років рівно, 2017-му, все повертається назад.
1: Попустило.
0: Але тут ми конкретно, бачите, ну, принаймні судячи з повідомлень, які надходять у Viber, я розумію, що людей зачепило саме от м'ясо і викопне паливо. Отже, Валентин пише, і цілком резонно, краще б свою активність спрямували на примушення агресорів до миру, бо ведення війн шкодить довкіллю, мабуть, більше, ніж все те, про що ми говоримо. Вовка, так от підписаний слухач, пише, добре, що нагадали але треба розморозити

0: шматочок м'яска на вечір щось приготувати. Євген пише,
1: а я казав.
0: Твій колега, та зрозуміло, що Нідерланди напряму зацікавлені, бо від глобального потепління їх затопить першими. Але питання, на курорт вони теж на ровері виїжджають? Ні, спокійнісінько сідають у літак і летять. Також невідома слухачка запитує, а рекламу корму для домашніх улюбленців теж заборонили? Він з м'яса виготовляється? Ну, тут питання, до речі. Не знаю, з чого виготовляють насправді корм, хоча пишуть, що стільки-то відсотків м'яса і плюс ще багато всього.
1: Ну, бачиш, в цих повідомленнях є одна дуже класна нота, як на мій суб'єктивний погляд, який я люблю додавати. Це нота здорового глузду. Тому що якщо подивитися дослідження, які стосуються змін клімату, співставити їх з реальністю і при цьому з цієї реальності можливо винести за дужки хоча б тимчасово великі війни і з те, що робить з довкіллям Китай, який палить шалену кількість вугілля, ну чи там, наприклад, Австралія, то нібито логіка є. І знову ж таки в здорових межах обмеження перевиробництва, обмеження надмірного споживання, тому що якщо надмірне споживання не обмежувати, то людство взагалі всю земну кулю переведе на бантики, на якийсь пластик, і в цьому ж пластику і задихнеться. Я можу бути скільки завгодно нескінченно іронічним, але сміттєві плями в океані і те, чим людство дихає, і те, що земна куля аж змінила колір при своєму вигляді космосу, всіх цих фактів неможливо ігнорувати. І питання, напевне, тільки в здоровому глузді, щоб не доводити здорові ініціативи до абсурду, коли це дійсно починає з цим же ж самим здоровим глуздом вже напряму сперечатись.
0: Угу. Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Роман Куляда, Олена Зелінченко працює для вас у студії. Ми говоримо про те, що Амстердам, як принаймні позиціонується першим у Євросоюзі, першою столицею став, який відмовився повністю від реклами викопного палива та м'ясних продуктів. Але ініціативи іноді мають раціональне зерно і цілком можуть втілюватися. От Велика Британія, приміром, з 5 січня цього року, 2026-го, повністю заборонила продукти з високим вмістом жиру, цукру та солі. Простіше кажучи, фастфуд. Фастфуд рекламувати не можна, тому що вони провели дослідження ретельні, зрозуміли, що потрібно ці обмеження вводити, там навіть реклама на телебаченні, денний, вечірній час, в інтернеті абсолютне табу на платне просування подібних товарів. Ну, цікаво, а безплатне можна, якщо хтось наївся гамбургерів і потім починає про це писати. Словом, уряд лейбористів насправді займався дуже ретельно цією темою. Цілий минулий рік вони і на законодавчому рівні, і на науковому підході ґрунтували ось рішення, яке втілили зрештою. Контроль за дотриманням нових стандартів поклали на своє управління з рекламних стандартів. Там 13 категорій менш здорових продуктів, ось так їх позиціонують. І під заборону потрапили лише очевидні фастфуд, газовані напої, кондитерські вироби, чіпси, піца, навіть деякі продукти, які раніше вважалися прийнятними для сніданків, як от підсолоджені пластівці, теж потрапляють до списку, яких там частково повністю обмежують або забороняють. Ну і цікаво, що якраз з наукової точки зору вважають, що після виснажливого робочого чи навчального дня бажання з'їсти щось швидке і калорійне, як от фастфуд, це нормальна реакція організму. Лікарі пояснюють, що справа не в тому, що людині бракує сили волі, а в тому, що втомлений мозок шукає швидкий спосіб відновити енергію. І щоб ця реклама, це так само, як прийти голодним в магазин, ти починаєш набирати всього, що завгодно, як у нас Отто Стойка розповідав, одразу видно, чи голодна, чи сита
1: та,
0: людина.
1: Не коли... можна на чи серце в супермаркет ходити.
0: Хто який вибирає, хто яку вечерю, хтось із кошиком зеленню і з свіжим м'ясом, яке приготує, очевидно, а хтось із піцами і банками пива, якими, очевидно, вечерятиме разом із дітьми. Ну от дієтологи, нутраціологи, вони постійно сперечаються, наскільки все це може впливати, не впливати, але Велика Британія вирішила піти саме таким шляхом.
1: Ну, якщо говорити про фастфуд, тут я вже з власного досвіду і з досвіду спілкування з лікарями тут в студії, напевно, точно солідаризуюся з цією ініціативою, тому що фастфуд – це точно дуже багато солі, і газовані солодкі води – це точно дуже багато цукру. Причому, коли я говорю дуже багато, я маю на увазі кількості, які точно перевищують всі розумні і нерозумні межі денного споживання і призводять належить до фізіологічних суто змін в організмі при великому обсязі споживання. Тому обмеження фастфуду для мене особисто щось схоже на обмеження реклами курева і алкоголю, тому що і те, і те, і те – це швидкі хімічні реакції організму. Я так зараз дуже стримано, щоб не вживати слово наркотики, тому що фастфуд, мені здається, теж може бути свого роду наркотиком, якщо іншого способу видобування дофаміну в своєму організмі ти не можеш ніякого знайти, ти починаєш просто їсти оцю от всю продукцію з шаленою кількістю підсилювачів смаку. Ще раз повторю, перший з яких є сіль, а далі з гіпертоніями, серцево-судинними захворюваннями і оцими всіма речами.
0: Ну і, до речі, якщо звернути увагу на рекламу, яка є в публічному просторі в Україні, то, як і багато країн, а можливо і всі, у всіх є законодавство щодо реклами, яке передусім обмежує і забороняє повністю, зокрема, якщо ми говоримо про там вибухові речовини, наркотики і все таке інше, воно просто неприпустиме. Але от алкоголь, наприклад, тютюнокуріння або тютюнові вироби, звісно, тут деякі країни, наприклад, обмежено дозволяють таку рекламу. А що в Україні? Я подивилася інформацію за 2025 рік, де Держпродспоживслужба наша розповідала про ті порушення, які трапляються з рекламою. Так от цікаво, що, наприклад, одна із будівельних компаній потрапила навіть у скандал, тому що розмістила у себе на банері публічна реклама скрізь в містах. Принаймні в столиці точно я бачила, з порноакторкою Джозефіною Джексон. Вона в цій кампанії грає роль експертки з твердості. Ну і тоді скарги були до Держпродспоживслужби, одразу взяли до уваги, звернулися до цієї компанії, але ну теж такі досить хитромудрі, скажімо, підходи в них були, тому що вони на сторінці своєї групи опублікували новий ролик, тобто формально це вже інша реклама, попереднє рішення Держпродспоживслужби на нього не поширюється, відповідно, процес затягнувся. Але такі випадки насправді були системними, принаймні у 2025 році Держпродспоживслужба і її територіальні органи ухвалили 70 рішень про накладення штрафів за поширення дискримінаційної реклами за ознакою статі. І найчастіше порушення трапляються у рекламі автотоварів, автомийок, СТО, будівельних матеріалів і фінансових послуг.
1: Цікаво, до речі, як сюди фінансові послуги залетіли, тому що здавалося б, тут уже ж точно мали би подбати ті, хто замовляє цю рекламу, про повну інклюзивність і гендерну рівність, тому що, зрештою, їхній ринок складається з дуже різних людей, а ні, виявляється, в цій царині стереотипи і те, що досі у когось в мізках живе ця максима, що, мовляв, секс продає. Ну, хтось і досі стверджує із медіаконсультантів, що найкраще працюють ці, там, хтось називає 3С, секс, страх, смерть. Вони спричиняють найбільшу емоційну реакцію, а відтак дуже спокусливо їх використовувати передовсім у рекламі. Туди ще можна додавати скандал, теж на С в медіакомунікаціях, але тут треба розуміти, що до всього, попри те, що вони найкраще працюють, це все речі надзвичайно токсичні, шкідливі для психіки, якщо ми говоримо і для суспільства загалом, якщо ми говоримо про довготерміновий вплив. Тому ці всі спроби оздоровлення рекламного контенту, вони з одного боку, мені здається, це десь боротьба з вітряками, тому що людська психіка штука надзвичайно інерційна, а з іншого боку, не вести цю боротьбу, ігнорувати очевидні проблеми і те, що людство все ж таки попри все, намагається еволюціонувати, теж не дуже корисно. Ну і Джозефіна Джексон, як експертка з твердості, це якраз промовистий факт того, що еволюціонують не всі.
0: Ну і, до речі, якщо ми говоримо про рекламу, відштовхуючись від того, що Амстердам став от першою столицею, яка відмовилася від реклами саме викопного палива і м'ясних продуктів, і в цьому контексті згадуємо про те, що міг бути інший шлях, наприклад, створити соціальну рекламу, яка виконує свою функцію просвітницьку. Можливо, вона не могла б бути суперником тій рекламі, яку, звісно, проплачують комерційні компанії. Але поза тим, соціальна реклама теж відіграє неабияку роль. От якщо подивитися на історію, то на початку ХХ століття, ще в 1906 році, Американська громадянська асоціація створила першу соціальну рекламу, яка закликала захистити Ніагарський водоспад водоспад від шкоди енергетичних компаній. Уявляєш, починали з викопним паливом, насправді, і з цим всім пов'язане, що стосується видобування і шкоди клімату, дуже давно на рівні реклами. З початком Першої світової у США з'явилися перші агітаційні рекрутингові плакати. Одним з найвідоміших залишається плакат з дядьком Семом, який вказує пальцем на глядача з написом «Ти потрібен мені для армії США». Тоді надрукували під час Першої світової 4 мільйони копій цього плаката, ну і ще один наклад надрукували для вербування солдатів на Другу світову війну. Якщо говорити про радянську рекламу 1920-х, то теж була соціальна реклама. Ми пам'ятаємо всі ці плакати, які потім йшли через десятиліття і теж з пальцями, з очима, з поглядами важкими і не дуже, які до чогось там або закликали, або примушували, можливо. Але у будь-якому разі вони відображали абсолютно життя комуністичного режиму. Ідеологію, агітацію до праці, критику західних режимів, антирелігійність, космічні перегони, ну і так далі. Ну і якщо подивитися на інші... Ось ти бачиш цей плакат із прекрасною жінкою. Це Друга світова війна. Це тоді, коли жінки якраз працювали на заводах, фабриках, тому що чоловіки переважно були на війні. І щоб підвищити бойовий настрій жінок-працівниць, от, зокрема, створювали такі плакати для того, щоб жінки почувалися дійсно...
1: Під загальним гаслом «We can do it». Хоча, з іншого боку, в той же ж самий час плакати у стилі пінап, які сьогодні викликають жах у борців з сексуалізованим контентом. Тоді вони працювали. Треба віддати належне цьому соціологічному факту. Працювали ефективно, хоча, знову ж таки, залишилися вже в історії реклами, судячи з тенденцій, які відбуваються зараз, тому що, знову ж таки, сексуалізація жінки, зокрема, як, так би мовити, носія якихось рекламних ідей, це те, що зараз в рекламі вже вважається поганим тоном.
0: Ну, і, до речі, от якраз сексуалізація або невідповідність того контенту, який подається у рекламі, це теж Держпродспоживслужба України вказує як причини, чому накладають штрафи, чому визнають як порушення. Загалом, ще трошки про соціальну рекламу, вже якою завершуватимемо нашу частину цю ранкового ефіру, що зазвичай від того, що відбувається в суспільстві, соціальна реклама стає, ну, скажімо, віддзеркаленням цих настроїв, або, наприклад, загроз, які виникають свого часу, коли загроза ВІЛ, СНІД, то дуже активно у багатьох країнах така соціальна реклама виникала. І тоді запрошували знаменитостей для того, щоб показати загрозу, для того, щоб перешкоджати, скажімо, поширенню, але і водночас просвітницьку кампанію нести. З іншого боку, наприклад, 70-ті роки в Сполучених Штатах реклама з'являється «Індіанець, який плаче», де зображений корінний американець дивиться на забруднений ландшафт і пускає сльозу. Тут йшлося і про кліматичні зміни, і про те, що прерії ті всі там винищують, і що забруднюють їх активно, і це теж суголосним було з тим, що потрібно людству саме в цей момент. Ну, відповідно, такої тенденції дотримуються країни і в наш сучасний вимір, в якому ми перебуваємо.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Що відбувається на вітчизняному ринку нерухомості? Які тенденції та фактори задають тренди при оренді або купівлі житла? Наскільки пожвавився ринок перед новим сезоном? Та як змінилися ціни на квадратні метри у столиці та у регіонах? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять ситуацію з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою у вівторок, 19 травня, о 9:15.
2: Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
3: Проєкт нового цивільного кодексу викликав суперечливу реакцію. Цього разу розглянемо в ефірі ті положення, які стосуються надр, їх власності та здійснення контролю. Наразі новий кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі. Тож, які ризики може створювати запропонована модель цивільного кодексу для контролю над стратегічними ресурсами України? Олена Зелінченко і Роман Коляда розбиратимуться разом із засновником і керівником видання «Надра Інфо» Володимиром Бойком у вівторок, 19 травня, об 11:07.
4: Транснаціональний культурний комплекс «Прикукутень», «Аріушт», «Кукутень», «Трипілля» увійшов до попереднього списку ЮНЕСКО для подальшого подання на внесення комплексу до списку Всесвітньої спадщини. Про це поінформували в Міністерстві культури України. Що відомо про об'єкти, які представляють Україну, Румунію та Молдову? Про особливості підготовки номінаційного досьє унікального транскордонного об'єкта я, Галина Бабі, розпитаю доктора історичних наук, професора кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка Михайла Відео. Дейка у вівторок, 19 травня, о 13:35.
5: Ми маємо тисячолітню історію створення власної правової системи від Руської правди Ярослава Мудрого до універсалів Центральної Ради та Конституції УНР 1918 року, що стали вершиною української правотворчості. Сьогодні правники та правозахисники працюють над тим, аби українське законодавство та практика щодо прав людини співвідносилися зі стандартами Європейського Союзу. В цій реконструкції разом із виконавчою директоркою громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександрою Романцовою ми говорили також про те, як поєднати логіку війни з логікою демократії, про запит українців на справедливість, коли агресор має відшкодовувати матеріальні збитки, коли ті, хто задумали та ініціювали цю війну, мають опинитися на лаві підсудних воєнного трибуналу. Слухайте нас 19 травня о 16:07 після новин.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Вітаємо. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Чи відчували ви щось подібне? Щойно подумали про новий телефон, кросівки чи онлайн-курс, і вже за кілька годин бачите це у своїй стрічці реклами. Збіг? Прослуховування чи щось більше? Відчуття, що соцмережі читають думки, давно стало частиною нашого цифрового досвіду і водночас джерелом страхів і міфів.
2: Звідки ж ця інформація потрапляє до онлайн-рекламодавців? Лайки, вподобайки, коментарі, перегляди відео, покупки, перехід на сайти, IP-адреса, модель смартфона – все це формує детальний цифровий портрет ваших інтересів. Тисячі сайтів передають інформацію платформам на кшталт Мета, навіть якщо ви вийшли з аккаунта. А ще працює так званий феномен Бадера-Майнхофа – ілюзія частотності. Щойно певна річ привернула вашу увагу, ви починаєте помічати її всюди.
1: Утім, проблема не лише в нав'язливій рекламі. Цифрові профілі можуть замикати нас в інформаційній бульбашці, ставати інструментом шахрайства і політичних маніпуляцій. Тож, як відрізнити міф від реальності, які ризики приховує таргетинг і що реально може зробити користувач, аби захистити свої дані? Про це ми розпитали Альону Романюк, редакторку фактчекерського проєкту «Нота є нота», викладачку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Почнімо з відчуття, що реклама в соцмережах ніби читає твої думки. Воно знайоме багатьом користувачам і навіть стало джерелом мемів. Що насправді відбувається? Це якесь підслуховування, стеження, поєднання алгоритмів і наших когнітивних пасток, відповідає Альона Романюк.
3: Дуже часто людина тільки-но подумала про щось, а інформація одразу в вигляді реклами з'являється в її профілях у соцмережах. Там от тут я в Інстаграмі щось побачила, тут у Фейсбуці, тут мені TikTok щось підсунув. І складається враження, що ось, мовляв, нас прослуховують. Офіційно всі тех-гіганти заперечують, що вони прослуховують нас, і тому вважається, що прослушка – це міф. Це дуже дорого, це великі обсяги інформації. Ця теза, вона бере свої витоки, мабуть, із зародженням соціальних мереж. Тоді, коли ще штучний інтелект не був такий поширений, і, відповідно, це і історія з серверами, з обробкою, з великою кількістю додаткових ресурсів, і це просто невиправдано дорого було би. Знову ж таки, треба розуміти, що соціальні мережі і такі гіганти, як Google, знають про нас значно більше інформації, аніж ми можемо собі уявити. Тому що всі наші пошуки, те, що ми шукаємо, те, чим ми цікавимося, на чому ми більше зупинили свій погляд, коли скролили стрічку новин, що ми лайкнули, що ми прокоментували, що прокоментували наші друзі, а ми просто на цьому зупинилися, або прокоментували наші друзі чи знайомі, з ким ми багато комунікуємо. І це все впливає на ту інформацію, яка відображається в нам як реклама, і знову ж таки, алгоритми соцмереж постійно вдосконалюються і працюють все краще, щоб видавати нам якомога спрямованішу рекламу, та на яку ми точно перейдемо, клікнемо або будемо максимально відповідати нашим якимось цілям або переконанням.
1: Алгоритми збирають гігантські масиви поведінкових даних і перетворюють їх на точно таргетовану рекламу. Де проходить межа між зручністю персоналізації і ризиком втрати приватності та викривлення інформаційного поля, пояснює експертка.
3: Це про те, що коли ми хочемо щось придбати, ми потенційно мали би зайти там в пошукову систему, в той же Google, для прикладу, і почати шукати інформацію. Так, і відповідно спочатку ми би побачили контекстну рекламу, як приклад видачі, але фактично це оплачувана видача, нам певною мірою певні бренди відображаються. Але ми би погортали, пошукали би і умовно побачили би 5-7 брендів і на цьому би зупинилися. А так, за нас уже нібито вирішили, мовляв, ось вам ця реклама, ось, будь ласка, беріть саме цей продукт. І коли така реклама з'являється раз, другий, п'ятий, десятий, двадцятий в нашій стрічці новин, ну це такий вибір, який за нас зробили. Таргетована реклама – це непогано. ти це шукаєш, ось за тебе вже це вирішили, тобі вже все надали всю інформацію. А там потрібний бренд, потрібний продукт. Але з іншого боку, так само на основі наших вподобань нам можуть під виглядом потрібної його продукту, так би мовити, додавати певні переконання, певні погляди, певну інформацію, яка потім вплине на наші погляди або сприйняття тих чи інших подій. Треба просто розуміти, що коли ми надаємо свої персональні дані великим компаніям, тех-гігантам, соціальним мережам, що їх далі можуть використовувати. І я би насправді рекомендувала зайти в той же Google, наприклад, і переглянути свій рекламний профіль. Як вас бачить умовний Google, чи як вас бачить компанія Meta відповідно до ваших переконань. І ви будете дуже здивовані, тому що там буде і ваш вік, і ваша статі, і те, якими мовами ви володієте, чим ви цікавитеся, ви живете на орендованій квартирі, чи у вас своє житло, ви водите автівку, чи ви там пішоход, ви маєте сім'ю, чи ви там молода людина, яка багато подорожує, а у вас є маленькі діти, чи старенькі, наприклад, бабусі-дідусі. Тобто, це дуже цікава історія, і ви будете здивовані, скільки інформації про вас знає і як вас визначає умовно той же Google.
2: Детальний цифровий профіль людини з її інтересами, звичками і вразливостями стає цінним ресурсом не лише для рекламодавців. Як саме шахраї можуть використовувати ці дані для маніпуляції, фішингових атак і психологічного тиску, розповідає викладачка Київського національного університету Альона Романюк.
3: Дані – це всього-навсього інструмент. Питання в тому, з якою ціллю його і для чого будуть використовувати. Хтось намагається використати ці дані, щоб розказати про умовно футболки або прикраси, які виробляє конкретний бренд тим людям, які цим цікавляться. Тому, чи використовують це у фішингових атаках? Використовують. Для прикладу, один з останніх кейсів, який якраз розглядали в нашій команді, покоління 50-55+, плюс у кого проблеми там зі здоров'ям, з венами на ногах, часто не йдуть до лікаря, але шукають там, що там прибере або полегшить біль в ногах. І ось такі запити достатньо поширені. І ось на цих людей потім спрямовується реклама різних дивопрепаратів, яких не купляєш в аптеці через те, що це там фармацевтична мафія не допускає цих препаратів. Але конкретний там лікар рекомендував цей препарат. І ви зараз маєте унікальну можливість придбати дві упаковки цього препарату за ціною однієї. Вас проконсультують, розкажуть, як лікуватися і тому подібне. І насправді це так звані фуфламіцини, це шахраї, які під виглядом чудоліків, дивовижного засобу, який точно вас вилікує, продають і втюхують те, що в кращому разі не дасть жодного результату, а в гіршому разі нашкодить. І от це якраз така про шкідливу історію, пов'язану із нашими персональними даними, з тим, що ми шукаємо, і з тим, що які дані ми надаємо у відповідь на отаку рекламу.
1: Більшість користувачів навіть не здогадується, який обсяг даних передає соцмережам щодня. Які конкретні налаштування і звички допоможуть зменшити небажане стеження і повернути більше контролю над власною приватністю, радить Альона Романюк.
3: По-перше, порекомендую зайти у соціальні мережі, в налаштування і переглянути ваш рекламний профіль і те, як ви виглядаєте для конкретної соцмережі. Друге, я би порекомендувала зупинитися, наприклад, коли ви бачите у своїй стрічці якусь рекламу, натиснути на три крапочки поряд з цією рекламою і подивитися, там є така вкладочка, чому я це бачу, або чому ця реклама в мене відображається, і ви побачите, за якими параметрами на вас таргетують. Тували саме ось це повідомлення, саме цю рекламу. Знову ж таки, переглянути додатки, які ви встановлюєте в своєму мобільному телефоні і які доступи ці додатки мають до ваших даних. Ще одна порада – це зайти, наприклад, в налаштування там Google, для прикладу, Facebook і подивитися за допомогою, тобто які ще додатки мають доступ до вашого профілю. неділю. Так, це трішки треба посидіти, ввечері покласти це на комп'ютері або там на ноутбуці, але це дуже хороший спосіб провести час із користю і зрозуміти, яку інформацію ви вже передали конкретним тех-гігантам, соцмережам і які не тільки пристрої, але й додатки мають доступ до цієї вашої інформації.
2: Отже, ми почули коментарі Альони Романюк, редакторки факт-чекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня за чверть восьма. Ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні для вас в прямому етері Українського радіо цим займалися Олена Зелінченко і Роман Коляда. Саме ми ведемо програму сьогодні зранку, в якій вже після 8-ї години почнемо обговорювати поточний порядок денний, зокрема той факт, що українські дрони долетіли до московської агломерації, де вразили низку об'єктів, чи будуть оргвисновки у Москві щодо продовження СВО та атак на міста України. Про мету мандрівки Путіна до Сі, про це все міркуватимемо, будьте з нами.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
9: Як віра у сучасному світі може перетворитися на фінансову пастку? І чому інвестори, які звикли рахувати гроші, іноді вкладають мільйони не в перевірені проєкти і факти, а в красиву історію, так би мовити, про особливі зв'язки та доступ до закритих можливостей? Рафаело Фольєрі переконував інвесторів, що має вихід на Ватикан і може відкривати їм шлях до вигідних угод із церковною нерухомістю у США. На перший погляд, усе мало цілком переконливий вигляд. Реальні на той час проблеми католицьких єпархій, які справді продавали частину майна, гучні знайомства, дорогий спосіб життя і легенда про людину, яка нібито має ключі від дверей, зачинених для інших. Але за фасадом респектабельного бізнесу ховалася схема, побудована на довірі, авторитеті, статусі і людському бажанні повірити в унікальний шанс. Про аферу Рафаело Фольєрі, який прикривався Ватиканом, щоб виманювати мільйони в інвесторів, і про те, чому шахрайські схеми, побудовані на релігії та доступі до закритих можливостей, працюють у всі часи, я, Марина Куликова, запрошую вас послухати у програмі «Гра без правил» 19 травня о 22:07 на хвилі Українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Анастасія Кориш. Про головне коротко. Внаслідок ранкової атаки росіян по Харкову та передмістю сталися пожежі. Є загибла і постраждалі. У Росії повідомили про нічну атаку дронів. Пролунали вибухи у районі Москви та в Ярославській області. Словаччина знайшла заміну російському газу. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Чернігівщині і Донеччині, а також в окремих районах Сумської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей. А будьте обережні. Внаслідок ранкового удару безпілотника у селі Покотилівка Харківського району загинула жінка, ще трьох людей поранено, і серед них дитина. Про це повідомляє ДСНС в телеграм-каналі. За даними надзвичайників, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. А в Новобаварському районі міста Харкова сталися руйнації житлового будинку і пожежа на площі 150 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждало три людини. Тривають роботи з гасіння пожежі та розбору завалів. На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи. На Дніпропетровщині вночі двох людей поранено. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, більше 20 разів росіяни атакували область артилерією і безпілотниками. У Нікопольському районі пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Поранено 22-річного хлопця. Він лікуватиметься амбулаторно. У Самарівському районі понівечено інфраструктуру, а на Криворіжжі пошкоджено приватні будинки. Постраждала жінка. Лікуватиметься вдома. На Чернігівщині ліквідовано пожежі, спричинені російськими обстрілами, інформує ДСНС. У Городнянській територіальній громаді вогнеборці загасили пожежі в неексплуатованій будівлі. Крім того, у селищі Рібки рятувальники оперативно ліквідували загоряння вантажного автомобіля. Обійшлося без потерпілих. Оріхівську стелу, символ незламності Запорізької області, відновили після російського удару. Військовослужбовці 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця Нацгвардії прибрали уламки, пофарбували конструкцію та знову встановили прапори підрозділів. Нагадаю, 6 травня стела зазнала пошкоджень під час чергової російської атаки. А от чому це місце називають воротами на фронт, розкажуть кореспонденти Суспільного.
4: Оріхівська стела зазнала пошкоджень внаслідок російського удару. Конструкції були понівечені, а стяги спалені. Та нині бійці 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця Нацгвардії України прибрали наслідки атаки. Встановили нові флагштоки та знову підняли прапори бригад. Відновлювати довелося не лише конструкцію, а й саму традицію, яка за роки стала символічною для військових на цьому напрямку. Роботи виконували в умовах постійної загрози повторних атак. Боєць 260-ї бригади ТРО Хортиця Смайл каже, це місце не просто пам'ятний знак, а своєрідні ворота на фронт, адже далі територія постійної небезпеки.
5: Саме ця стела, це місце якраз є розмежуванням мирного і військового положення, де наші хлопці боронять і чинять супротив нашому ворогу. Тут розпочалися така традиція залишати прапор та військова частина, той підрозділ та бригада, той батальйон окремий, який саме тут боронить цю землю. Дякую нашим побратинам, які відремонтували цю стелу. І прапор цей виставлений нашою бригадою, це якраз підтримка наших воїнів, які зараз перебувають на позиціях, стійко несуть службу.
4: З роками це місце стало символічним не лише для військовослужбовців, а й для їхніх рідних. Тут фотографуються перед виїздом на позиції, вшановують пам'ять полеглих, а дехто освічується коханим.
5: Тепер вона стоїть знову, як символ свідчення того, що навіть після ударів і втрат ми відновлюємося, стаємо ще міцнішими і продовжуємо боротьбу.
4: Світлана Гарбузова, Анастасія Потапенко, Ганна Логвіненко, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.
2: Новини на Українському радіо.
3: І Ярославлю Росії вночі атакували дрони. Місцеві повідомляють про вибухи, передає канал «Дождь». Губернатор Михайло Євраєв підтвердив у телеграм-каналі, що Ярославська область зазнала атаки БПЛА. Через це перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви. Чиновник радив утриматися від поїздок у вказаному напрямку. Як пише телеграм-канал «Астра», місцеві жителі повідомили про вибухи. У місцевих пабліках з'являлася інформація про ймовірну атаку на нафтопереробний об'єкт або нафтоперекачувальну станцію. А мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито зробили кілька безпілотників, збили кілька безпілотників, які рухалися в напрямку столиці РФ. Словаччина веде переговори з Азербайджаном щодо укладення довгострокового контракту на постачання газу щонайменше на 10 років. Про це в інтерв'ю «Репорта» заявив віце-прем'єр-міністр і міністр довкілля Словаччини Томаш Тараба. Він наголосив на тому, що Словаччина зацікавлена у нових маршрутах постачання газу і нафти на тлі енергетичних ризиків як у світі, так і в регіоні. Тараба також заявив, що між Братиславою і Баку немає невирішених питань, а контакти між країнами останнім часом значно активізувалися. За його словами, минулого тижня Азербайджан відвідав голова парламенту Словаччини. Кілька місяців тому президент Ільхам Алієв побував у Словаччині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози. У південних та більшості центральних областей, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 на сході та північному сході до 29 градусів. На заході 18-23. На Київщині короткочасний дощ, гроза. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 16 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Куляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Після ударів російська влада намагається підтримувати інформаційну тишу, поєднуючи цензуру з демонстрацією нормального життя у Москві. Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня. Ось так прокоментував реакцію Кремля на удари командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Про це, а також про візит Путіна до Сі і про те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, говоритимемо зараз. До нас приєднується військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю вас.
3: Доброго ранку, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Ось з цих ударів і почнемо. Те, що долетіло до Підмосков'я, хай навіть не до самої Москви, можна там скільки завгодно міркувати, що мало, треба більше, там ще якісь речі. Долетіло. Долетіло так, що це, очевидно, помітили. Наскільки і який сенс цих ударів, які наслідки? Вони більше символічні, вони більше безпосередньо воєнно-економічні? І якою може бути реакція, якщо вона буде?
2: Ні, вони не лише символічні, вони несуть, скажімо так, об'єктивний практичний ефект, який полягає в тому, що, по-перше, навколо Москви, наскільки ми знаємо, ще з радянських часів знаходиться величезна просто кількість, як і з точки зору економіки стратегічних підприємств, так і з точки зору російського військово-промислового комплексу. Там навіть ряд є закритих містечок, досі закритих містечок, в яких знаходяться закритих містечок, які, наприклад, здійснюється виробництво ключових елементів для російських ракет, там стратегічних ракет, тактичних ракет. Велика кількість військових об'єктів, також там, як і угруповання військ. І якби є ще один такий цікавий елемент. На сьогоднішній день загальна кількість зенітно-ракетних комплексів різних типів, які стоять. Це комплекси С-300, С-400, навіть С-500, як кажуть росіяни, з сумарним залпом в 700 ракет. І, по-перше, самим жителям Москви і Підмосков'я, теж, знаєте, м'яко кажучи, це буде на них тиснуть, коли почнеться оце перехоплення цілей. По-друге, на сьогоднішній день в Москві знаходиться найнасиченіша система протиповітряної оборони загалом усій Росії. От у них, можна сказати, якщо на першому місці Москва, на другому місці знаходиться Крим. І для нас, з практичної точки зору, непоганий є елемент, чисто потренуватися, наскільки і зрозуміти власну ефективність наших, наприклад, ударних БПЛА, наскільки вони можуть проходити через їхню систему протиповітряної оборони.
1: Пане Андрію, якщо ще раз звернутися до слів вже згаданого Роберта Бровді, який обіцяє поширювати і масштабувати так звані дронові санкції саме проти Москви, то на яку реакцію, скажімо так, можна очікувати від Кремля? Вони здійснюватимуть ширші атаки, більші, погрожуватимуть Орєшніком, можливо, застосовуватимуть? Якими можуть бути їхні дії на міжнародній арені? Наскільки це для них можливо, щоб, скажімо так, звертати увагу, мовляв, і пояснювати, чому вони вдаються до якихось радикальних заходів і якими можуть бути такі заходи?
2: Дивіться, вони будуть 100%, тут для них більша проблема буде полягати не, скажімо так, в експорті, я певної інформації або дій чи санкцій. А якраз в тому, що, по-перше, за все заспокоїти, так би мовити, внутрішнього споживача пропагандою. По-друге, це зробити, зрозуміло, що з'являться в публічному просторі, скажімо так, їхня пропаганда почне, і легше стане виправдовувати. Тобто, можливо, вони навіть почнуть визнавати певні удари по наших великих містах і будуть це виправдовувати тим, що ніби це є відповідь. Хоча, знову ж таки, відверто, ми ніби вони до цього масово не наносили ударів по Києві, Львову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі. Тобто, знаєте, це просто, ну так, в них з'явиться виправдання. Раніше вони це робили з, скажімо, пропагандистським забезпеченням в режимі, знаєте, Страус, що просто не визнавали або в себе на внутрішню повістку дня видавали виключну інформацію, що їм, як завжди, були вражені всі військові об'єкти, ні жодних цивільних не постраждало, хоча, як це є насправді, ми бачимо. Тому і плюс, все ж таки, Москва, як би там не було, є з точки зору настрою населення, напевно, таким ключовим маркером для російської влади, тобто, що те, що за її межами знаходиться, на думку всього цього населення російській владі, як правило, ну, просто начхати, то от тут цікаво подивитися, як почнуть вони реагувати, чи, можливо, десь якісь зміни в своїй політиці проводить, враховуючи той факт, що саме населення Москви, як, ну, там, найбільшого економічного, політичного центру їхнього, почне бути, ну, скажімо, ти теж зрозумієш, що настала, що війна дійшла і до їхньої хати.
3: Ви знаєте, ми коли говоримо про реакцію їхньої пропаганди на ці наші далекобійні удари, мені зараз, слухаючи вас, зокрема спало на думку, що нам треба тривожитися, ну, або взагалі перейматися, давайте так м'якше скажемо, не тим, що говоритиме їхня пропаганда туди, всередину Росії, а те, що намагатиметься зробити пропаганда тут, у нас. Тому що когнітивну війну, зрештою, ніхто не скасовував, і вона в самому розпалі і триватиме. Що робити з цим, якими можуть бути методи протидії, бо я, от дивлячись навіть на реакцію в соціальних мережах, наших співвітчизників бачу найрізноманітніші способи знецінення факту самих ударів, кількості ударів, об'єктів, вибраних для ударів, чого завгодно.
2: Ну, тут можна сказати навіть, що цей, що в контексті нанесення оцього масованого ракетно-дронового удару, який відбувся після святкування свята Підебесія, от, який до того готувався, який не був спочатку, казали, що це буде відповідь на провокацію Києва. Київ не зробив жодної провокації. Все одно по нам за добу, більш ніж за добу, прилетіло більше ніж півтори тисячі безпілотників і більше 60 ракет, з яких здебільшого були якраз балістичні, аеробалістичні. Відповідно, всі ці спекуляції, аероспекуляції, вони після нанесення цього удару, вони дуже, скажімо, їх стало набагато більше. І почалися з різних, скажімо так, знаєте, місць вкидувати. З'явилися вкиди з приводу того, що це росіяни б'ють як відповідь за наші удари по їхньому нафтопереробному, там, загалом по енергетичному сектору, який є основним джерелом доходу їх експорту. Що ніби оці провокації з ударами попередніми там по Москві, от бачите, що нам не потрібно ніби цього робити, тому що от за цим йде така жорстка реакція. Ну, ми ж розуміємо, що це дійсно от класичний приклад інформаційної, психологічної спеціальної операції для того, щоб змусити от вплинути на внутрішнє населення України, щоб ми якби звернулись запитом до нашої військово-політичного керівництва з там вимогою якоїсь обмежити. Але ну це такий класичний наратив Кремля, який, до речі, у нас існував ще до початку повномасштабного вторгнення.
1: Якщо говорити про можливості Путіна, які зараз залежать, зокрема, і від інших держав, а Китай тут далеко не останню скрипку грає, ми знаємо про візит Трампа, тепер Путін збирається до Пекіна. На вашу думку, якщо пов'язати ці дві зустрічі, то де тут і про що може йтися в контексті російсько-української війни?
2: Я думаю, що це питання російсько-української війни, воно, ну, скажімо, давайте так, воно є на столі і воно займає почесне друге місце, тому що перше місце займає, принаймні, китайсько-американських переговорах, якраз питання щодо їхньої економічної, скажімо так, взаємодії і співробітництва. Оце те, що більше адміністрацію Трампа турбувало, як в другій черзі. От уже перше питання другої черги було питання війни, російсько-української війни. Певні, ну, наскільки, знову ж таки, сказати, чи дійсно чи дійшли до якихось, скажімо, консенсуальних домовленостей, важко. Так, американці, вони там зайняли таку навіть неочікувану позицію, компліментарну з точки зору оцінки українського потенціалу на полі бою. Тобто і Марко Рубіо сказав, що на сьогоднішній день Україна – це найсильніша армія Європи. І накануні цього їхній міністр оборони Піт Хексет теж компліментарно відгукувався про наші сили безпілотних систем, казав, що американці готові направити, вже американці готові направити до України на навчання своїх фахівців-інструкторів, тому що лише Україна може на сьогоднішній день детально пояснити особливості цієї сучасної війни з застосуванням великої кількості дронів, інших типів безпілотників, якби навчити. Тобто ми власники методології сучасної війни. І вони це визнають, що відверто, скажімо, було. Знаєте, ще рік тому всі кричали, що в нас немає якихось карт. І я так розумію, що американці, вони зайняли таку позицію, якби по відношенню до Китаю, що ну ніби не потрібно Китаю якби вчиняти дії, які можуть затягнути цю війну, тому що ну якби шансів, що Україна здасться, мало, фінансування є, армія сучасна, яка володіє сучасними способами і методами, і засобами ведення війни в цих умовах. І, відповідно, якби, я так розумію, схилити Китай для того, щоб вони теж свого боку ну, тиснули на Росію. Як воно буде насправді? На жаль, тут такі якби, важко прогнозовані всі учасники оцього трикутника, в якому відбувається діалог, що лише за якимись там діями або хоча б ком'юніке. Американці, до речі, китайці якогось ну, доладнього ком'юніке за результатами цього візиту ніякого не дали, на мою.
3: От я якраз про це і хотів запитати далі, тому що я далекий від думки, що за результатами, скажімо, чи в процесі візиту Путіна до Пекіна будуть якісь комунікації притомні і розбірливі, і що хтось точно знатиме, про що вони говоритимуть за зачиненими дверима, а те, що вони говоритимуть за зачиненими дверима, це ну, для мене суб'єктивно от, практично поза всяким сумнівом. Куди дивитися після? На які маркери дивитися? Що може ставатися такого, за чим ми побачимо, про що ж насправді вони говорили і або домовилися, або ні?
2: Китай, він є, скажімо, Китай підтримує ідею з, ну, скажімо так, припиненням вогню, початком там певних мирних переговорів. З розведенню, якби з припиненням вогню і розведення військ по лінії, чинній лінії бойового зіткнення. От росіяни ж, як ми прекрасно знаємо, вони, ну, то їх так, знаєте, трошки періодично шарахає від магнітних бурь, напевно. Вони то хочуть всі області, які вони визначили, це, нагадаю, крім Луганської, Донецької, чи Запорізька і Херсонська, щоб з них Україна відвела війська. Періодично вони хочуть лише, щоб ми відійшли з території Донецької області, ну, Луганську область фактично вони, в принципі, по лінії адміністративної кордону контролюють, Донецьку область ще частину не контролюють, і, відповідно, то їх вони хочуть, щоб ми відійшли з усієї території, яку вони, от, я скажу, внесли в Конституцію, до лише з Донбасу. От якщо росіяни покажуть прогрес щодо от якраз лінії розмежування, з якої можна починати, з припинення вогню, по якій можна буде починати переговори, і це не буде, знову ж таки, ці маразматичні прохання для того, щоб Україна просто так чомусь віддала їм свою територію, от це може свідчити про те, що так, є прогрес і вплив, все ж таки не забуваємо, що на сьогоднішній день економіка Росії, вона є як і економіка, так і фінансова система, що також дуже важливо, повністю залежна від Китаю. Тобто це як експортно-імпортні відносини, тобто товарообіг, закупівля тих товарів, які не можуть вони через санкції отримати з Європи або США, хоча й теж все ж таки все одно отримують, це і обход санкцій, і в тому числі робота на зовнішніх ринках капіталу, які на сьогоднішній день закриті. для росіян, тобто для них двома ключовими тут такими партнерами, через на які вони можуть опиратись для того, щоб ну виживати в умовах санкцій. Це є інфраструктура, це є Китай, фінансова система Китаю і фінансова система Індії, через які вони там здійснюють валютні операції для того, щоб певну в обхід санкцій здійснювати, ну, діяльність по обходу, скажімо так, цих санкцій. Тому партнери, речі, скажімо, важелі впливу дуже серйозні є у Китаю. Подивимося, що буде він ними користуватися, якщо захоче.

0: ну, от, де більш спокійніше. Поступово зростають ціни Хмельницький і Вінниця. От, а Київ на сьогоднішній день, можна сказати, там на п'ятому чи шостому місці по вартості житла за оренду, тому що це теж впливає на безпеку, людська безпека. Якщо людина переїжджає з міста Сум, чи з Запоріжжя, чи з Дніпра, ну, вони не обирають Київ. Вони дивляться в наш бік.
1: Скажіть, будь ласка, чи впливає ось цей рівень цін на оренду житла все-таки на формування оплати праці в регіоні? Я от нещодавно на медіафорумі в Івано-Франківську слухав мера Руслана Марцінківа, і він казав, що от конкретно на прикладі Івано-Франківська є розрив між середньою зарплатою і тим, як оцінюється житло в регіоні, і цей розрив добре би скоротити. Ми, я думаю, що про це поговоримо вже в наступній частині нашої програми, що на що впливає, які взаємодії і взаємовпливи є на цьому ринку. Спробуємо розглянути трошечки детальніше. Нагадаю, що з нами на зв'язку президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, і працює наш студійний вайбер 097-107-107-9. Запрошуємо наших слухачів дописувати в цю нашу електронну скриньку, писати свої думки, спостереження, що відбувається з цінами на нерухомість, на оренду. Можливо, ви орендуєте чи збираєтеся купувати, тож висловлюйте свої міркування. А ми йдемо на рекламу, після чого почуєте випуск новин і новини спорту у «Планеті спорту».
2: Українське радіо. Реклама.
3: Іванич, а приходь у неділю за наших пограти.
4: Та яка там гра? Тільки-но спина пройшла, коліно прихопило.
3: Іванич, не сачкуй. А як дійсно суглоби дошкуляють, то на це є Артрофіт.
4: Який такий Артрофіт?
3: Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Він і запалення допоможе зняти, і біль полегшити, і відновленню хряща сприятиме. Замов собі за телефоном 0800 353 404.
4: А що там у складі?
3: Артрофіт включає 9 біологічно активних компонентів, що діють синергічно, покращуючи рухливість, знімаючи запалення та стимулюючи вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятав. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Я сильна, я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: Проєкт нового цивільного кодексу викликав суперечливу реакцію. Цього разу розглянемо в ефірі ті положення, які стосуються надр, їх власності та здійснення контролю.

0: Наразі новий кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі. Тож, які ризики може створювати запропонована модель цивільного кодексу для контролю над стратегічними ресурсами України? Олена Зелінченко і Роман Коляда розбиратимуться разом із засновником і керівником видання «Надра Інфо» Володимиром Бойком у вівторок, 19 травня, об 11:07.
1: Спільні новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Російська армія більше сотні разів атакувала населені пункти Сумщини. Є поранені. Росія розпочала ядерні навчання у Білорусі. Залучають більше 60 тисяч вояків, інформує Міноборони РФ. В Україні наразі спостерігаються різноспрямовані цінові тренди. Одні продукти дорожчують, інші дешевшують, думка експерта. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги в різних районах на Сумщині та Чернігівщині і на всій території Донецької області. Подбайте про безпеку. Російська армія майже 110 разів атакувала населені пункти Сумщини минулої доби. Постраждали двоє людей, є руйнування і пошкодження. Повідомив у телеграмі керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко. Під ворожими ударами були 45 населених пунктів. Найбільше атак зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Загарбники застосували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби. Безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки назвали в МЗС України розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі і спільні ядерні навчання Москви та Мінська, повідомили на сайті відомства. Дипломати наголошують, спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує дві статті договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а не ядерним підписантам приймати його, йдеться. Це повідомлення. В МЗС закликають збільшити санкційний тиск на Москву і Мінськ і збільшити підтримку України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу. Ситуацію в ефірі Суспільного коментує військовий експерт Сергій Грабський.
3: Якщо говорити про політичну складову, то такі повідомлення, які публікуються нашим МЗС, є абсолютно слушними і необхідними з точки зору того, яка загроза може утворитися у найближчій перспективі у разі, якщо тактична ядерна зброя дійсно буде переміщена на територію Білорусі. Розміщення такого виду озброєння може призвести до серйозної ескалації і напруження в регіоні від Балтики фактично до Чорного моря. Але з військової точки зору на сьогоднішній день ми не спостерігаємо зміни в експлуатації ядерних об'єктів, що означає, що на території Білорусі поки що немає тактичної ядерної зброї. Що стосується навчань, такі навчання можуть свідчити тільки про те, що противник використовує це в сфері інформаційно-психологічної війни.
2: Нагадаю, про проведення навчань білоруське Міноборони повідомило напередодні. До тренувань залучили ракетні війська та авіацію.
1: Новини на Українському радіо.
2: В Україні зараз спостерігаються різноспрямовані цінові тренди. Одні продукти дорожчують, інші дешевшують. Як розповів в ефірі телемарафону член Ради НБУ Василь Фурман, на це впливають сезонність, подорожчання перевезень через ситуацію на Близькому Сході. За його словами, інфляцію в державі розраховує Держстат, використовуючи приблизно 300 різних товарів і послуг. Фурман зазначив, найбільшу інфляцію відчувають соціально незахищені категорії населення, оскільки значна частина їхнього бюджету йде на придбання продуктів харчування. Саме продовольчі товари, за його словами, є найбільш чутливими до цінових коливань.
4: Зараз ми могли спостерігати такі цікаві тренди, коли огірки, наприклад, зростали в ціні, а помідори навпаки зменшились в ціні, хоча це овочі, а? Тобто здавалося. Але там цілий ряд є факторів, чому так такий різнопрямовий тренд. Або ті ж самі яйця. Ми могли бачити, наприклад, перед пасхальним святами яйця зростали в ціні, просто сьогодні яйця зменшуються в ціні. А, наприклад, в минулому році практично весь цілий рік ціни на одяг і взуття зменшувались. А в першому кварталі було незначне збільшення. Також в зв'язку з війною на Близькому Сході можна було спостерігати, як зросли ціни на логістику, на автоперевезення.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, грози у південних та більшості центральних областей, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 21-26 на сході і північному сході до 29 градусів. В західних областях 18-23. На Київщині короткочасний дощ, гроза, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів, наразі у столиці 17 градусів. І нагадаю, що зараз оголошено тривогу на Донеччині, в Запорізькій області, а також в окремих районах Дніпропетровської, Харківської, Сумської і Чернігівської. Будьте обережні. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Планета спорту.
1: Вітаю, шановні слухачі, з вами біля мікрофону Олександр Некрасов і про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз. Почнемо з англійської прем'єр-ліги. Арсенал переграв Бернлі і зробив крок до трофею АПЛ. Вчора увечері відбувся матч 37-го туру англійської прем'єр-ліги. Арсенал переграв Бернлі з рахунком 1-0 у поєдинку на домашньому стадіоні Емірейтс у Лондоні. На 37-й хвилині, вигравши боротьбу на другому поверсі, Кай Хаверт забив дуже важливий гол для Арсенала. Підопічні Мікеля Артети здобули важливу перемогу в гонці за чемпіонство з Ман-Сіті. Каноніри випереджають конкурентів на 5 очок, але у містян є гра в запасі. Іспанський фахівець Джузеп Гвардіола залишить пост головного тренера Манчестер Сіті після заключного матчу прем'єр-ліги в неділю проти Астон Вілли. Сіті вже почав інформувати спонсорів про те, що офіційно оголошено очікується найближчим часом, тоді як новина про звільнення Гвардіоли стала секретом серед людей, близьких до тренера. Головними кандидатами на заміну іспанського тренера вважаються Енцо Маркесеса, який у поточному сезоні залишив Челсі, і не виключений варіант, що Сіті очолить головний тренер Баварії Венсан Компані. За 10 років у Манчестер Сіті Гвардіола виграв 20 трофеїв, а також претендує на перемогу в чемпіонаті Англії. В Брандербурзі відбувається другий етап Кубка світу з веслування на байдарках і каної. У Німеччині збірна України зуміли вибороти дві медалі на дистанції в 200 метрів у каное. Одиночці перемогу здобула Людмила Лузан, яка подолала дистанцію за 47,7 секунди, випередивши найближчу переслідувачку Софію Єнсен з Канади на 0,75 секунди. Трійку призерів довершила представниця Куби, яка відставала від Лузан рівно на одну секунду. Для Людмили це вже друга золота медаль у цьому сезоні на Кубку світу після перемоги в Сейді. Каталонська Барселона офіційно оголосила про продовження контракту з німецьким головним тренером Хансі Фліком. Зазначається, що нова угода з німецьким спеціалістом буде діяти до літа 2028 року в залежності від виконання цілей. Договір може бути продовжений ще на рік. В сезоні Ла Ліги 25-26 року Барселона набрала 91 очко в 35 матчах і гарантувала собі чемпіонство. Збірна України втратила лідера перед першим збором Мальдери. Отже, вінгер Житомирського Полісся Олексій Гуцуляк пропустив матч 29-го туру української прем'єр-ліги проти Луганської Зорі, який був зіграний з нічийним рахунком 0-0. Через травму. Як повідомляє головний тренер зграї Руслан Ротань, 28-річному футболісту знадобиться близько 5 тижнів, аби відновитися від пошкодження. А це майже, напевно, унеможливлює його участь у червневих товариських матчах національної збірної України. Попри виклик до складу синьо-жовтих, від нового наставника команди Андреа Мальдере. Анчелотті назвав склад збірної Бразилії на чемпіонат світу 26-го року. Неймар їде на Мундіаль. Отже, 66-річний італійський фахівець Карло Анчелотті назвав склад збірної Бразилії на чемпіонат світу. І зірковий 34-річний нападник Сантоса Неймар включено до складу Целесао. З іменитих атакувальних гравців разом з Бразилією на Мундіаль також поїдуть Вінісіус Джуніор з Реала і Рафінія з Барселони. А ось Антоні і Бетіса пропустять чемпіонат світу, хоча в сезоні 25-26 року забив 14 голів і віддав 10 асистів. Український тенісист Віталій Сачко успішно стартував на відкритому чемпіонаті Франції 26-го. В першому раунді кваліфікації українець у трьох сетах виграв перемогу у представника Великої Британії Джека Піннінгтона Джонсона за 2 години та 57 хвилин. Збірна ДР Конго визначилася з заявкою на 26-й рік футболістів на історичний чемпіонат світу. Африканська команда вперше зіграє на Мундіалі після сенсаційної перемоги над Нігерією у кваліфікації. Серед зіркових імен у складі збірної – Аарон Ван Бісака з Вестгейма, Йоан Віса з Ньюкасла і Седрік Бакамбу з Бетіса. Ну а більше Найбільше правдоподібні історії, пов'язані з чемпіонатом світу футболу, слухайте у програмі «Мундіаль 2026». Подача передача з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим. Ну, а на цьому у мене все. Залишайтеся на хвилях українського радіо, а ще більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Ще раз вітаємо всіх слухачів українського радіо і продовжуємо тему ринку нерухомості, про те, що відбувається зараз, від чого залежать ціни, що з орендою, з продажем, з будівництвом, зрештою, новобудову, що на вторинному ринку. Роман Коляда, Олена Зелінченко працює для вас у студії, а на зв'язку з нами президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха. Пані Олено, і нагадаю, ми запрошуємо також слухачів писати нам у Viber 097-107-109, його номер, ваші коментарі. Звісно, коментарі слухачів наших щодо того, хто на кому хоче нажитися, але в будь-якому разі питання житла або купити, або орендувати, воно часто стоїть гостро.
3: І от ми якраз перед рекламою почали говорити про співвідношення рівня середнього рівня зарплати, взагалі зарплат в регіоні, за цінами на житло. Я наводив слова Руслана Марцинкова, мера Івано-Франківська, про розрив конкретно в його регіоні, він говорив. То вас, пані Олено, хочу спитати, чи існує оцей, так би мовити, зворотний зв'язок між цінами на нерухомість, чи купівлю, чи то оренду, і тим, як роботодавці взагалі формують оплату праці в регіоні?
4: Ну, такого зв'язка я не спостерігала. На сьогоднішній день, дійсно, я погоджуюсь з мером Івано-Франківська, що дійсно він дуже великий, цей розрив. Тобто ціни ростуть, незважаючи ні на що. Тобто не звертають увагу люди, ну, роботодавці, да, на те, які вони заробітні плати сплачують. І от ми якраз говорили на початку нашого етеру, ми говорили про те, що як мильна бульбашка, я висловилась, да, вже в деяких містах дуже високі цифри на продаж саме нерухомості, я завжди задаю таке запитання. Ну, війни колись закінчуються. Да? Що буде відбуватися з ринком нерухомості, коли війна закінчиться, а ринок праці не дає ту кількість місць, щоб людина залишилась в тому чи іншому містечку? Що буде відбуватися з тою нерухомості, яка там існує і яка будується на сьогоднішній день, до якої привозять іноземців для того, щоб вони швидше будували. Але цінник там не маленький. Тобто, дивлячись по району, починається цифра від 1100 доларів за квадратний метр. Будь-яка людина, яка довгий тривалий час прожила, наприклад, там у Запоріжжі і не виїжджала до сих пір, ну, я не думаю, що це люди, які мають багато заощадження. Ну, багато заощаджень.
2: Якби мали, напевне, вже спробували б і виїхати, так, і те, що зробили інші. А ще щодо цін і прив'язки до долара. Бачимо ці коливання, ці зростання неймовірні за останній час. Наскільки ринок реагує на ось це зростання з погляду того, що ціни прив'язують, просто беруть, якщо про найм в доларах, купують відповідно лише в доларах, чи, наприклад, ціна просто зростає, тому що долар росте, і як це швидко відбувається?
4: Якщо ми будемо говорити про первинний ринок, то вони мають приймати гроші тільки в національній валюті, в гривнях. Але все ж таки вони прив'язуються до долара. Вони можуть зафіксувати цифру, наприклад, що, ну, там умовна квартира коштує 50 тисяч, але ви будете сплачувати поступово по курсу на той день, коли ви сплачуєте, якщо поетапне, ну, розтермінування в оплаті. Це що стосується ринку новобудови. Ринок, вторинний ринок, на сьогоднішній день, ще раз нагадаю, що дуже багато ваучерів вийшло на ринок, і люди, які, у них є певний термін 60 діб, і за 60 діб вони повинні щось купити. І ну, поки що не почався, але ми відчуваємо, що такий невеличкий ажіотаж буде. І в сегменті від 50 до 80 тисяч ціни будуть зростати. Вони вже, ми спостерігаємо, поступово зростають, тому що кількість ваучерів доволі висока, яка виходить на ринок.
3: Тут я хотів би трошки розширити ось цю розмову про ваучери, про сертифікати.
2: Слухачка Ніна якраз дуже лаконічно питає, де видають сертифікати?
3: Так, і тут треба уточнювати, що це сертифікати горя, фактично. Наскільки я розумію, це йдеться про людей, які втратили житло, чи виїхавши з прифронтових регіонів, чи якщо це поруйновано десь навіть в тилу. Я зараз попрошу вас, пані Олено, уточнити, як цей механізм діє. І знову ж таки, я з власних спостережень, ще з часу, коли шукав житло в оренду, дуже активно підписаний на ці прекрасні групи, які там під загальною назвою «Ріелтори зло», там «Продаж без посередників», ці всі речі. Я думаю, що хто шукав, той знає в соцмережі про це явище. І там в дуже багатьох оголошеннях про продаж зараз є оця фраза «Розглядаємо сертифікати». Тобто, як оплату, наскільки розумію, на об'єкт. Як це працює?
4: Ну, дивіться, моє бачення, да, от зараз в мене в роботі людина, яка втратила житло в минулому році, якесь, знаєте, як, ну, можна порівняти, коли хірург стоїть і він постійно стикається з проблемами людей, і він просто до цього звикає. І я от дивлюсь. Ну, мені шкода, що такого відчуття людей, ну, тобто, немає такого, що людина переймається проблемою іншої людини. Продавець завжди хоче продати дорожче. І, наприклад, дуже багато таких випадків, коли говорять, і якщо ви приходите з живими грошима, тобто гроші в кишені, да, то для вас ціна, наприклад, там 55 тисяч. Якщо ви приходите з сертифікатом або з якою державною програмою, якщо цей будинок підлягає під державну програму, да, попадає, то тоді для вас ціна буде 55-500. Я говорю, а навіщо ви 500 доларів? Курс так не зросте. Наприклад, там дуже мало, треба вам зняти грошей буде. Ми курсову різницю теж закладемо в вартість. Ні, тобто на зустріч не йдуть. От це відчуття моральне відчуття, да, мене дуже бентежить. Чому люди такі відчайдушні до горя інших людей? Я не пропоную там знижувати ціну дуже сильно, але не наживатися на тому. І переважна кількість людей все ж таки у нас по державним програмам. Які переваги? Ну, да, людське горе, ви чітко сказали, я навіть буду використовувати вашу фразу, коли я буду розмовляти з тою чи іншою стороною, продавцем чи покупцем. Я хочу сказати, от в чому різниця. Наприклад, є відновлення, тобто коли людина втратила житло, там існує свій механізм. І на сьогоднішній день ми бачимо затримки по виплатам за ці квартири. Тобто затримки на сьогоднішній день 3-4 тижні. І це дуже велика напруга на тих покупців, які дали завдаток. Тобто держава трохи затримує. Ці гроші переходять, якби з Укрпошти, і потім їх, подальшу дію робить нотаріус, який робить угоду. Ну, якщо ці гроші зайшли на Укрпошту. Заходять вони на Укрпошту, тільки розблоковує людина в програмі «Дія». Це певна програма. Тобто, якщо людина робить це самотужки, можна зробити без допомоги ріелтора. Але от вчора підписували завдаток, ви не уявляєте, скільки було перемовин, щоб людина купила саме ту квартиру, яка їй підійшла по різним параметрам, яка втратила своє житло. Угу. Тобто ріелтор тут дійсно потрібен. Стосовно того, як ви говорите, ріелтори зло, оплати і так далі. Моя чітка позиція, яку дотримуються майже наші всі члени АФНУ, Асоціації фахівців нерухомості України, що нашу оплату повинна сплачувати та людина, яка замовляє послугу. А не, ми не нав'язуємо нашу послугу зверху, да, на вартість. Якщо я працюю з власником нерухомості, то він сплачує, він звернувся до мене за послугою, а не покупець, який прийшов на показ реклами, яку я розповсюдила, да, для того. Ну, це моє бачення, бачення нашої спільноти. Але багато людей, які працюють інакше, і завдяки їм про нас і говорять, що ріелтори зло. І повертаючись до цих державних програм, оці ваучери і сертифікати, які люди отримували, вони мають обмеження по часу, 60 діб, коли вони повинні використати, але вони не мають обмежень по віку житла. Тобто, якщо сертифікати є оселя для ВПО, має обмеження 20 років тому житлу повинна бути, тобто воно доволі молоде, да, сучасні квартири, то от ці ваучери, які зараз вийшли на ринку, на ринок, вони не мають обмежень по віку житла. І буде забиратися все, що коливається в межах 50-80 тисяч. Тобто людина додає там трохи своїх грошей, тому що переважна кількість ваучерів – це все ж таки 2 мільйони гривень. А це недостатня цифра для того, щоб придбати житло більш-менш нормальне.
2: Пані Олено, ми вже говорили про те, що люди, які змушені, ну або просто обирають шлях все-таки переїхати у більш безпечні, наскільки це можливо, регіони, відповідно обирають міста, міста великі на заході, зокрема країни, зараз цінами строкаті дуже, ціни дуже високі. А як щодо обрання, наприклад, сільської місцевості або приватних будинків десь у передмісті? Наскільки в цьому напрямку попит є?
4: Якщо ми будемо говорити, щоб близькість була, ну, наприклад, до Києва, будемо розглядати Києва, то розглядається те, що в радіусі до 40 кілометрів, навіть менше. Тобто великі будинки зовсім люди не розглядають, відповідно їх треба опалювати в сезон, і якщо, не дай Боже, не буде знову електрики, то яким чином? Дрова, ну, заготовки повинні бути, і великі будинки попитом не користуються. Але якщо ми будемо розглядати 100-кілометрову відстань, і там же маленькі містечка існують, і там же є праця, ну, є де працювати. Ну, ми не будемо говорити, яка заробітна плата, але все ж таки такі будинки, ну, от не користуються попитом. Є будинки, да, вони, ну, якби коробки, є по 10 тисяч, по 12 тисяч доларів. Попита до них немає. Тобто 100 кілометрів і телефон мовчить. І люди не хочуть там навіть займатися цією нерухомістю, хоча, ну, наприклад, я в таких селах бувала, і я дивилась цю нерухомість, вона пригодна для того, щоб її придбати. Да, неможливо там зайти і жити за ці гроші, да, але докласти там, ну, буквально 5-7 тисяч і вже там зробити пару кімнат для того, щоб продовжувати жити.
3: А скажіть, будь ласка, що відбувається сьогодні з преміум-сегментом? Ми про нього зазвичай говоримо, коли говоримо про якісь корупційні гучні справи, але ж, ну, елітні котеджні містечка, вони є, вони будуються, в них продається якась нерухомість, принаймні з того, що я бачу в оголошеннях, знову ж таки, воно так чи інакше потрапляє в очі, коли моніториш мережу, ну, іноді зустрічаються такі космічні кораблі за космічними ж таки цінами. А що відбувається там сьогодні в цьому сегменті?
4: Ну, той сегмент, ви бачите космічні кораблі, як я говорю, ви бачите, говорячи нашою ріелторською мовою, бажання власників. Uh-huh. Тобто, бажання власників, вони живуть в інших ілюзіях, а інколи, коли людина поїхала за кордон, воно їй зовсім не можна, ну, якби, повпливати на неї для того, щоб розповісти, що нема на сьогоднішній день таких цін.
3: Приземлити в реальність,
4: так? Да, нещодавно була така розмова, і людина мені говорить, да я вам же ж даю об'єкт, щоб ви продавали. Я даю вам можливість заробітку. На що я відповідаю, я, можливо, не візьму ваш об'єкт роботу. Як це так? Він коштує 1,5 мільйона. наприклад, да, от така розмова. А я відповідаю, якщо ринок, ну, якщо ваша нерухомість не буде відповідати ринковій вартості на сьогоднішній день, я вам відмовлю. На мене дивиться людина, вона не розуміє, чому я так відповідаю. Вона мислить такі думки, що типу, я ж даю заробіток. А навіщо мені ця реклама, яка просто буде вісіть і по неї ніхто не буде телефонувати? А реклама на сьогоднішній день дуже дорого коштує. Якщо вона якісня, ще дорожче. Тому можу сказати, що елітна нерухомість в деяких випадках впала вдвічі. Тобто те, що коштувало 2,5-3 мільйона, може коштувати 1,5 мільйона. Але на сьогоднішній день я не спостерігаю потік людей, які купували за таку суму. Тобто вони обирають, вони теж, багаті люди, розумні люди, да, вони теж дивляться на перспективу. І вони повинні відповідати собі на питання, а що далі? І тому елітна нерухомість, на сьогоднішній день з нею дуже важко працювати.
2: Далі? В нас одна хвилинка залишається. Що далі? Прогнози на літо, на осінь, від чого, що залежатиме?
4: Воно залежить тільки від геополітичної ситуації, стану на сьогоднішній день. Тобто від кількості обстрілів і тому подібне. І якщо, наприклад, ви приїжджаєте і дивитесь, що навколо були прильоти, то, відповідно, люди не обирають таку нерухомість. І я закликаю ретельно придивлятися до цих об'єктів, щоб не було, що ріелтори ще гірше становляться в очах споживача.
2: Щодо безпеки, якраз зараз загроза балістики, зокрема у Києві оголошена повітряна тривога. Будьте уважні, подбайте про свою безпеку. Загроза балістики з Брянська, як повідомляють повітряні сили. А з нами на зв'язку, нагадаю, була Олена Гайдамах, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, з якою ми спілкувалися про ті тенденції, які можна окреслити на день сьогоднішній, бо завтра вони змінюватимуться відповідно. Будьте з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах, важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Щонайменше шестеро поранених цивільних на Донеччині. Прокурори документують наслідки атаки на Краматорськ. Президент США Дональд Трамп оголосив, що запланований на 19 травня удар по Ірану відкладено на прохання низки лідерів країн Близького Сходу. У Києві мають намір підвищити вартість проїзду до 30 гривень. Про це та інше далі детально. Зараз існує балістична загроза і тому діє тривога у низці областей в Житомирській, Вінницькій, Київській і включно місто Київ, Черкаський, Кіровоградський, Чернігівський, Сумський, Полтавський, Харківський, Дніпропетровський, Запорізький, Донецький. Будьте обережні. Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Краматорськ на Донеччині фугасною авіабомбою ФАБ-250 з уніфікованим модулем корекції. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у телеграмі. Внаслідок влучання засобів ураження на територію житлової забудови отримали тілесні ушкодження, щонайменше 6 цивільних, 3 чоловіків та 3 жінки. У потерпілих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Остаточні наслідки авіаударів встановлюються, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, інформують прокурори. У Харкові внаслідок російських ударів по Новобаварському району Харкова травмовано 3 людей. Близько 5 ранку там сталося влучання 2 дронів, повідомив в ефірі Суспільного речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. За його словами, пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків, 1 багатоповерхівка. Василенко додав, що інформація про перебування людини під завалами однієї зі зруйнованих будівель не підтвердилася.
4: У Новобаварському районі міста Харкова частково зруйнований житловий будинок. Сталася пожежа на площі 150 метрів квадратних. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки. Саме в цей будинок, куди було влучання, можна сказати, майже повністю зруйнований. Локалізували пожежу. Була інформація, що під завалами може бути людина, але, на щастя, інформація не підтвердилася. Саме господар цієї будівлі пізніше з'явився на місці події, він живий, здоровий.
3: А напередодні, пізно ввечері, росіяни атакували об'єкти групи «Нафтогаз» у Дніпропетровській області 3 балістичними ракетами. Про це повідомляє прес-служба групи «Нафтогаз». Внаслідок атаки є пошкодження та руйнування. Триває моніторинг безпекової ситуації та уточнення наслідків атак. Оріхівську стелу, символ незламності Запорізької області, відновили після російського удару. Військовослужбовці 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця» Нацгвардії прибрали уламки, пофарбували конструкцію і знову встановили прапори підрозділів. 6 травня стела зазнала пошкоджень під час чергової російської атаки. От чому це місце називають брамою на фронт, розкажуть кореспонденти Суспільного.
5: Оріхівська стела зазнала пошкоджень внаслідок російського удару. Конструкції були понівечені, а стяги спалені. Та нині бійці 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця» Нацгвардії України прибрали наслідки атаки. Встановили нові флагштоки та знову підняли прапори бригад. Відновлювати довелося не лише конструкцію, а й саму традицію, яка за роки стала символічною для військових на цьому напрямку. Роботи виконували в умовах постійної загрози повторних атак. Боєць 260-ї бригади ТРО «Хортиця» Смайл каже, це місце не просто пам'ятний знак, а своєрідні ворота на фронт, адже далі територія постійної небезпеки.
6: Саме ця стела, це місце якраз є розмежуванням мирного і військового положення, де наші хлопці боронять і чинять супротив нашому ворогу. Тут розпочалися така традиція залишати прапор та військова частина, той підрозділ та бригада, той батальйон окремий, який саме тут боронить цю землю. Дякую нашим побратинам, які відремонтували цю стелу. І прапор цей, виставлений нашою бригадою, це якраз підтримка наших воїнів, які зараз перебувають на позиціях, стійко несуть службу.
5: З роками це місце стало символічним не лише для військовослужбовців, а й для їхніх рідних. Тут фотографуються перед виїздом на позиції, вшановують пам'ять полеглих, а дехто освічується коханим.
6: Тепер вона стоїть знову як символ свідчення того, що навіть після ударів і втрат ми відновлюємося, стаємо ще міцнішими і продовжуємо боротьбу.
5: Світлана Гарбузова, Анастасія Потапенко, Ганна Логвіненко, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.
3: Президент США Дональд Трамп оголосив, що запланований на сьогодні удар по Ірану відкладено на прохання низки лідерів країн Близького Сходу. За словами Дональда Трампа, нині тривають серйозні переговори і, на думку лідерів країн Близького Сходу, буде укладена угода, яка може бути дуже прийнятною для Сполучених Штатів Америки, а також для всіх країн Близького Сходу та його за його межами. Ця угода, що особливо важливо, включатиме відсутність ядерної зброї у Ірану, заявив Трамп. У Києві хочуть підвищити вартість разової поїздки в комунальному громадському транспорті до 30 гривень, інформує КМДА. Це пояснюють зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, заробітні плати, обслуговування інфраструктури і скороченням пасажиропотоку. Крім того, у Києві хочуть зберегти місячні проїзні, безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус та фунікулер орієнтовно коштуватиме 4875 гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, грози у південних і більшості центральних областей. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів на сході та північному сході до 29, на заході 18-23. На Київщині короткочасний дощ з грозою. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів, зараз у столиці 16 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Зустрінемось.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Де йшли великі гроші, там швидко з'являлися фактично люди зі зброєю.
2: Я вам понесив папочку, а там список усіх членів його організації, адреса, телефони, сім'ї, коханки.
1: Я приходжу в кафе на вокзалі, він сідає напроти мене і витягує на стіл мішок із грошима.
3: Це перехідний період, він завжди болючий. Краще пройти було 90 років, чим залишитися Совком.
0: Шалені 90-ті.
4: Україна на початку 90-х років переживала великі зміни. Нові інституції лише формувалися. Економіка опинилася у глибокій кризі, а правоохоронна система не встигала реагувати на виклики, з якими стикалася. Україні різко послабився державний контроль. На цьому тлі почали активно зростати кримінальні угруповання. Кримінал 90-х став наслідком глибоких змін після розпаду СРСР. Разом із переходом до ринкової системи почався масштабний перерозподіл власності. Сумнівна приватизація, слабкий контроль з боку держави і брак досвіду у нових органів влади створили умови, за яких кримінальні угруповання почали втручатися у роботу бізнесу і боротьбу за власність. Водночас в країні стрімко погіршувався рівень життя. Підприємства закривалися, зарплати затримували місяцями, інфляція фактично знецінювала доходи людей. Частина населення намагалася вижити завдяки дрібній торгівлі і так званому човниковому бізнесу. Люди їздили за товарами до Польщі, Туреччини та інших країн, а потім продавали одяг, техніку або продукти на ринках в Україні. Для багатьох це був чи не єдиний спосіб заробити гроші. Водночас були і ті, хто йшли у відверто кримінальні схеми – рекет, контрабанду і тіньові фінансові оборудки. Медіа регулярно повідомляли про викриття злочинних структур. У медіатеці Суспільного збереглися такі новини.
5: Майже кожна друга пачка цигарок, яка реалізується в Україні, є контрабандою. Цей вид бізнесу дає величезні прибутки, а тому швидко поширюється. Митники та усі правоохоронні органи прагнуть закрити незаконні канали надходження до країни товарів, але ситуація вимагає рішучіших дій.
4: Найбільший вплив кримінальні угруповання мали у великих містах та промислових регіонах. Вони контролювали ринки, транспорт, оптові бази, кіоски, розважальні заклади і навіть окремі галузі промисловості. Саме у 90-х в Україні різко зросла кількість замовних убивств, вибухів автомобілів, перестрілок і силових конфліктів між різними групами впливу. Микола Голомша, колишній заступник генерального прокурора України, у 90-х роках обіймав низку посад у прокуратурі Львівської області – від старшого слідчого до керівника підрозділу з боротьби з організованою злочинністю. Ось якими він пригадує ті часи.
1: Якраз на мою долю випали всі оці випробування, де всі бандформування ходили відкрито в довгих плащах і в двох руках під полами плащів були автомати – і ніхто нічого не міг зробити, тому що можна зупинитись на походженні цього всього бандитського простору. У 90-ті роки це була не бандитська романтика, це провал державного контролю. Кримінал виріс там, де держава втратила монополію на силу. Не бригади творили хаос, а саме хаос творив бригади. Приватизація була без правил, це запрошення криміналу до столу. Коли закон спить, озброєні прокидаються першими, тому що законів не було, не було методики і не було поняття розслідування організованої злочинності.
4: Одним із символів кримінальних 90-х став рекет. Бандити приходили до підприємців і вимагали платити за дах, нібито за захист бізнесу. Якщо чули відмову, могли погрожувати, знищити майно або і вбити. Для малого бізнесу це часто було питанням виживання – погодитися на такі умови або втратити можливість працювати. Рекетом займалися не вуличні банди, а добре організовані угруповання, які діяли на постійній основі і контролювали цілі сектори бізнесу. Продовжує Микола Голомша.
1: Рекет був податок страху, фактично. Він був дуже поширений. Вони продавали не послуги, вони продавали недоторканність. людям, бізнесменам. Криша – це фактично була приватизована функція держави, а бізнес платив не за захист, а за право вижити. Я би хотів зупинитись про регіони. Кримінал концентрувався не де гірше, де гірші люди, де гірше жити, а де більше готівки, де більше товарних потоків, порти, метал, кордони, паливо, митниця. Це були магніти для організованої злочинності. Де йшли великі гроші, там швидко з'являлися фактично люди зі зброєю. Зв'язок із владою нікуди гріха не втаїш. Це найнебезпечніше, де не бандити, а найнебезпечніше, коли бандити домовлялись з чиновниками. Запрошення криміналу і влади – це точка, де держава фактично починає програвати.
4: Бізнес у 90-х працював не завдяки системі, а всупереч. Підприємці фактично платили подвійні податки – офіційній державі, а також бандитам, щоб не вбили або не відібрали справу.
1: Коли підприємці масово закладали в бюджет на рекет, ви собі уявіть, це не перебільшення, це паралельна податкова система зі зброєю. Бандити замінили слабку державу, і я не вважаю, що це була вимушена роль. Це злочинність. Злочинність нічого не замінює. Вона паразитує, вона будує правила, вона їх ламає, вона продає винятки. Сьогодні, якщо сказати, частина нинішніх еліт з 90-х, то можна також сказати, не узагальнюйте, що вони всі з криміналітету. Ні, але треба чесно сказати, що частина великого капіталу народжувалась у кримінальному середовищі. Це історичний факт, а не образа. Якщо поглянути, чи правда, що без силових методів тоді було неможливо вижити в бізнесі, я б сказав, що в багатьох секторах так.
4: Україна у 90-х роках опинилася у новій кримінальній реальності. Раніше держава контролювала економіку. Приватна ініціатива була обмеженою, тож подібних схем фактично не існувало. Коли ж з'явився бізнес, разом із ним виникли й неформальні силові механізми впливу на підприємців. В Україні не було жодного спокійного дня, розповідає народний депутат п'яти скликань, генерал Служби безпеки України Григорій Омельченко. У 90-х роках він працював начальником відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ.
2: З розвитком кооперативного руху, торговлі, приватного бізнесу почали ширити організовані злочинні кримінальні угрупування, яке було новим соціальним явищем, якого до цього часу в Радянському Союзі, звичайно, в Україні не було. Та в той час, як таких відвертих бонд-формувань, в Радянському Союзі були поодинокі випадки. Були злочинні угрупування, які займалися злочинами, як організована злочинна група, але не в формі, скажімо, збройного бандитизму. Це було, якщо була б якась група бандитська і зброя в руках, це було просто окремий випадок на всій території Радянського Союзу. Не було дня, щоб десь в Україні не гриміли вибухи, автоматні черги, підпали, розправи, вбивства і так далі. Так розпоясалася організована злочинність. Поїдьте на обласні кладовища в Києві, і ви побачите по монументах, де покоїться вічним сном авторитети злочинного світу. Які в них пам'ятники, мрамори і так далі. Все сміх і гри, господи.
4: Микола Голомша розповідає, що займався розслідуваннями багатьох справ, пов'язаних із діяльністю організованих кримінальних угруповань. Деякі з них мали широкий суспільний резонанс.
1: У Самбірському районі, коли я ще працював слідчим, там були розборки і було вбито місцевого авторитета, якого приїхав вбити один із тримачів злочинного общаку. Навіть по ієрархії так званого смотрящого приїжджав ліквідувати один із тримачів общака. Тому це було показово, його підірвали і добили ножем. Але я бачив, як реагували люди, як реагував бізнес, як вони тішились, коли я заїхав в район, коли відчули, що приїхав представник правоохоронного органу, який розбирається з бандюками, які там фактично полонили край.
4: Представники кримінальних угруповань нерідко намагалися встановлювати контакти з правоохоронцями заради спроби впливу, домовленостей або підкупу, щоб уникнути розслідування чи пом'якшити наслідки. Микола Голомша згадує, що пропозиції домовитися надходили і на його адресу.
1: Я пригадую, коли один з чиновників каже, мені там хоче один бізнесмен з тобою порозмовляти. Кажу, добре, про що буде йти мова? Ну, він хоче дещо обговорити, бо є питання. Я приходжу в кафе на вокзалі, він сідає напроти мене і витягує на стіл мішок із грошима, реально. І каже, давай дружити, ти створюєш нам дуже багато проблем, а ми хочемо з тобою дружити. Ось тобі будинок у Добрянах, машина сімерка на вулиці, і ось тобі аванс. Я кажу, давай дружити. Я кажу, тільки назву тобі умови. Ось кажу, стілець, на якому ти сидиш, стіл, замість мішка грошей закон і я. Отака, говорю, буде в нас дружба. Я штовхнув той мішок, і той мішок розлетілись гроші, і треба було бачити, як він їх збирав. Я пішов з тої зустрічі. Звісно, що в мене все зжималось всередині, тому що держава платила мізер. Але та ідейність, яку мені вбили, вона не давала можливості навіть думати про таке.
4: Спокус було багато, але у правоохоронній системі намагалися боротися з неформальними контактами і з кримінальним середовищем, пригадує Микола Голомша. У підрозділах, які займалися боротьбою з організованою злочинністю, діяли суворі правила безпеки та внутрішнього контролю.
1: Пригадую, навіть у 90-ті роки в нас була така практика, що підрозділ по боротьбі з злочинністю навіть в прокуратурі змінювали прізвища. До нас було важко зайти у приміщення, стояли камери, не дозволялось комунікація з метою уникнення будь-яких горизонтальних контактів з метою корумпованості. Я як керівник підрозділу, а до мене пан Лівуш, дуже стежили, щоб не було ніякої прив'язки, щоб не було ніяких зв'язків кримінальних, не було зваби.
4: Микола Голомша розповідає, що для притягнення до відповідальності представників кримінальних угруповань не потрібно було вигадувати якісь спеціальні схеми. Достатньо було просто дотримуватися законів. Причин для затримань вистачало.
1: У стрію був такий покійний Ленів, дуже серйозним бандитом. Я фактично, тільки як мені доручили виконувати обов'язки прокурора району, я його заарештував підставно. Не то, що я там щось придумував, а я просто відреагував по закону на побиття людини, заарештував я його і ще там кількох людей. І оце, який мені приносив гроші, сидів у підвалі, він тоді не був співучасником того злочину, але він вже був переляканий, вони всі по норах розбіглися, я жив напроти в будинку, а він сидів у підвалі, є такий покійний батя Ратовський, йому носив їсти, і він кожен день бачив, як я йшов на роботу, і я знав, що він там сидить. І я думаю, ти знаєш, що твоє місце там, або серед нормальних людей, або там.
4: Українські кримінальні угруповання нерідко мали контакти з російськими структурами. Після розпаду СРСР вони могли взаємодіяти у питаннях контрабанди, фінансових операцій або розподілу сфер впливу. Спільна мова, контакти ще з радянських часів і відсутність чітко вибудованого контролю сприяли такій співпраці, розповідає екс-прокурор.
1: Був зародок певного криміналітету в Україні, і просто кримінал такий дерзкий, хуліганський, гопницький. Він взагалі не сприймався організованим криміналом, ієрархічним. Тобто тими людьми, які себе називали блатними, які сиділи, які жили в тюрмах, які жили по поняттях. І звісно, що коли породжувалось кілька груп, то обов'язково намальовувався один із авторитетів, який відсидів в тюрмі, який знав когось в Москві, когось там в Саратові. Він відразу знав ту ієрархію, їхав, його коронували, він повертався і, будучи коронованим, уже за ним фактично зберігався певний авторитет. Бо в таких випадках діяли свої вовчі закони. Хто не корився отим поняттям, ну його ліквідовували. Тому серед бандоти тієї були свої жорсткі правила.
4: Вплив окремих кримінальних угруповань у 90-х роках поширювався і за межі регіонів. Київ як столиця часто був центром координації та перерозподілу сфер впливу. Водночас кримінальне середовище не було повністю централізованим. У деяких регіонах діяли й самостійні структури, продовжує розповідати екс-прокурор.
1: У Львові, чи в Рівному, чи в Житомирі, чи в Донецьку. Ну, в Донецьку то була трохи інша ситуація, там були свої авторитети, але, як правило, в тих регіонах фактично коронували і ставили смотрящих, так званих, з центру. Були центральні угруповання, і всі їх знають, і бригаду Татарина, і інших. І вони також посилали своїх посланців, вони тут коронували або призначали так званих смотрящих, і контролювали певні напрямки. Особливо це стосувалося контрабанди, митників, це стосувалось підприємців, які успішно розвивалися. До них просто тихенько підходили. І, звісно, що людина кожна боялася, вона, як я вже говорив, платила за страх і платила за виживання.
4: Київ був одним із ключових центрів кримінального впливу в Україні. Місто концентрувало фінансові потоки, ринки, банки та новостворений бізнес. Саме тут формувалися впливові угруповання, які змагалися за контроль над комерційними структурами, нерухомістю та торгівлею. У місті відбувалися гучні кримінальні конфлікти, зокрема замовні вбивства та силові протистояння. Детектив Руслан Болгов розпочав службу у тодішній міліції наприкінці 90-х років, тож бачив зміни у столиці не лише як майбутній правоохоронець, а й як її житель. Атмосферу тих років він спостерігав на власні очі.
3: Часи були цікаві. Були важкі, але мені подобалось деякі речі. Якщо ти ведеш себе, в принципі, правильно, я поясню, що значить правильно. Тобто, коли ти думаєш, що ти кажеш, знаєш, кому і що ти кажеш. Тому що є золоте правило, зараз би його теж непогано було дотримуватися. Завжди думай, кому ти що і кажеш, бо ж не знаєш такого нарвешся. Когось, де

0: страх і так далі. Але коли ми зустрілися в кафе, я такого ще перелякану людину не бачив.
1: Організовані кримінальні угруповання були у всіх регіонах України. Одне з найбільш зухвалих бандформувань Західної України діяло на Рівненщині, розповідає Микола Голомша. Саме там йому довелося брати участь у локалізації цілої банди. Про цю справу він розповідає далі.
2: Цією бандою керував чоловік, якому було 65 років, він досить хворий. І робота цієї банди була досить латентна. Він кожного приїжджав, сам забирав з-під його умовного місця, збирав всіх, вони одягали балаклави, навіть вони могли й не бачити обличчя одні і других. Відкривав багажник, розбирали зброю і чинили злочини. І ті злочини, їх були десятки злочинів, якраз по відношенню до остерарбайтерів, тих людей, які їздили на заробітки в цілому західному регіоні, на Львівщині, і на Рівненщині, і на Житомирщині. І ми цю банду взяли.
1: Низка злочинних угруповань діяла і на Львівщині. Через боротьбу за вплив у регіоні часто виникали конфлікти, продовжує розповідати екс-прокурор.
2: Було багато авторитетів, було багато ліквідацій таких авторитетів, тому що між собою вони стравлювались, чи це за допомогою сторонніх, думаю, не без тієї допомоги, але воювали за монополію. І той, хто виживав, той мав якийсь кусок пирога. А інший, звісно, що іншого хоронили. Було дуже багато похорон, було дуже багато кримінальних справ, які висіли роками, так і не могли розкрити. Було дуже багато замовних вбивств, демонстративних, на моїй пам'яті, вбивство китайця і вбивство Снурніціна. Просто залишали автомат. Таке було правило, що смотрящого авторитета карали відкрито, залишаючи зброю і демонструючи таку безкарність свого роду.
3: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Продовження слухайте за кілька хвилин.
3: Українське радіо.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Суспільне новини на українському радіо.
5: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Двоє людей зазнали травму внаслідок російської атаки на Чернігів, зафіксовано влучання у підприємство. Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти оборонців Маріуполя відбувається сьогодні у Києві. Рідні оборонців заводу «Азовсталь» зібралися в четверту річницю виходу українських оборонців у почесний полон. Тепер про це і не тільки далі детально. Зараз у низці областей вже скасовано тривогу, а діє вона все ще на Чернігів. Чернігівщині, Сумщині, Запорізькій та Донецькій областях, частково на Дніпропетровщині та Харківщині. Подбайте про безпеку. Двоє людей зазнали травму внаслідок російської атаки на Чернігів увечері 18 травня. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС області. Окрім приватного будинку, також зафіксовано влучання в підприємство. Загорівся бензовоз. Російський безпілотник зруйнував будинок, який власник будував 20 років власними силами. Про це кореспонденту Суспільного розповіла місцева жителька Людмила.
6: Вибух був дуже потужний, ми всі були в укриттях. У нас будинки розраховані, всі йдуть з укриттям. Це у нас уже не перший приліт на нашому мікрорайоні. Неділі 2-3 і знов власник будинку, дуже роботяща людина, він все життя будувався, будував своїми руками цей будинок. Біля 20 років точно. Я просто дивлюся сльози на очах, як цей власник будувався і залишилось нічого.
5: Ірина, власниця іншого будинку, пошкодженого російським безпілотником, каже, що встигли сховатися за будинком.
7: Всі вдома були, діти, встигли вибігти і за будинок сховатися, і все. А воно чутно було, коли свист, і зразу взрив. Ми присіли, і все. Бо якщо ми б тут були, то б посікло б нас би всіх, але слава Богу, що всі живі. Все, машин

0: новенька. Тут вся посічена. Дах, вентиляція і все оце збилось.
1: Третю добу поспіль Росія атакує об'єкти «Нафтогазу». Сьогодні зранку ворог завдав ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині, інформує група компанії «Нафтогазу». А і через влучання дронів пошкоджено критично важливе обладнання та зафіксовано значні руйнування. Персонал встигли евакуювати, постраждалих немає. Нагадаю, раніше йшлося про атаки об'єктів «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти оборонців Маріуполя відбувається сьогодні у Києві. Рідні оборонців Маріуполя, саме заводу «Азовсталь», зібралися в четверту річницю виходу українських оборонців у почесний полон. Вони зібралися на площі Івана Франка. Далі рушать до приміщення Кабміну, інформує кореспондентка Суспільного. В руках учасники акції тримають прапори полку «Азов» і фотографії своїх рідних. Дружина і мати полонених Анастасія Гондюл і Наталя розповіли, що акція має на меті привернути увагу до захисників Маріуполя, які вже четвертий рік перебувають у російській неволі.
2: Вони не здались в полон. Вони виконали свій наказ стосовно захисту міста до кінця. Вони стояли 86 днів в повному оточенні в Маріуполі. Жорсточайші бої вели. Полон завуальовано назвали евакуацією і обіцяли за 3-4 місяці повернутися. 3-4 місяці перетворились на 4 роки. Тортур, пекла, а наразі вже засудження всіх.
3: Син знаходиться зараз в Кримському краї міста Кізіл. Стан жахливий, хворіє, але сподівається, що його повернуть. Вони виконали наказ, вони вийшли в почесний полон.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
1: Сьогодні в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози у південних і більшості центральних областей, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 21-26 на сході, північному сході до 29 градусів, в західних областях 18-23, на Київщині короткочасний дощ, гроза, і зараз у столиці 20 градусів. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
4: Реклама.
5: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
6: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
5: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
6: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
5: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
7: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
5: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Слухай, Андріївно, ти коли-небудь відпочиваєш? Як не приходжу, ти все пораєшся. То з квітами, то з розсадою, то в теплиці, то на городі. Де ти тільки енергію береш? Я от після зими ніяк не отямлюся. Коліна ниють, спина прострілює. Як Болад їм дати, га?
3: Так Артрофіт замов. Я вже 2 тижні приймаю.
2: Артрофіт?
3: Так, Артрофіт. Натуральний засіб. І біль допоможе полегшити. І відновленню хреща сприятиме.
2: А що там у складі?
3: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовляла за телефоном 0800 353 404.
2: Зачекай, я запишу. Який номер кажеш?
3: 0800 353 404. 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
0: Реклама дітей, що добавлені лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
6: Показові вбивства у 90-х роках не були рідкістю. Їх часто використовували як спосіб залякування конкурентів або демонстрації сили. Такі злочини привертали велику увагу суспільства і ставали символом кримінальної епохи того часу, розповідає детектив і колишній працівник міліції Руслан Болгов.
7: Може, якщо хтось щось не робив, робили показові виступи. Коли показово спалити, вбити, вирізати родину, забрати квартиру. На жаль, так було. По-іншому, ті важкі часи, коли от розвалилися, і всі почали хапатися за владу якось бути, завжди хтось сильний починає хапати більше і забирати владу. Або починається диктатура, або починається анархія. У нас намагалися все перейти в демократію, все зробити, але криміналітет оперився, тому що почався колапс влади, міліція там своє було, і оцей от момент прогалини, коли і в законі прогалина, і держава тільки в нас становиться, ну це ж всіх постсовєтському пространству було. І от цю от нишу почали обробляти, дали можливість кооперативи создавати, обміни, і почали крутити, то скачив в цю фішку, заробив то великі кошти. А той, хто в цьому не сильно тямив, вирішив, а чи я його не можу отобрати ті кошти. От і все.
6: Кістяком багатьох кримінальних угруповань у 90-х часто ставали спортсмени, розповідає детектив. Це були переважно вихідці із секцій боротьби, боксу чи важкої атлетики. Силові види спорту давали фізичну підготовку і дисципліну, які цінувалися у кримінальному середовищі. В умовах економічної скрути частина молодих спортсменів опинялася втягнутою у діяльність криміналітету, продовжує розповідати детектив.
7: Це сарафанне радіо. Тобто, хто-то вже там, і давай, пішли з нами, будемо працювати. Саме ви розумієте, як тільки людина туди попадала і вже щось робила, вона вже ставала пов'язаною кримінальним світом. Тобто, тут уже або ти йдеш далі, або тебе сажають, або можуть своє завалити, для того, що ти багато знаєш. Все. Деяких підключали просто по дружбі, пішли, сходимо. Багато спортсменів, які цим не займалися, але їм не потрібно було. А деякі, якщо ти хочеш вийти на великий спорт, їх вдвигали. Але коли бачите такі речі, їх же не будуть на ринок тягнути, вибивати борги. Тут трошки інші ставки, інші гроші. А деякі не могли собі цього дозволити. Треба було як-то жити, як крутитися, за квартиру заплатити, поїсти.
6: У боротьбі з організованою злочинністю у 90-х роках традиційних правоохоронних методів не завжди вистачало. Екс-прокурор Микола Голомша розповідає, що траплялися випадки, коли йому погрожували фізичною розправою. Тож він також приділяв велику увагу своїй підготовці, добре володів прийомами рукопашного бою і тренував молодих спортсменів.
8: Нікому не розповідав, були різні моменти. Були моменти, коли ти дієш відповідно до закону, і звісно, що вони поважають за те, що ти не корумпований, ти з ними не маєш ніяких справ, і ти дієш в рамках закону, але все рівно намагалися якось трохи прилякати. Це було один єдиний раз, і я думаю, що після цього лякалки для них закінчились. Я тренував 2 секції, в мене було по 50 чоловік. І ми не тільки боролись зі злочинністю організованою, А, скажімо, у місті парку не можна було пройти. І хлопці самі організовувалися вночі, вони вилазили на дерева і полювали. Як тільки на якусь дівчинку напали, вони стрибали з дерева і вчилися відпрацьовувати прийоми на таких бандитах.
6: Робота з організованою злочинністю 90-х вимагала не лише професійних знань і фізичної підготовки, а й неабиякої особистої витримки, згадує Микола Голомша. У кримінальному середовищі швидко визначали, хто є хто.
8: Я дуже серйозно володів прийомами рукопашного бою. Дуже добре стріляв. Я був при зброї. Ну, і звісно, що бандити, вони розуміють, з ким вони мають справу. Я не кажу, що такий був грізний, що мене можна було і так, і етак. Ну, але коли ти нікого не ображаєш, я ніколи нікого не обзивав, не ображав, не йшов по безпреділу. Бандити з такими людьми рахувалися. Я навіть пам'ятаю досить такий цікавий момент. Один із офіцерів міліції зайшов зі мною на хату. Мені потрібен був чоловік, який крав автомобілі, але я його запрошував або викликав для допиту у вбивстві. І я заходжу, і вони мене пропустили, я кажу, мені потрібен такий-то. Відразу смотрящий каже, встав, вийшов. А коли зайшов майор міліції, вони кажуть, роззуйся, ти нам сміття заніс. І я відразу зрозумів, з ким я маю справу. Тому це були такі моменти, знаєте, штрихи, де впізнавалось свій чужий і так далі.
6: Втім, були випадки, коли звернення людей залишалося без належної реакції правоохоронців, пригадує Микола Голомша. В тому числі через зв'язки окремих представників силових структур із кримінальними угрупованнями. Такі ситуації ускладнювали боротьбу з організованою злочинністю.
8: Це було в строю, коли чоловік був моряком і пригнав собі автомобіль із Японії. Бандити, які фактично діяли в місті, вони хизувались навіть посвідченнями помічника начальника міліції. Один із них носив посвідчення помічника громадського начальника міліції, уявіть собі, а керував фактично бандою рекетирів. То вони хотіли кинути цього чоловіка, нібито при купівлі автомобіля, забрати автомобіля, грошей не дати. Я йому порекомендував звернутися до міліції. І що ви думаєте, міліція через 15 хвилин бандити ксерокопію його заяви, піймали його, відлупцювали. Потім кинули йому гранату у вікно. Він уже боявся писати. Я кажу, звернись до начальника СБУ, що тоді, вроді би, КГБ було. Він звернувся, з ним зустрівся співробітник і порекомендував йому віддати машину бандитам.
6: Тож довелося діяти інакше, каже екс-прокурор. Ситуацію допомогли вирішити спортсмени, яких він тренував.
8: Я не міг кинути цю людину, сказав своїм учням зустрітись з тими людьми, щоб він призначив їм зустріч. І ці хлопці дуже популярно пояснили бандоті так, що вони після цього дуже довго зализували рани. А до мене прийшов заступник з КГБ і каже, що ти там, Колю, за побоїсько організував? Я на нього наїхав чорним паровозом, прилякав його. Я кажу, знаю, якими ти дорожками додому ходиш. І кажу, якщо закон не працює і такі негідники, як ви при погонах, то кажу, ми вас поручимо іншим способом. Будемо захищати людей. Навіть приходилось діяти в такий спосіб.
6: Відчуття безкарності серед криміналітету часто призводило до жорстоких конфліктів. В таких ситуаціях доводилося діяти швидко, каже Микола Голомша.
8: До мене дзвонить мій друг, мій кум, в одному із районів області. Їздив на москвичу, а ззаді начальник розшуку вдарив йому своїм БМВ взад. І сказав, що з нього $350 за бампер. А тоді $10 – це були великі гроші. Він каже, я ж не маю таких грошей, та ви мене вдарили. І ввечері приходить бандота, наступили 45-м розтоптаним на ногу і кажуть, виноват, з тебе $750. А потім вони прийшли, запхали дитину маленьку в холодильник, шестимісячну, сказали, що зґвалтують дружину, якщо він гроші не віддасть. Я звертався до всіх, до начальника розшуку, до першого заступника в області, до начальника місцевої міліції. Ніхто не реагував. І прийшлось захищати людину дідовським методом, зібравши команду людей. Я це пам'ятаю добре. І ми дали їм такого дрозда, що вони після цього забули дорогу туди до нього. А до мене почали видзвонювати і начальник міліції, і перший зам області, і начальник розшуку. А де ти був? Чи ти був в такому-то районі? Я кажу, а чого це я повинен був там бути? Тому ці часи вони залишили досить важкий відбиток на плечах.
6: Кримінальні угруповання намагалися впливати не лише на правоохоронців, а й на владу. Їхні представники або пов'язані з ними люди пробували потрапити до місцевих рад. Депутатський статус давав додаткові можливості, більше впливу, зв'язків і певний захист. Тому для криміналітету це був ще один спосіб зміцнити свої позиції. Далі розповідає генерал СБУ Григорій Мельченко.
1: Те, що зв'язувало руки працівникам правоохоронних органів, слідчим, прокурорам і працівникам карного розшуку, це феодальна, дика, депутатська недоторканність. Тоді депутата селищної, сільської, міської, районної ради, я вже не говорю за Верхівку, обласної чи республіканської Верховної Ради, не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, тому що треба було отримати згоду на арешт, затримання, притягнення до кримінальної відповідальності. А ради не давали. І от бандити, організатори злочинних угруповань, обирались депутатом сільської районної ради. І під страхом, що хату спалять, що десь поб'ють, сільська районна рада не давала згоди на притягнення. Подання йшло в обласну, міську, доходило до Верховної Ради. І коли я став народним депутатом, першим законопроектом, який я був підготовив своєю групою офіцерів, це про скасування депутатської недоторканності. Лише в 1998 році, у січні місяці, нам вдалося добити скасування лише депутатів місцевих рад, а Верховна Рада аж потім.
6: Водночас боротьба з організованою злочинністю іноді приводила правоохоронців і до власних колег у силових структурах. Микола Голомша згадує, що викривали й співробітників міліції чи інших служб, які діяли у змові з кримінальними угрупованнями.
8: Пригадую, коли ми брали і підполковника міліції, і майора міліції, які діяли узгоджено з злочинними угрупованнями. Вони мали вже відпрацьовані канали, це стосувалося кордонів. І, звісно, що везли контрабанду, вони прикривали, і ми і їх накривали. А потім вже було по-іншому. Було, що вже, знаєте, не зухвалі, не силові такі підрозділи, як ОМОН. А вже там підрозділ податкової міліції, пригадую, який фактично займався здирництвом у перевізників. Ми і їх брали зі службою безпеки, був керівником підрозділу Василь Жеребило, надзвичайно потужний полковник СБУ і його команда, ми наводили жах.
6: Наприкінці 90-х ситуація з криміналом поступово почала змінюватися. Держава посилила роботу правоохоронних органів, з'явилися спеціалізовані підрозділи для боротьби з оргзлочинністю, а законодавство адаптували до нових викликів. Держава впорядкувала багато сфер економічної діяльності, що звузило можливості для відкритого рекету та силового тиску на бізнес. Особливу роль у цих змінах відіграли працівники служб, які боролися з організованою злочинністю, вважає генерал Григорій Мельченко.
1: Ті операції, які проводили хлопці підрозділу боротьби з організованою злочинністю і корупцією, це була така сама їхня діяльність, як я читав лекції чи писав законопроекти. Я зараз можу порівнювати працівників по боротьбі з організованою злочинністю тих часів, початок і середина 90-х років, як з ветеранами, які зараз знаходяться на фронті. Вони були постійно під ризиком, фізичним ризиком, ризиком життя і так далі.
6: Держава у 90-ті роки спочатку втратила контроль над економічною ситуацією, а потім його повернула, каже Микола Голомша. Втім, частина кримінального капіталу вже встигла легалізуватися.
8: І найстрашніше було те, особливо той південний, південно-східний регіон, що вони почали засилати у владу своїх людей. Вони почали фактично проникати у державні владні структури, отримувати своїх людей. Утримували вони їх, звісно, за гроші. Утримували вони тих утриманців, яких висовували в депутати, ті лобіювали їхні інтереси. А далі пішло вище, і засилля в кабінет міністрів і так далі. Чому тоді люди, наприклад, згадують 90-ті, що в 90-х там можна було якось порегулювати? Бо пам'ять вибіркова, ті, хто платив і мовчав, вижили, ті, хто не платив, часто не дають уже інтерв'ю.
6: Кримінальні 90-ті стихли наприкінці десятиліття, але вплинули і на 2000-ні. Їхні наслідки ще довго відчувалися у роботі правоохоронців, пригадує детектив Руслан Болгов.
7: З часом по 90-ті пройшли, почалося більш середину нульових, почалося більш таке жорстке давлення бандитизму, групіровок, їх почали дуже жорстко присікати. І це от була проблема, романтизація це от була. Я коли потрапив до лав карного розшуку, я починав в убойному відділі, а вірите, коли приїжджаєш на виклик, наприклад, вбивства, і ти бачиш все це, на потолку, на стінах, коли там місіво. Романтизація одразу зникає. Саме страшне було в моїй професії – це сказати батькам дитини, що її більше немає. І намагатися не пустити ту кімнату, де от все розгорнуто. Такі кейси в мене, на жаль, були. Та розкривали теж дуже багато таких моментів. Людей вбивали за мобільні телефони, за пляшку, за що завгодно.
6: 90-ті для всіх закінчилися по-різному, каже детектив. Хтось опинився за ґратами, хтось загинув у кримінальних розбірках, а дехто зумів перейти в легальний бізнес або просто зник із поля зору правоохоронців.
7: І багато людей, які працювали, які от такі, як я, такі от старі волки, уже без розових окулярів, і які, знаєте, як старий вор должен сидіти в тюрмі, і дуже жорстко давали причухана. На жаль, тоді дуже люди страждали, і міліція теж іноді страждала. Але такі побороли цю напасть. Ну, хтось за своєю романтики лежить на твінтері, хтось згнив в тюрмі, хтось перейшов в бізнеки, а хтось кудись звалив і тихонечко себе дожив до своєї старості, щоб мене ніхто не чіпав.
6: Романтизувати 90-ті роки не можна, вважає Микола Голомша. За гучними історіями про шалені 90-ті стояли страх, насильство і велика кількість людських трагедій. Це був складний період, коли суспільство проходило через болісні зміни і вчилося жити за новими правилами.
8: Головний урок. 90-ті довели, що слабка держава – це завжди сильний кримінал. Правовий вакуум ніколи не буває порожнім, його, як правило, заселяє або наповнює насильство. Економіка без правил, а тоді і не було, в принципі, я пригадую, що була і Нью-Йорк-колегія, не було ще господарських судів, не було законів. Економіка без правил швидко стає кримінальною економікою. Якщо держава не контролює силу, силу контролює злочинність. І історія 90-х – це попередження, а не ностальгія. Ми повинні це чітко засвоїти. Якщо хтось спробує романтизувати 90-ті, то ніякої романтики там не було. Був страх, кров, вимагання, була людська біда, горе.
6: У боротьбі з кримінальними угрупованнями не було жодної романтики, погоджується Григорій Мельченко. Це була щоденна і небезпечна робота правоохоронців. І вона дала результати.
9: Який романтизм? Мордами в асфальт клали так, що аж пищали. Маю на увазі бандюків. І за пару хвилин сів у вазіки міліцейському і в слідчому ізоляторі був КПЗ. І вибачте, так працювали, що такі страшні під себе ходили. Ще раз підкреслю, якщо держава сама не мафіозна, не корумпована, якщо політичне керівництво не корумповане, не продажне, то так званими кримінальними авторитетами можна покінчити, як казав в фільмі Попандопола, три четверті часа. Я вам скажу одну річ. Є методи і способи, як це зробити. Це все робиться буквально за добу три. І тоді в районі, в місті, в області наступає просто тишина і погода.
6: Кримінал 90-х був серйозною проблемою і для держави, і для суспільства, вважає Руслан Болгов. Але у перехідний час, коли країна лише вчилася жити за новими правилами, такі виклики були неминучими.
7: Дуже багато людей постраждало через це. Ми зараз кажемо про простих пересічних громадян, які не могли спокійно вдихнути. Тобто хтось намагався просто жити. Вони потерпали від рук злочинності. Дуже сильно. Або ти платиш, або тебе знешкодять. І цей страх дуже сильно дався в знаки багатьом. Деякі йшли працювати вимушено в кримінал, тому що не було що їсти, не було роботи. І це була величезна проблема, це величезне горе. І воно сталося в нашому житті, воно було. Лихі 90-ті стало нарицательне, скажімо так. Були хороші, але все ж таки поганого було набагато більше. Але це перехідний період, він завжди болючий. Краще пройти було 90 років, чим залишитися в совку.
6: Кримінальні 90-ті стали одним із найважчих періодів в історії Незалежної України. Ті часи запам'яталися гучними злочинами, втратами і постійним відчуттям небезпеки. Водночас саме тоді країна почала вчитися реагувати на нові виклики і поступово будувала систему, яка мала працювати за законом. Україна й досі перебуває у процесі зміцнення державних інституцій. Однак досвід 90-х наочно показав, до чого може призвести їхня слабкість і чому повертатися туди ніхто б не хотів. Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
5: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Українське радіо. Реклама.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: Спека, тиск.
12: Є таке. Судини перші реагують.
11: А ти як справляєшся?
12: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 0073.
13: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 0073.
14: Реклама дієтичної добавки. Ми є лікарським засобом переживання про консультів з лікарем. Він за тарифами вашого оператора.
15: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
16: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
15: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
16: Усі дзвінки безкоштовні.
14: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
18: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
17: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
18: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
19: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
20: Українське радіо.
21: Одинадцята година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
22: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про головне. Вранці росіяни завдали ударів по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Підрозділ перехоплювачів 47-ї бригади встановив рекорд. За 5 годин знищили півсотні російських дронів. Міноборони РФ оголосило про початок ядерних навчань у Білорусі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, а саме в Запорізькій, Донецькій, частково Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Чернігівській. Подбайте про безпеку. Вранці росіяни завдали ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури в Чернігівській області. Про це повідомила в телеграмі група «Нафтогаз». Наслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів є руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих об'єктів евакуювали, постраждалих немає. Наразі наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються. А вчора пізно ввечері росіяни атакували об'єкти групи «Нафтогаз» на Дніпропетровщині трьома балістичними ракетами. Поранено двох працівниць автозаправного комплексу «Укрнафта», йшлося у повідомленні «Нафтогазу». Підрозділ перехоплювачів Skywars 47-ї бригади встановив рекорд. За 5 годин військовики знищили півсотні російських безпілотників. Відео бойової роботи оприлюднили на сторінці бригади у Фейсбуці. Рекордний результат підрозділ встановив 15 травня. Бригаді припускають, це може бути не лише рекорд Skywars, а й один із найкращих результатів серед підрозділів Сил оборони. У бригаді додають, такого результату вдалося досягти завдяки постійній підготовці операторів і розвитку технологій. У Росії оголосили про проведення навчання з підготовки і застосування ядерних сил, які триватимуть з 19 по 21 травня, пише російський телеграм-канал ТАСС. За офіційною інформацією, у маневрах візьмуть участь понад 64 тисячі військовиків і більш ніж 7,5 тисяч одиниць озброєння, військової та спецтехніки. До навчань залучено понад 200 ракетних пускових установок, також 8 стратегічних підводних човнів, сили ракетних військ, стратегічного призначення, Північного та Тихоокеанського флотів. У Міноборони РФ заявили, що під час навчань будуть відпрацьовувати питання спільного застосування ядерних сил, зокрема і розміщення на території Білорусі. Основною метою маневрів називають перевірку рівня підготовки військ і відпрацювання сценаріїв стримування противника.
2: Новини на Українському радіо.
22: Сьогодні завершується термін подачі правок до проєкту нового цивільного кодексу, який Верховна Рада вже підтримала у першому читанні 28 квітня. Окремі пункти документа викликали критику правозахисників, громадських організацій, протести в різних містах. Скільки правок подано, як процес буде рухатися далі, Суспільному розповів народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань правової політики Іван Калаур.
3: Станом на 18 годину вчорашнього дня було подано 3547 правок. Але я думаю, що ще є сьогодні час, і народні депутати висловлять свою позицію. Після цього почнеться дуже складна інтелектуальна праця по опрацюванню кожної правки. Також ми очікуємо експертні висновки із різних організацій і закладів вищої освіти. Станом на сьогоднішній день десь півтора десятка організацій надіслали свої пропозиції. Ми їх ретельно опрацьовуємо.
22: В Україні тисячі родин досі не знають, де їхні рідні, живі чи загиблі. Частину зниклих безвісти знаходять завдяки тим, хто вже повернувся з полону. Як працюють фототеки, як вони дають шанс знайти своїх, розкаже Ольга Орел.
21: Сотні облич військових, які зникли безвісти або можуть перебувати в полоні. Впізнати хоча б одного означає змінити чиюсь долю, каже заступник командира військової частини Вадим Кириченко.
23: Цей захід в першу чергу дає змогу ідентифікувати військовослужбовців, які, можливо, ще знаходяться в полоні. Подарувати надію близьким, рідним на те, що їхні близькі сини живі знаходяться в полоні.
21: Організовує та проводить фототеку об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених при Службі безпеки України. Тривають вони щодня по кілька годин. Володимиру Антонову 24. 4 роки він пробув у російському полоні. До України повернувся 11 квітня. Каже, найстрашніше, коли людину вважають загиблою, хоча вона жива.
24: Я ось сам, коли повернувся, зайшов в інтернет, я вів свої дані, і по інтернету я числюся загинувшим з 11 квітня до 2 року.
21: Після повернення Володимир одразу почав шукати побратимів і повідомляти їхні родини.
24: З початку, як ми почали ходити на фототеку, я впізнав більше 10 людей. Сьогодні 2.
21: Кілька місяців родина Андрія Бринзера не знала, де він. Захисник родом із тимчасово окупованої Васильівки на Запоріжжі. З перших днів повномасштабного вторгнення, розповідає, боронив Маріуполь. У полон потрапив 14 квітня 22-го року.
25: Спочатку рідні мої не знали, коли потрапив у полон, вони не знали. Оббивали пороги усіх інстанцій, де могли, що могли, робили. Мій брат вже дізнався, що я в статусі полоненого лише на вересень місяці 22-го року.
21: Зараз Андрій сам допомагає шукати інших. За кілька тижнів після звільнення, каже, впізнав багатьох побратимів.
25: Більше 10 це точно, які знаходяться, де перебувають, який стан здоров'я і що вони там роблять.
21: Після впізнання людина зі статусу зникли безвісти переходить у списки на обмін. І це суттєво підвищує шанси повернути її додому. Ольга Орел, Суспільне новини, Вінниччина.
22: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
22: Сьогодні пройдуть короткочасні дощі, грози у південних та більшості центральних областей, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 21-26, на сході і північному сході до 29 градусів, на заході 18-23. На Київщині короткочасний дощ, гроза, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів, зараз у столиці температура 20 градусів.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Програма «Сьогодні зранку» в ефірі. Її для вас ведуть Роман Коляда та Олена Зелінченко. І приділяємо знову увагу Цивільному кодексу. Пильна увага не лише з боку журналістів, бурхлива реакція в суспільстві, неабияка критика з боку юристів і правозахисників. Деякі суперечливі моменти в різних аспектах ми вже обговорювали в ефірах Українського радіо. А сьогодні розглянемо ті положення, що стосуються наших надр і користування цими природними ресурсами. До нашої студії завітав засновник і керівник видання «Надра Інфо» Володимир Бойко. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, мирного неба всім слухачам.
3: Вітаю і приєднуюся до побажань, пане Володимире. Ви знаєте, можливо, це буде запитання не стільки про надра, скільки про те, може, у вас є міркування, як так вийшло, що чого не торкнись у Цивільному кодексі, звідти каракозябли лізуть.
2: Цікаве запитання, але я би його переадресував, якби з нами був юрист-цивіліст, на нього, оскільки я як журналіст без юридичної освіти, однак я останні 6 років пишу про користування надрами, тому не можу відповісти на ваше запитання.
1: Але Цивільний кодекс зараз новий обіцяє надра народу. Контроль за ними передає державі. Тут вже не виникає колізії?
2: З помічного мною в тих двох редакціях, двох проєктів Цивільного кодексу, можу сказати, що один з проєктів має взагалі косметичну згадку тільки один раз про надра. В єдиній статті, яка змінює порядкову нумерацію статті в тексті кодексу, в іншій редакції свіжіше, яка від квітня, якщо я не помиляюся, там історія про те, що справді надра хочуть визнати публічною річчю. Напевно, це і мається на увазі. Принаймні, інших суттєвих згадок про надра в Цивільному кодексі я не помітив. Насправді, для того, щоб український народ усвідомлював себе, громадяни України усвідомлювали себе власниками українських надр, варто просто відкрити Конституцію і прочитати 13-ту статтю, яка чітко говорить, що надра та інші природні ресурси в Україні є об'єктом власності українського народу. Це ж саме простежується вже в кодексі, який в нас діє, в кодексі про надра також. Тобто так, український народ, Конституція і законодавство України визнає власником українських надр. Тут немає тла для дискусії, чи український народ власник чи ні. Об'єкти надр можуть надаватися в користування від імені українського народу, розпоряджатися надрами і реалізовувати право українського народу як власника надр можуть центральні органи влади, а також органи місцевого самоврядування. Це дуже важлива остання теза, тому що в цій частині Україна останнім часом інколи спотикається в питанні надання надр в користування, зокрема, стратегічних об'єктів.
3: Тут от якраз цікаво, мені здається, надзвичайно стає. З одного боку, Конституція, вона ж закон прямої дії. З іншого боку, стара редакція і старий Цивільний кодекс, старе законодавство і нова редакція Цивільного кодексу, так сформулюємо. Вони, наскільки я зараз вас правильно чую, трошки по-різному про це говорять. І от в цій частині місцевого самоврядування, мені здається, що навіть зараз, навіть без нового Цивільного кодексу, от нашим умовним слухачам, не знаю, там Валентині Петрівні з Запоріжжя і Сергію Івановичу з Миргорода, можемо підставити будь-які інші населені пункти, абсолютно незрозуміло, де зв'язок між тим, що вони, як безпосередня частина українського народу, є власниками надр, і ось тими людьми, які підписують дозволи на розробку, не знаю, там копалень, шахт, свердловин і оцього іншого.
2: Справді, важливе запитання, і я на нього відповім так, що можливо, ця би зв'язка була зрозумілішою, якби команда президента, зокрема, в Верховній Раді, не відклала на колись, на потім ту ідею, яка була озвучена, активно прокомунікована наприкінці 21-го, на початку 22-го року з економічним паспортом українця. Навіть в кодекс про надра було вписано, що громадяни України мають право на частку ренти, яка сплачується від користування надрами. Тоді цей зв'язок був би пряміший. Тоді кожен громадянин би міг собі порахувати, скільки він отримує від користування надрами персонально він, так? Зараз цієї прямої зв'язки, безпосередньої, немає прямої зв'язки. Однак, насправді, вона є, тому що надра, коли надані в користування, держава отримує кошти. По-перше, від продажу спеціального дозволу на користування надрами ці кошти йдуть до бюджету. По-друге, рента за користування надрами, яку сплачує надрокористувач, по суті, реалізовуючи прибутковий проєкт, і сплачуючи державі за користування надрами, видобуваючи їх, переробляючи, продаючи продукцію з надр. По-третє, треба рахувати ще й кумулятивні ефекти від реалізації видобувних проєктів, які полягають у тому, що надрокористувачі своїм коштом зазвичай або при підтримці держави чи місцевих громад вони створюють об'єкти інфраструктури, працевлаштовують переважно мешканців тих громад, на території яких реалізуються видобувні проєкти. Тобто, пряма історія, вона, можливо, не завжди простежується і не всім є очевидною, однак, насправді, надра як фундамент української економіки, це є пряме наповнення бюджетів і державного, і місцевих, підкреслюю, місцевих також, частина від ренти спрямовується до місцевих бюджетів. Тобто ми всі, коли ми користуємося об'єктами державної чи комунальної інфраструктури, ми є споживачами тієї вигоди, яку держава чи громади отримують від користування надрами.
1: А на сьогоднішній день яка ситуація з володінням надрами? Всі у підпорядкуванні держави, чи є там, скажімо, в оцій оренді чи в приватній власності якимись документами оформлені? Скільки відсотків і наскільки держава активно переймається зараз і переймалася раніше цим? Що відбувається зараз, які тенденції?
2: В Україні тисячі ділянок надр надані в користування. Тисячі, йдеться, здається, більше 3000 дійсних спецдозволів на користування надрами, які станом на зараз надані. Частина з них надана державним компаніям. Наприклад, «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією. «Укрнафта» – нафтовидобувною. Це державні компанії, які видобувають нафту і газ. Крім них, державний сектор – безпосередньо державні компанії. Державні структурні підрозділи, наприклад, «Укрзалізниці», видобувають граніти, як будівельна сировина, перш за все, для своїх потреб, а також для реалізації на ринку. Є в нас ще державні облавтодори, колишні облавтодори, або дочірні підприємства, які зараз знаходяться під агентством відновлення інфраструктури, в них є теж свої кар'єри. Це що стосується державного сектору. Також в нас є державна національна акціонерна компанія «Надра України», НАК «Надра України». Вона не така популярна, як «Нафтогаз», і не така велика за масштабами, за обсягами дозволів та видобутку корисних копалин, однак в неї в підпорядкуванні, під контролем спецдозволи на користування родовищами титанових руд, також нафтогазові, а також руд золота в Закарпатті. Це якщо говорити про державний сектор. Однак я повернуся до тези. Власником надр є український народ. Держава тільки надає їх в користування на певних умовах. Ці умови дуже зарегламентовані. Ви не можете просто взяти і почати копати корисні копалини, видобувати їх, переробляти. Ви маєте отримати спецдозвіл. Можете попросити державу, наприклад, виставити певну ділянку, спецдозвіл на ділянку, на аукціон. Прийти і купити за аукціону. Якщо ваш сусід або конкурент запропонує вищу ціну, спецдозвіл на цю ділянку купить він. Інший варіант, коли держава пропонує стратегічніші, складніші об'єкти для угод про розподіл продукції. Тоді Кабінет міністрів України оголошує спеціальний конкурс. І вже, на жаль, за зачиненими дверима, і тут є тло для певних, скажімо так, маніпуляцій або для підозр, однак за зачиненими дверима уряд проводить конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, яка укладається на 50 років, передбачає залучення інвесторів і реалізацію складних проєктів. Один з таких проєктів зараз угода готується до підписання щодо літієвої ділянки Добра в Кіровоградській області.
1: Слухачі реагують. Щоправда, тут такі репліки, я так розумію, емоційні більше. Про що ви говорите? Людина, яка зараз тримає козу в селі, не може вільно піти в яр накосити трави без дозволу сільради, не кажучи про різання засохлих дерев. А ще одна репліка. Надра належать громаді, то що, тепер газ подешевшає?
3: Я, до речі, тут розширю трошки це запитання про козу. Бо коза над поверхною, надра під. Ми все-таки тут про різні речі говоримо. Але наскільки глибоко під поверхнею. У нас же ж є така штука, яка там в надрах лежить, вода називається. І її бурять всі, кому не ліньки. І я, чесно кажучи, коли був власником земельної ділянки, це було давненько, але колись було, і в мене там була свердловина. Я кожен раз, коли пролітала якась чутка, що за це почне держава щось брати, я хапався за серце, тому що, вже держава штука погано передбачувана, скільки брати, не зрозуміло. Воду вже зарахували до надр чи ні?
2: Боюся сказати щось, від чого за серце візьмуться слухачі, в яких є ділянки і є свердловини на воду. Вода є корисною копалиною. Корисною копалиною. Я можу помилятися, але здається загальнодержавного значення, якщо йдеться про водоносні горизонти, які обліковуються державою. І є різниця, дивіться, є нюанси. Є загальне природокористування, яке полягає в тому, що ми всі є споживачами, там, окей, вода в нас на ділянці, ми можемо її видобувати з верхніх горизонтів, і держава станом на зараз не зобов'язує нас отримувати дозволи на користування надрами. Однак щойно ми починаємо цю воду брати і, наприклад, бутилювати і продавати на ринок, ми одразу переходимо в розряд спеціальних природокористувачів. Ми користуємося природою не для задоволення власних потреб, потреби своєї родини, господарства, а ми вже використовуємо її для комерції. І з цього моменту ми зобов'язані отримати спецдозвіл, сплачувати ренту і відповідати всім вимогам, які висуває держава. Це дуже важливо. І з водою, я дякую, що ви піднімаєте це питання в ефірі Національного радіо, тому що з водою величезна проблема в Україні. Ми знаходимося за крок або за півкроку навіть від, на мій погляд, водяної кризи, яка пов'язана, зокрема, з безконтрольним бурінням на воду і використанням, масовим використанням верхніх водоносних горизонтів.
3: Не хочу вас засмучувати,
2: суб'єктом господарювання. Можливо, дивіться, я не є глибоко саме в цій темі, однак те, що я чую від власних співбесідників, від джерел на ринку надрокористування і від державних регуляторів, це є проблема.
1: І екологи погоджуються, які були в нашій студії, теж про це говорили. Засновник і керівник видання «Надра.Інфо» Володимир Бойко, нагадаю, зараз у студії Українського радіо. Я хочу згадати про ось ті рідкісно-земельні мінерали, про ті корисні копалини, які особливо активно обговорювалися, коли в нас з американцями там угода підписувалася. І всі зрозуміли, наскільки це важливий геополітичний інструмент виявляється. А що зараз? Що відомо про ту угоду? Вона десь відкладена в шухляду, чи її переглядатимуть, чи вона не до підписана.
3: Може, ми вже ділимо те, чого у нас нема?
2: Ви також помітили, що цей ажіотаж інформаційний, він трішки так спав.
3: Тиша. Правда? Це не взагалі просто спав, це просто тиша.
2: Два тижні тому, якраз з нагоди річниці підписання цієї угоди, яка була підписана 30 квітня, ми з колегами-журналістами з Києва, з Кропивницької, навіть колега була з Миколаєва, поїхали в простор Кіровоградщиною по тих громадах, де планують видобувати літієві руди. А літій входить до переліку природних ресурсів в цій угоді українсько-американській. Угу. Нас цікавила комунікація з громадами, почути, як громади дивляться на реалізацію конкретних видобувних проєктів. Це так відволікся від вашого запитання загалом про угоду, тому що ця угода була політичною, вона була підписана між урядами Сполучених Штатів Україною. Було створено інвестиційний фонд, він зараз наповнюється грошима. Питання, правда, звідки ці гроші беруться, тому що туди мають йти кошти передусім. Так закладалося від користування надрами, але по факту Україна наповнює цей фонд не тільки від надрам, а також і переформатовуючи, обрізаючи і інші бюджетні програми. Тобто частину бюджетних програм було урізано для того, щоб наповнити цей фонд. А перша інвестиція цього фонду відбулася не в надра, а в хай-тек-сектор подвійного призначення, не пов'язаний з надрами. Менше з тим, вже після підписання цієї угоди уряд оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці літієвих руд Добра в Кіровоградській області. Переможцем цього конкурсу стала компанія, зареєстрована в штаті Делавер в Сполучених Штатах, яку пов'язують з оточенням Дональда Трампа, президента США. І коли ми приїхали в громаду, наприклад, говорити про це, тут лунало про громади, та чи громада володіє, чи має вона право розпоряджатися. Ми в цій громаді, на території якій знаходиться ділянка Добра, виявляється, от вдумайтеся, в серпні місяці була заява про те, що ми оголошуємо конкурс. У вересні конкурс було оголошено, в минулому році. В грудні зібрано заявки, в січні оголошено переможця. І станом на зараз, ну, принаймні, там, останні дні, станом на травень 26-го року, інвестор, який хоче розробляти корисні копалини літій, і не тільки літій, на ділянці Добра, досі жодного разу не приїхав до громади поговорити, поспілкуватися, з'ясувати, показати, розказати, себе показати, свій проєкт показати, та будь-що. І громада просила уряд, включіть нас, будь ласка, до тієї міжвідомчої комісії, великої, яка в уряді засідає, під керівництвом чи під координацією Міністерства економіки, особисто міністра економіки Олексія Соболова. Включіть нас, нашу громаду, вони провели це рішенням сесії. Ось є делегати, включіть нас, щоб ми також були в курсі. А законодавство передбачає такий порядок?
1: Щоб нас без нас, так?
2: Так, щоб без нас не ухвалювали це рішення.
3: І
2: їх не включили. Їм прийшла відповідь, питання про ваше включення не було ухвалене. І все. І громада в такій ситуації, коли всі говорять про літій, який знаходиться у них на території, всі говорять, там, світ пише про ділянку Добра, про те, який це буде крутий проєкт, який перемогли друзі Трампа, а громаду не включили в міжвідомчу комісію.
3: Тут штат Делавер мені нагадує старе слово «діло вари» від улюбленого слова Трампа «діл». Але якщо ніяких жартів далі, то а що ж нам допоможе в цьому новий цивільний кодекс? Чи він якось змінить ситуацію? І по дорозі, давайте згадаємо це прекрасне слово «корупція», тому що там десь от на подорозі між рентою, яку видобувач корисних копалин сплачує державі, і тим, коли громади отримують дуже-дуже-дуже непряму вигоду від цього, мені здається, здається, що там десь по дорозі корупції дуже багато може бути гіпотетично.
2: Так, давайте я почну з корупції, а потім кілька реплік по цивільному кодексі. На ринку надрокористування є такий жарт, що після того, коли 5 років головою Держгеонадр був Роман Опімаха, це з 19 по 24, охочих очолити Держгеонадр з міркувань можливої гіпотетичної неправомірної вигоди стало значно менше, ніж було раніше. Система змінилася, регулювання галузі, і, на мій особистий погляд, корупціогенних факторів, ризиків в регулюванні галузі стало значно менше, ніж було раніше. Просто можливості тла для, таких, для дії таких факторів стало менше. Та? Якщо говорити про цивільний кодекс, то в одній з редакцій я звернув увагу на те, що надра пропонується визнати публічною річчю, а публічна річ, і тут важлива теза, це ж я не юрист, не цивіліст, однак на що звертаю увагу, це важливо. Публічні речі не перебувають у користуванні окремих осіб, а призначені для охорони інтересів держави, Автономної Республіки Крим і територіальної громади. А про наслідки включення цієї історії, цієї норми, нехай поговорять з вами юристи, пояснять слухачам, мені теж буде цікаво послухати. Я звертаю увагу, що в проєкті цієї норми закладено територіальні громади. Це дуже важлива річ. Територіальні громади закладені в Конституції, окей, може на місцеве самоврядування, в Кодексі про надра, в Цивільному кодексі. Це той потенційний камінь спотикання, через який українське суспільство ще не раз буде спотикатися. Коли, надаючи надра в користування раніше, умовно, там, 10 років назад, громади і області, наприклад, обласні ради мали право впливати на рішення щодо надання надр в користування. З ними ці питання погоджували. Після змін законодавства, які відбулися кілька років тому, з ними нічого не погоджують. Місцеві громади і обласні ради, районні ради виведені взагалі за дужки надання надр в користування.
3: То може, тепер почнуть?
2: Важко сказати, це лише цивільний кодекс. Тому, з одного боку, це аж цивільний кодекс, з іншого, лише цивільний кодекс, окей, ця норма з'явиться. Чи означає це, що територіальні громади отримують більше прав? Ми будемо спостерігати, однак наявність цієї норми обнадіює, що принаймні їх не виводять далі за дужки.
3: А хто під цю норму потім повинен буде писати під законку?
2: Не готовий сказати.
3: Але ж хтось повинен буде
2: за логікою речей, колеса. Дивіться, за логікою речей Держгеонадра знаходяться під Міністерством економіки, довкілля сільського господарства, та раніше під довкілля, умовно, в координації міністра. Тому я думаю, що вся підзаконка має бути на

0: бачилися викрадені гусака на базарі, таку заставу ніхто вимагати не буде.
1: Ну, тобто, зрозуміло, що ця цифра, вона не береться, як то кажучи, з повітря, а... Ну,
0: ні, вона не береться
1: та,
0: з повітря.
1: Вона вираховується.
0: Абсолютно та? Не береться з повітря. Причому суддя, коли він визначає розмір застави, ви повинні взяти до уваги і розмір збитків, які нанесені, або шкоди, да, яка потенційно нанесена державі, про яку говорять слідчі. І, в принципі, стан майновий стан людини, яка звинувачується. Тобто, ви вивчите весь її майновий стан, вивчите наявність того чи іншого майна, коштів і все таке інше. І, в принципі, у сукупності прийняти рішення щодо розміру застави.
1: Так. Давайте поговоримо про походження цих коштів. Як я згадував, тут різні були джерела, і ви, як пане Вікторе, слушно теж зауважили, тут і фізичні особи можуть вносити, і юридичні особи. Знову ж, тут буду послуговуватися інформацією від колег з «Української правди». Вони опублікували у себе перелік, хто і скільки вносив. Ну і найбільше, якщо ми беремо до уваги фізичних осіб, це Сергій Ребров, 30 мільйонів. Серед юридичних осіб тут, звичайно, більші суми, і по 30 мільйонів, і по 10, і по 14. Взагалі, це гроші, які вносять, наскільки ретельно і хто їх перевіряє, походження цих коштів?
0: Дивіться, їх перевіряє банк, да? В принципі, банк, який вносить, тому що це одна із перших щабелів перевірки цих грошей, це банк, через який вносяться ці гроші на спеціальний депозитний рахунок суду. Да? Це на спеціальний депозитний рахунок, який відкривається в суді. Вносить в першу чергу той банк, через який це вноситься, а потім це він робить відповідно з Держфінмоніторингом, тобто з державною установою, яка займається фінансовим моніторингом. Тобто наскільки світлі, наскільки це гроші, які були набуті із законних джерел. Ну, що сказати, Ребров, скоріше за все, 800 тисяч гривень має. 800 тисяч доларів має, да? Він заробляв набагато більше, і ці гроші абсолютно точно, скажімо, чисті. Хто там вніс найбільше, це СУ «Спецстроймонтаж», Дніпровське якесь управління, судова якась експертна установа.
1: Науково-дослідна судово-експертна установа.
0: Яка є приватна.
1: Так, дякую, що ви згадали. Просто звучить як якась державна установа, але насправді дійсно приватна організація.
0: Точно. Мені дружина теж саме запитала, я сказав, ні, це приватна організація, тому що державні організації не можуть вносити. Яка, в принципі, як сказав її там цей керівник, що він використовується з метою реклами. Ну, нормально, така собі реклама. Правда, я сказав би, що не дуже позитивно, але все ж таки. І от Дніпровська ця фірма із Дніпра, «Спецстроймонтаж», отак, по-моєму, називається. І, коротше, і тут ситуація така, що, да, без сумніву, якщо цікаво журналістам-розслідувачам, то вони, звісно, можуть прослідкувати всі зв'язки цих фірм, все це, тому що там можуть бути номінальні власники, а можуть бути кінцеві бенефіціарії через номінальних власників. Тобто тут можна розкрити. Це вже дуже цікава сама по собі інформація. Хто ж таки платив? Олігархи пов'язані чи олігархи не пов'язані з цими людьми? Хто із приватних осіб свої виконав? Ну, наприклад, там одеський бізнесмен, да, який там виклав 4 мільйона. Він дуже цікава постать там. І можна це прослідкувати журналістам-розслідувачам. Ну і таке інше. Тобто, в принципі, банки разом з Держфінмоніторингом перевіряють, наскільки ці гроші поступили на рахунок цих осіб із законних джерел. Якщо це із законних джерел, абсолютно, так би мовити, легальні кошти, вони перераховуються на відповідний рахунок.
1: А якщо є сумніви щодо походження цих коштів, то які тут наслідки? Що вже відбуваються перевірки вже безпосередньо тих компаній або тих людей? Взагалі, для таких осіб є якісь наслідки, якщо виникають певні моменти?
0: Тут ситуація така, що спочатку банки забороняють такі кошти вносити.
1: Так, логічно.
0: А потім вже є внутрішні інструкції банків. Тобто потім внутрішні інструкції банків, вони говорять, а що потрібно робити. Да? Держфоніторинг повинен подивитися, і якщо в нього є сумніви, що це з законних джерел, і він повинен зробити ризики, а з яких джерел, і класифікувати ці джерела, і потім приймати рішення. Це відправляти це правоохоронним органам, чи відправляти це фіскальним органам, чи відправляти митним і таке інше. Тобто вже Держфінмоніторинг буде робити такий аналіз разом з банками і приймати відповідні рішення.
1: Угу. Хотів би кілька повідомлень від наших слухачів. Ось пані Марія запитує, куди будуть спрямовані ці гроші

0: які внесли. Пані Надія пише, заставу потрібно взагалі віддавати на армію, висилати на фронт, щоб вони йшли нашим військовим. Ну, як ми з паном Віктором згадували, застава повертатиметься. Повертатиметься і нікуди ці гроші не будуть спрямовані. Правильно ж, пане Вікторе? А в яких випадках взагалі вони можуть бути, точніше, в яких випадках їх не повертають? Чи траплялися такі прецеденти тим, хто вносить такі кошти?
1: Да, без сумніву, звісно. Справа в тому, що застава не повертається тоді, коли особа тікає, переховується від слідства, не співпрацює з слідством, не з'являється на відповідні процесуальні дії. І коли, в принципі, суд приймає рішення конфіскувати заставу, коли неможливо вже там розшукати цю особу для того, щоб притягнути і прийняти кінцеве рішення про закриття справи, або там справа закінчується в режимі заочного досудового розслідування, ну тоді гроші забираються в державний бюджет. Куди вони потім розправляються в державному бюджету, вони спочатку йдуть в котел державного бюджету, а потім вже розподіляються по відповідним статтям видатків. А може бути інша історія. Якщо в результаті, там, скажімо так, нанесення якоїсь шкоди, або якщо суд приймає вирок щодо, особи немає винної, да, вона десь переховується, але суд приймає вирок щодо відшкодування шкоди, чи державним, чи фізичним особам, чи юридичним, чи фізичним особам, приймає рішення щодо, наприклад, накладення штрафу відповідно на особу, яка засуджена, тоді ці гроші йдуть якраз таки в покриття цих збитків або на виконання штрафу, а інші знову ж таки перераховуються в державний бюджет. Тому все залежить від того, як себе веде підозрювана особа. Якщо підозрювана особа нормальна і співпрацює з слідством і доводить справу до кінця, не ховаючись від слідства, то гроші повертаються. Якщо такого немає, то гроші забираються в державний бюджет, а далі вже відповідно до або рішення суду, або в принципі перерахування в державний бюджет в залежності від того, що особа не виконала свої процесуальні обов'язки.
0: Тобто ті гроші, які внесли зараз, вони легальні гроші, банки їх прийняли, у фінмоніторингу запитань немає, так? Правильно я розумію?
1: Але... Так, я розумію, що тільки так.
0: Так. Тобто ставити запитання на кшталт того, що, можливо, жорсткіше якось перевіряти походження коштів, немає сенсу. Весь алгоритм відпрацьований, тут немає ніяких лазівок.
1: А ви пробували якось там відкривати рахунки в банках, доводити, що у вас є кошти в банках, робити якісь транзакції з вище 15 тисяч доларів? Ніколи не пробував.
0: Про долари точно ні, але ось я думаю, відкривати рахунки це кожен...
1: 399 тисяч. Ви пробували якусь транзакцію? Або положити на рахунок, відкрити депозит 399 тисяч?
0: Ні, ніколи не пробував.
1: Ніколи не пробував. Спробуйте і почуєте всю прелість українських банків.
0: Угу. Давайте поясніть тоді, якщо люди таким не займалися, про що? Дуже складно це зробити, правильно?
1: Дуже складно, тому що йде фінмоніторинг. А що стосується бізнесів, або що стосується осіб, які займають політичні посади, або посади категорії А, або є ПЕПами, якщо ви знаєте, що таке ПЕПи, і чули такий вираз, тобто люди, які займають політично важливі, персони, які займають політично важливі посади, то їм викручують, і їх родичі найближчі, їхнім найближчим родичам викручують всю печінку, всі банки для того, щоб або відкрити рахунок, або зареєструвати підприємство. Я дуже, наприклад, хотіла зареєструвати товку, да? Ну, це пішло мінімум десь 3 місяці, тому що купа банків перевіряла там, я не знаю, вивертала все більйо.
0: Пане Вікторе, якщо ми говоримо про ось цей алгоритм, згідно з яким все відбувалося, пану Єрмаку все ж таки довелося трішечки побути в СІЗО в дуже коротких коментарях для колег-журналістів. Він навіть там зауважив, що перебував в якійсь платній версії, це що, з покращеними умовами. Якщо все-таки охочі знайшлися зібрати ось таку кількість грошей, і як ми з вами розповіли, що так, це абсолютно легальні гроші, бо вся процедура відбувалася належним чином, але чому так довго? Чи тут питання, що це відбувалося майже перед вихідними? Взагалі, ось Сама процедура збору цих коштів, на вашу думку, якою була? Наскільки простою, швидкою, чи були якісь тут, можливо, перепони? Що ви виокремили тут?
1: Ну, давайте по порядку, що він спочатку перебував в камері покращеного типу. Це були такі камери, введені за часів Міністерства Малюськи, да, коли були зроблені платні камери в СІЗО. Ну, да, вони з покращеними умовами. Там є де туалет, а не просто так званий очко в камері, да, там, де є, в принципі, нормальні умови з переглядом телевізора, інтернету, кровать і таке інше, і, напевно, без поганих сусідів. Ці гроші зразу було заявлено, що вніс за перебування там його адвокат.
0: Так.
1: Це було зразу з'явлено. Ну, це легально, абсолютно легально, законно. І нічого не зробиш. А все інше, да, ви праві, це було в п'ятницю, і тому до кінця п'ятниці, а можна переводити гроші тільки на рахунок через банківські установи, і до кінця п'ятниці, тобто до кінця банківського дня в п'ятниці, коштів зібрані не були. І тому, в принципі, хоча вони, вірніше, були зібрані, але не були оброблені банками і не були переведені на депозитний рахунок. І, відповідно, неділя, і субота, і неділя банки не працюють, це все не працює, і тому вони зараховані на рахунок не були, і Єрмаку прийшлося перебувати в камері. В понеділок гроші дійшли до депозитного рахунку, всі кошти, ну і все, його випустили. Теж, так би мовити, нормально. Що стосується швидкості, так що якщо б це був понеділок, то я думаю, щоб зібрали за 2 дні, одну нічку переспав би там в камерах санаторного типу. А ну так, 3.
0: Так.
1: Ну от і все.
0: Так, до речі, тут пан Железняк, народний депутат, зауважує в себе в телеграм-каналі, що ми ідентифікували всіх охоронців Єрмака, які його зустрічали з СІЗО. Коротко, це все його охорона ще з часів роботи Офісу Президента. І тут нагадує, що згідно з нашим, очевидь, пану Железняка, там команда певна є розслідуванням, всі їх майже одразу під звільнення Єрмака з Офісу Президента перевели в Альфу СБУ, а там в рамках контррозвідувальної справи була надана охорона. І зауважує, не знаю, працює це на охорону від потаємних сил чи ні, але точно за наші податки. Чому так звертає увагу пан Железняк, хто зустрічав? Це взагалі має за якесь значення? 30 секунд у нас буквально.
1: В принципі, у Железняка є свої відносини до Єрмака, і він дуже багато про це пише. Але щоб там не було, треба все-таки визнати, що Єрмак носить достатньо великої купи державних секретів. І мені би не хотілося, щоб його просто вкрали, розумієте? Так що хай його охороняє.
0: Так. Віктор Васильович, дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю нашим слухачам, Віктор Чумак був щойно на зв'язку, головний військовий прокурор 2019-2020 років, народний депутат України 7-8 скликання. Говорили про те, що екс-очільник Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО, внесли необхідну суму застави 140 мільйонів гривень. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас. Далі говоримо про візити на найвищому рівні, але зі складових у цих візитах, звісно ж, згадується і диктатор Путін, який збирається 20 травня зустрітися у Пекіні із Сі Цзіньпіном. Недавно цю зустріч провів Дональд Трамп з очільником Китаю. Ми знаємо вже підсумки такі своєрідні з зустрічі Трампа і Сі, тому що насправді і наші експерти це підтверджують, російсько-українська війна не була темою номер один, хоча вже зараз інсайди з'являються, утім чекатимемо офіційних підтверджень і тоді вже оприлюднюватимемо в ефірі. Кремль зараз очікує важливих результатів від візиту Путіна до Китаю, зокрема Пісков, речник президента Російської Федерації, називає відносини між Москвою і Пекіном стратегічним партнерством особливого рівня. Делегація велика, покладають великі сподівання на те, щоб обговорити проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», а він має поєднати російські арктичні родовища з Китаєм через територію Монголії. Для Росії це дуже важливий фінансовий проєкт, тому що потрібно живити війну, потрібно виживати самим, і, відповідно, з економічного погляду для них це надзвичайно важлива зустріч. У Китаї також розповіли, на що вони покладають свої сподівання, зокрема, ті теми, які будуть у фокусі. Питання війни в Україні офіційно в Пекіні не згадали. Зокрема, економічна співпраця, двосторонні відносини, міжнародні та регіональні питання, які становлять взаємний інтерес для Москви і Пекіна. Ось такі теми виносяться на порядок денний під час зустрічі диктатора Путіна і Сі. Напередодні поїздки Путіна до Пекіна несподівано російські військові атакували безпілотником китайське торговельне судно у водах України вночі 18 травня. Нагадаю, про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він написав, що цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили шахедом оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. Ну, тут суб'єктивно можна висловити підозру, що очевидно схибили, очевидно не знали, ну або ж атакують, куди заманеться, бо ми це бачимо добре по території України, коли смертоносне залізяче летить у цивільні об'єкти, які потім росіяни у себе в звітах позначають як військові. Ми очікуємо на зв'язку нашого гостя для того, щоб обговорити, зокрема, ось цей візит, який, зокрема, продовжує, скажімо, лінійку візитів у Пекіні, про ті очікування, які покладаються на цю зустріч з двох сторін, але також ми розуміємо, що аналіз того, про що говоритимуть Сі і Путін, теж важливий, тому що Китай – це та країна, яка не з останніх допомагає активно Росії, і, зокрема, про це чимало вже пишуть, підтверджуючи фактами, що і як надає Китай, що продає і возить до Росії, що дозволяє купувати. Ну, але, зрештою, до чого домовляться вони з погляду своїх економічних взаємозбагачень і взаємовигод, це, звісно, вже питання, яке обговорюватимемо зараз.
2: Поговоримо про це, тому що, звісно, можна міркувати про взаємини Китаю і Росії як суто економічні, і у них є економічний аспект, саме на ньому наголошує, скажімо, Пісков, коли його розпитували, чи йтиметься, скажімо, в перемовинах про силу Сибіру-2, про цей газогін, який все ніяк навіть не почнуть, наскільки я розумію, будувати, то він відповідав, що йтиметься про найширше коло економічних питань. Хоча мені здається, що далеко за межі економіки виходять їхні взаємини, ну, або, можливо, зрештою, це і є продовженням економіки і вирішення економічних питань, ті воєнні взаємодії, постачання товарів подвійного призначення, які Китай надає для Російської Федерації. Ну і, звісно ж, я думаю, що тут треба буде говорити про Арктику, про північний цей морський шлях, про те, що у Китаю є свої інтереси в Арктиці, попри те, що погляд на географічну мапу нібито не дає підстав так говорити. Про це все зараз міркуємо з доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександром Шульгою, який вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо щиро.
3: Вітаю.
1: А почнімо одразу з підбитого шахедом ось у наших водах судна, яке пов'язують із Китаєм. Наскільки це, скажімо так, хиба? Десь помилилися, випадково влучили? Чи як можна розцінювати цю подію, зокрема, з погляду того, якою буде реакція Китаю, чи буде вона взагалі?
3: І ми ж не можемо зараз говорити з вами про системність такого підходу. Я навряд чи думаю, що він буде системним. Тому це один просто з прикладів того, що війна вже не стосується лише Росії та України. Вона розповзається все далі, і вона заторкує все більше сторін. І відповідно це просто один з таких побічних ефектів цього. Але я не думаю, що це такий епізод наразі, який призведе до якогось серйозного дипломатичного конфлікту чи скандалу.
1: Ну але тут важливіше, мабуть, на якому тлі Путін вирушає чи вирушив до Пекіна, адже Москва, яка була під ударами, і зараз його креслюють як одні з наймасштабніших і таких, що були проривними, китайський лідер не може ж цього не помічати. Що можливе з позиції Китаю? От зараз Financial Times там, щоправда, посилаючись на свої джерела, пише, мовляв, Китай Трамп Трампу сказав, що Путін може бути, так би мовити, розчарований, незадоволений результатами, що він втягнувся в цю війну, можливо, про це пошкодувати, але це ми не можемо підтверджувати зараз офіційно. Поза тим, як лідер Китаю дивиться, як можна розцінити, з яких, можливо, його заяв чи рішень те, що відбулося в Москві?
3: Я думаю, що візит Путіна в будь-якому разі планувався до того, як був масовий візит дронів в Підмосков'я та Москву. Так, це дійсно доволі таке неприглядне для Путіна тло, на якому він їде. Знову ж таки, воно знову показує, що ця війна, вона пожирає дуже багато ресурсів, і вона затягнулася, і немає у Путіна стратегії з неї виходу, як для нього, як йому здається. І це очевидно всім, тому що в Китаї дійсно ми з вами не можемо ні підтвердити, ні спростувати, чи дійсно Сі Цзіньпінь таке говорив Трампу. Але те, що вона, ця війна є затягнутою, що в принципі ніхто не буде проти, окрім Путіна, щоб вона закінчувалася в такому форматі. От тут треба підкреслити, в такому форматі кривавої, повномасштабної, тривалої такої військової кампанії. Те, що саме напруження, можливість війни, загроза війни, чи поновлення бойових дій, або розширення бойових дій буде продовжуватися, це інша справа. Це, до речі, Китай повністю влаштовує. Але в такому форматі, мені здається, очевидно, що ця війна вже себе вичерпала. І лише Путін, от, до речі, в чому дисонанс відбувається, лише Путін з цим не погоджується. Знову ж таки, я думаю, що це також може бути предметом обговорень в Пекіні між Сі Цзіньпінем та Путіним. Але, ну, на жаль, ми не можемо з вами сподіватися, що от приїжджає Путін до Пекіна і йому кажуть, ну все, виключай рубильник. Це, на жаль, так не буде. Але те, що Китай не є таким, ну, підживлювачем на даному етапі війни, і що йому вона вигідна, він штовхає Путіна, продовжує будь-яку ціну, я думаю, це також очевидно не так.
2: А те, що Пекін запропонував візит також нашому міністру закордонних справ Андрію Сибізі, це про що взагалі свідчить?
3: Ну, насправді, хотілося б, щоб таких візитів було набагато більше. Ми, Україна, доволі, ну, мені здається, те, що ми бачимо з вами в публічній сфері, доволі мало представлено в повістці Китаю. Ну, давайте подивимося там на повістку в Перській затоці. Так, дуже багато згадувань України, дуже багато згадувань про її оборонні спроможності.
1: Тут цікаво простежити поїздки Путіна до Пекіна. Це вже 25-та поїздка російського лідера до Китаю, а Трамп вперше з 2017 року полетів туди. Наскільки ці дві дуже близькі в часі події можуть свідчити про спільність якихось тем? Я не знаю, зараз можемо про російсько-українську війну, зокрема, поговорити, Близький Схід, що ще може пов'язувати і про що окремо кожен лідер говорить, так би мовити, про своє?
3: Ну, мені здається, що основне, про що домовилися, і про це говорить в першу чергу Китай, але, ну, таких якихось спростувань від Сполучених Штатів Білого Дому ви також не отримали. Що дві сторони домовилися про такий формат взаємодії, який Китай назвали конструктивна стратегічна стабільність. А це важливо. Тобто тут, мені здається, треба виділити не лише, що стратегічна стабільність, але й конструктивна. Тобто дві наддержави домовилися про, чи почали домовлятися про якісь нові правила співжиття якому, ну, в першу чергу, Китаю не хотілося б оцієї хаотичності, непослідовності, може, інколи емоційності, нераціональності. От про це була домовленість. В якості пряника була надана згода на закупівлю 200 боїнгів на 17 мільярдів лише в цьому році сільськогосподарських американських товарів купити і так далі, і так далі. Але найголовніше – це те, що от були запропоновані отакі рамки. Тобто не ієрархічність, де Сполучені Штати диктують, в тому числі і Китаю, правила гри, а принаймні якийсь паритет. Це що стосується цієї частини. А очевидно, що між Китаєм та Росією такої взаємодії немає. До речі, дуже цікаво, що перед візитом Путіна пропагандистські державні ЗМІ почали просувати наративи, публікувати матеріали, що стара модель, як вони назвали, взаємодії Москви та Пекіна, де Пекін лише користується російськими ресурсами, російською позицією, що вона втягнута в конфлікти, ця модель вже не працює і треба переходити від цієї намагання бути старшим партнером до рівноправності. От це також дуже показово. Тому я думаю, що попри всі намагання російської пропаганди, дійсно це буде вже зустріч не двох рівноправних партнерів, а старшого і молодшого партнера. І я думаю, що старший партнер скаже молодшому партнеру, що наразі якоїсь стрімкої дестабілізації ситуації, в тому числі в Європі, він би не хотів на фоні цих перемов. От можна пропустити так.
2: Що буде з взаємодією, з співпрацею, чи не знаю, як це назвати, в сфері енергоносіїв? Що буде з силою Сибіру-2 і чи буде ще бодай щось, окрім, власне, розмов про цей газогін?
3: Наразі для Москви, мені здається, не найкращий час про це говорити. Ми з вами тільки почали розмову, що Росія не на кращій позиції туди їде. Тим більше, коли українські збройні сили оборони наносять постійне, систематичне, продумане ураження нафтогазової структури, інфраструктури Росії. Тобто, як ми з вами, давайте просто уявимо собі, ви їдете продавати якийсь великий проєкт інфраструктурний, коли твою інфраструктуру, більшої частини, наносять по ній ураження, тобі пропонується зупинитися, і тоді ураження припиниться, але ти не припиняєшся, але при цьому пропонуєш інфраструктурний проєкт. Це дійсно входить в дисонанс, просто з формальною логікою, здоровим глуздом. Тому, мені здається, наразі це не найкращий час для Росії. Або це будуть якісь, навіть гірші умови, ніж зараз.
1: Можливо, ще використовуючи ваш термін про те, що Китай не є підживлювачем війни, скажімо так, не підштовхує він Росію.
3: Він є бенефіціаром, але точно він не є тим, хто просто смикає за ниточки.
1: Але водночас, чи не може Пекін якраз скористатися абсолютно сповна цією ситуацією на вигідних для себе умовах отримати, там, скажімо, повний або дуже широкий доступ до тих же арктичних родовищ? Ми знаємо Арктика, Ласий шматок, що Дональд Трамп тільки не робив, щоб цей доступ отримати в повній мірі для своєї країни?
3: Ні, це ж треба не списувати зовсім з рахунків Росії. Росія хоче бути корисною одночасно і Китаю, і Сполученим Штатам. Вона одночасно пропонує інфраструктурні проекти в газовій, нафтовій сфері і Арктику, і Китаю, і Сполученим Штатам. І вона намагається зробити так, аби вони за неї торгувалися, сперечалися. І конкурували. Ось в чому задум Кремля. Вони хочуть себе продавати як однаково необхідно і для Китаю, і для Сполучених Штатів на цих протиріччях грати. Але наразі поки що, виходячи, знову ж таки, не будемо тут чітко закидництвом займатися, але поки що, мені здається, дві країни, Китай і Сполучені Штати, вирішують більш глобальні питання, власне, принципів співжиття. Китай, це назвали, оця конструктивна стратегічна стабільність, це на три, а може і більше років. Так, оця концепція має бути реалізована. А Росія – це один з факторів, але точно не рівноправний гравець. Але тим не менш Росія буде намагатися себе продавати щодо Арктики, щодо великих нафтогазових проєктів, щодо рідкоземельних металів і елементів, щодо Ірану і будь-якої іншої сфер, які вони може, яких побачать, що є зацікавленість обох сторін. Ось в чому зараз основний акцент російської дипломатії.
2: І ще раз про Арктику. От ви зараз про неї активно заговорили, за що вам дякую, пане Олександре. Я от, дивлячись на мапу світу, легко побачити, що є ще щонайменше один гравець. А в Арктиці – це країни Скандинавії. А там і НАТО, і Євросоюз, тож європейський голос і євроатлантичний, можливо, голос, якщо про нього ще доречно говорити, можуть бути також такими, що пролунають і що будуть почуті в цьому довколоарктичному діалозі. Хто тут гратиме першу скрипку і куди це може рухатися?
3: Ну, насправді, щодо Арктики все лише починається, мені здається. Це Росія ж наразі продає, ну так би мовити, повітря.
2: Ідею.
3: І ідею, так. Якщо подивитися на ту ж мапу і на ту ж на ті ж реалізовані інфраструктурні проекти, ну це дійсно, це лише ідея. Вона не продає готову вже освоєну Арктику. Так? От приходьте і забирайте, скільки потрібно. І на цьому, власне, йде критика від всередині цих країн, яким Росія намагається це продати, оскільки нічого ще не реалізовано, все це лише проекти, які будуть вимагати величезних фінансових вливань і років реалізації. Тому це дійсно тут Росія намагається продати повітря. І, до речі, в самій Сполучених Штатах про це от критики Трампа кажуть, що те, що там обіцяє Трамп, ну зовсім так, зовсім такий карикатурний приклад. Так, це те, що пропонували тунель між Аляскою так та Росією. Але це щось подібне, оскільки так само воно є лише проектом. А те, що починається битва за Арктику, ну вона вже поволі розгортається, і дійсно гравців тут дуже багато. Ну і Китай себе, до речі, також, як ми тільки що сказали, вважає таким самим гравцем, як і арктичні країни.
1: Ну, принаймні, через Росію вони вже мають доступ. Я, наскільки знаю, там навігація досить активно зараз відбувається, і інші розробки вони проводять разом, якісь видобутки. Тобто є ці проєкти, які реалізуються, але, звісно, якщо говорити про щось дуже масштабне, то ось ця зустріч, напевне, якраз і дає їм шанси більш предметно підійти до того, щоб зрозуміти, що і як може бути вигідним для кожної зі сторін. Пане Олександре, дякуємо за цю розмову, дякуємо за цей аналіз. Нагадаю, що доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга був на зв'язку з Українським радіо. Ми говорили про візит Трампа, який недавно відбувся до Пекіна, і про візит Путіна, який має відбутися вже завтра, 20 травня.
4: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росія атакувала Дніпро, є постраждалі. Мінімальна зарплата військовослужбовців ЗСУ становитиме 30 тисяч гривень. Старовинний борщ із пелюстками яблуні відтворили на Сумщині. Далі докладніше. У ніч на 20 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у своєму телеграм-каналі. За його словами, поранень дістали 5 людей. Вони госпіталізовані. Чоловік 40 років у важкому стані, 25-річний постраждалий. Чоловік та жінка у важкому стані, медики надають необхідну допомогу. Масштабне реформування Збройних сил України анонсував головнокомандувач Олександр Сирський. У своєму інтерв'ю для «Мілітарного» він розповів, що мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців планують встановити до рівня 30 тисяч гривень. Також будуть передбачені додаткові виплати для тих, хто бере безпосередню участь в активних бойових діях. Очікується, що зміни затвердять вже до кінця травня. В армії також готують нові формати контрактів із різними термінами служби, які будуть відрізнятися для чинних військових та добровольців. Ті військовозобов'язані, які не захочуть укладати контракт, будуть просто мобілізовані до лав армії.
2: Новини на Українському радіо.
3: Старовинний борщ із пелюстками яблуні колонії відтворили у Кроливці на Сумщині. Яблуня колонія – це яблуневий кущ, якому понад 200 років. Він росте на території громади. Для чого до борщу додають пелюстки з квітів, розповість Мілена Мороз.
4: У нас вже вариться грубі м'яско закипіло за рецептурою індичка і свинина, але ми індичку замінили на телятину, та яка у нас є.
5: Цю страву готують на Кроливеччині навесні, коли квітне дерево, розповідає зберігачка фондів Кроливецького музею ткацтва Ірина Порига.
4: Квасоля, далі буряк, морква, цибуля, капуста, картопля, корінь петрушки. Ще додаємо туди перетерті помідори і солодкий перець. Ми сюди висипаємо картоплю, беремо сушені гриби, білі гриби дуже ароматні.
5: Червону квасолю для цього борщу господиня відварює окремо, до напівготовності. Каже, так страва зберігає темно-бордовий колір. До борщу додають і чорнослив. Він надає страві легкої кислинки та особливого смаку. Пелюстки квітів, каже Ірина, додають наприкінці, вже до готової страви. За місцевими повір'ями, силу здійснювати бажання має не лише сама яблуня, а її цвіт та плоди. Саме тому пелюстки в цій страві мають символічне значення, додає Ірина Порига.
4: Родини, які дуже хотіли дітей, приїздили до нашої яблуні. Нам відомо 4 випадки, коли після того, як відвідали нашу яблуню колонію, ці родини поповнилися дітками.
5: Цьогоріч, додає Людмила Карась, яблуня вкрита ряснішим цвітом, ніж той рік.
6: Порівняння з минулим роком, коли було мало квітів на яблуні, із-за того, що були морози і пошкодив цвіт, був невеличкий врожай. В цьому році сподіваємося, що буде великий урожай, тому що вона розквітла вся і буде радувати наших гостей ще й плодами.
5: Цього разу, додає директорка, для частування гостей у музеї приготували 10-літровий чавун борщу, яким пригостили близько 20 відвідувачів. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в більшості регіонів України помірні дощі, місцями грози. У південній частині, більшості центральних та Житомирських областях град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 12 до 17 тепла. В день повітря прогріється до 27 градусів. У західних областях до 23. На Київщині сьогодні вночі близько 15 градусів. В день синоптики прогнозують 23-25 тепла. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових. Головнокомандувач Олександр Сирський та генеральний штаб Андрій Ігнатов про нашу фронтову активність та дії проти окупанта. І про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позицій, більше завдаємо вражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Ми обговорили також ситуацію на фронті. Покровський, Костянтинівський напрямки, Харківщина, наше Запоріжжя по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати. І під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети. Детально говорили сьогодні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою про українські завдання на травень-червень. Багато двосторонньої роботи. І дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Україна зацікавлена в нормальних, добросусідських відносинах, в повноцінній співпраці. І свою частину роботи для цього ми робимо. Були хороші контакти між Україною і Грузією, час нормалізовувати відносини. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу. І навіть у час війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємось до повноправної європейської інтеграції України. Ми готові до відкриття кластерів у переговорному процесі і контактуємо, щоб був визначений графік таких кроків. Ми готуємось на цьому тижні і до предметної комунікації з ключовими європейськими країнами. І ще одне, те, що українці, Україна давно сподівалися розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу із належною шаною тих, хто бився заради України. Хто хотів Україні незалежності, але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Команда Офісу зараз сфокусована, зокрема, на цьому завданні. Дякую вам. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
2: Щоночі, коли над Києвом лунають сирени, а вранці розгрібаються завали, у місті є люди, які разом з рятувальниками переїжджають на місця прильотів. Київські кажани – це волонтерська спільнота, що допомагає киянам ліквідовувати наслідки російських обстрілів у їхніх домівках. У середу, 20 травня, о 10-й після новин, я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в програмі «Активізація» про те, яким є волонтерський рух посеред війни, що тримає людей у цій роботі, і яким є громадянське суспільство, що збирається на руїнах чужих домівок, аби допомогти постраждалим. Гостя програми – координаторка волонтерів у місцях влучання спільноти «Київські кажани» Софія Катерина Колісник.
3: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо» безкоштовно в App Store і Play Market.
0: питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Як і ціни, нерухомість так само не перебуває у сталому стані. Змінюються ціни, змінюються тенденції на ринку нерухомості, залежно від сезону, від економічних реалій нашого життя, від попиту, який виникає так само, залежно від якихось подієвих ситуативних речей. І ось про те, що відбувається саме станом на сьогодні, ми говоримо з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою, яка з нами на зв'язку.
5: Вітаємо, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Наскільки впливає на ринок нерухомості сезонний чинник? Хочеться, ну це просто з поглядом на календар перша думка, яка виникає, що літо – це нібито час пожвавлення. Не знаю, чи залишається це часом пожвавлення з огляду на триваюче повномасштабне вторгнення. Одним словом, чи реагує ринок нерухомості на календар?
6: Ви знаєте, раніше до повномасштабного вторгнення він реагував на календар, але на сьогоднішній день ми спостерігаємо, от вже протягом 4 років, вже 5-й пішов, що ринок зараз не звертається і не дивиться на календар, і яка дата це його не бентежить. На сьогоднішній день більше ринок залежить від стану, який відбувається в тому чи іншому місті України. І він, не можна сказати, що він прям молнієносно реагує, да, якщо там були постріли, обстріли міста. От нещодавно у нас, на жаль, в Києві сталася така біда. І він не так швидко реагує, але все ж таки він на це якби звертає увагу, якщо ми говоримо як про живу істоту, про ринок нерухомості.
4: Але якщо говорити про сьогоднішній день станом на зараз, що відбувається на ринку нерухомості, наприклад, за останні півроку чи рік? Які зміни відбулися важливі, а які, можливо, набирають тільки силу?
6: Ринок нерухомості на сьогоднішній день, я можу впевнено сказати, що він тримається за державні програми. Їх безліч. На сьогоднішній день існують вже, почали...

0: за межу набагато перевищуючи цифри, які були там на початок 22-го року. Тобто, якщо ми будемо брати захід нашої України, там ціни постійно ростуть. Навіть на сьогоднішній день мені здається, що це вже нагадує якусь таку мильну бульбашку, да, що вона є вже занадто високі. Але якщо це купують, якщо попит є, то тоді цифри начебто непогані. Тобто люди за свою безпеку продовжують хвилюватися, і це правильно.
1: І платити.
0: І якщо да, і платити, якщо дозволяє гаманець, чому би ні?
2: От ви знаєте, тут цікавий момент, мені здається, з приводу того, що гаманець дозволяє, а що ні. Бо у мене складається таке суб'єктивне враження, що от ви щойно частково вже підтвердили, що це вже десь знаходиться за межами здорового глузду, і незрозуміло, на чому ґрунтується цей ріст. І мені щось починає підказувати, що це зростання не зупинить навіть зникнення платоспроможних людей, якби це неправдоподібно не звучало. Чомусь ринкові закони перестали працювати. Що далі?
0: Ви знаєте, я з вами тут погоджуюсь, тому що якщо я спілкуюсь з забудовниками, які будують саме в місті Києві, вони спостерігають, що до них не стоїть черга. Тобто, якщо раніше однокімнатні квартири, да, розкупалися на протязі там етапу фундамента, да, і вони поступово їх викладали в загальний продаж, то на сьогоднішній день вони такого не спостерігають. Але якщо, наприклад, я спілкувалася з менеджерами Can Developer Group, то там вартість квадратного метра коштує $3400, і до них черга. Ну, не можна сказати, що прям там черга, але, тобто, якщо сьогодні ти не купив квартиру за по такої вартості, да, не придбав, там, не поклав гроші, тому що здача цього будинку у 28-му році, то через тиждень її вже нема. Тобто, для мене це дивування, да? Ну, це виключення із правил. Can Developer Group зробив собі класний маркетинг і так далі. Ім'я в Києві, і тому він зараз, ну, якби пожинає плоди свого труда. Вони молодці. Але решта не показують такого шаленого зростання. А ціни зростають так, тому що зростає, ну, пальне. Ми бачимо, а це логістика. І це відразу відчувається на новобудовах. На заході України, наприклад, завезли іншу робочу силу, і у людей, знаєте, якби зараз таке подвійне відчуття. Тобто робочі міста дають людям з інших країн. На що держава сподівається, що наші не повернуться, не будуть працювати? Чи
1: ну, можливо,
0: буде війна довго тривала?
1: Тут треба і зараз
0: знаю,
1: будувати,
0: де?
1: Тому, можливо, цим можна ще якось пояснити, чому якась сила використовується, хоча, знову-таки, і ті, хто переїздять, бо це чинник дуже важливий, не просто купують нерухомість, а багато вимушених переселенців, які, можливо, не здатні купити житло, але орендувати. Що в нас з орендою взагалом відбувається в містах?
0: Оренда на сьогоднішній день в Києві вона, можна сказати, відсотків на 7 впала, може навіть і 10%. Тобто вона, ну, можна сказати, що вона стоїть на місці. Ціни на оренду в місті Києві стоять на місці. Вони залишаються не самими великими в Україні. Саме великі цінник по оренді житла все ж таки лідірують у нас це Львів і Ужгород. Потім йдуть Івано-Франківськ, потім йде Тернопіль, Чернівці, ну от де більш спокійніше. Поступово зростають ціни Хмельницький і Вінниця, а Київ на сьогоднішній день, можна сказати, там на 5-му чи 6-му місці по вартості житла за оренду, тому що це теж впливає на безпеку, людська безпека. Якщо людина переїжджає з міста Сум чи з Запоріжжя чи з Дніпра, вони не обирають Київ. дуже вони дивляться в наш бік.
2: Скажіть, будь ласка, чи впливає ось цей рівень цін на оренду житла все-таки на формування оплати праці в регіоні? Я от нещодавно на медіафорумі в Івано-Франківську слухав мера Руслана Марцінківа, і він казав, що от конкретно на прикладі Івано-Франківська є розрив між

0: середньою зарплатою і тим, як оцінюється житло в регіоні, і цей розрив добре би скоротити.
1: Роман Коляда, Олена Зелінченко працює для вас у студії, а на зв'язку з нами президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.
0: Співвідношення рівня середнього рівня зарплати, взагалі зарплат в регіоні, за цінами на житло, я наводив слова Руслана Марцинкова, мера Івано-Франківська, про розрив конкретно в його регіоні, він говорив, то вас, пані Олено, хочу спитати, чи існує цей, так би мовити, зворотний зв'язок між цінами на нерухомість, чи купівлю, чи то оренду, і тим, як роботодавці взагалі формують оплату праці в регіоні?
2: Ну, такого зв'язка я не спостерігала. На сьогоднішній день, дійсно, я погоджуюсь з мером Івано-Франківська, що дійсно він дуже великий, цей розрив. Тобто ціни ростуть, незважаючи ні на що. Тобто не звертають увагу люди, ну, роботодавці, да, на те, які вони заробітні плати сплачують. І от ми якраз говорили на початку нашого етеру, ми говорили про те, що як мильна бульбашка, я висловилась, да, вже в деяких містах дуже високі цифри на продаж саме нерухомості, я завжди задаю таке запитання. Ну, війни колись закінчуються. Да? Що буде відбуватися з ринком нерухомості, коли війна закінчиться, а ринок праці не дає ту кількість місць, щоб людина залишилась в тому чи іншому містечку? Що буде відбуватися з тою нерухомості, яка там існує і яка будується на сьогоднішній день, до якої привозять іноземців для того, щоб вони швидше будували. Але цінник там не маленький. Тобто, дивлячись по району, починається цифра від 1100 доларів за квадратний метр. Будь-яка людина, яка довгий тривалий час прожила, наприклад, там у Запоріжжі і не виїжджала до сих пір, ну, я не думаю, що це люди, які мають багато заощадження. Ну, багато заощаджень.
1: Якби мали, напевне, вже спробували б і виїхати, так. І те, що зробили інші. А ще щодо цін і прив'язки до долара. Бачимо ці коливання, ці зростання неймовірні за останній час. Наскільки ринок реагує на ось це зростання з погляду того, що ціни прив'язують, просто беруть, якщо про найм в доларах, купують, відповідно, лише в доларах, чи, наприклад, ціна просто зростає, тому що долар росте, і як це швидко відбувається?
2: Якщо ми будемо говорити про первинний ринок, то вони мають приймати гроші тільки в національній валюті, в гривнях. Але все ж таки вони прив'язуються до долара. Вони можуть зафіксувати цифру, наприклад, що, ну, там умовна квартира коштує 50 тисяч, але ви будете сплачувати поступово по курсу на той день, коли ви сплачуєте, якщо поетапне, ну, розтермінування в оплаті. Це, що стосується ринку новобудови. Ринок, вторинний ринок, на сьогоднішній день, ще раз нагадаю, що дуже багато ваучерів вийшло на ринок, і люди, які, у них є певний термін, 60 діб, і за 60 діб вони повинні щось купити. І, ну, поки що не почався, але ми відчуваємо, що такий невеличкий ажіотаж буде. І в сегменті від 50 до 80 тисяч ціни будуть зростати. Вони вже, ми спостерігаємо, поступово зростають, тому що кількість ваучерів доволі висока, яка виходить на ринок.
0: Тут я хотів би трошки розширити ось цю розмову про ваучери, про сертифікати.
1: Слухачка Ніна якраз дуже лаконічно питає, де видають сертифікати?
0: Так, і тут треба уточнювати, що це сертифікати горя, фактично, наскільки я розумію, це йдеться про людей, які втратили житло, чи виїхавши з прифронтових регіонів, чи якщо це поруйновано десь навіть в тилу. Я зараз попрошу вас, пані Олено, уточнити, як цей механізм діє. І знову ж таки, я з власних спостережень, ще з часу, коли шукав житло в оренду, дуже активно підписаний на ці прекрасні групи, які там під загальною назвою «Ріелтори зло», там продаж без посередників, ці всі речі. Я думаю, що хто шукав, той знає в соцмережі про це явище. І там в дуже багатьох оголошеннях про продаж зараз є оця фраза «розглядаємо сертифікати». Тобто, як оплату, наскільки розумію, на об'єкт. Як це працює?
2: Ну, дивіться, моє, ну, бачення, да, от зараз в мене в роботі людина, яка втратила житло в минулому році,

0: Я, можливо, не візьму ваш об'єкт роботу. Як це так? Він коштує 1,5 мільйона, наприклад, да, от така розмова. А я відповідаю: якщо ринок, ну, якщо ваша нерухомість не буде відповідати ринковій вартості на сьогоднішній день, я вам відмовлю. На мене дивиться людина, вона не розуміє, чому я так відповідаю. Вона мислить такі думки, що типу, я ж даю заробіток. А навіщо мені ця реклама, яка просто буде вісіти і по неї ніхто не буде телефонувати? А реклама на сьогоднішній день дуже дорого коштує. Якщо вона якісня, ще дорожче. Тому можу сказати, що елітна нерухомість в деяких випадках впала вдвічі. Тобто те, що коштувало 2,5-3 мільйона, може коштувати 1,5 мільйона. Але на сьогоднішній день я не спостерігаю потік людей, які купували, ну, за таку суму. Тобто вони обирають, вони теж багаті люди, ну, розумні люди, да, вони теж дивляться на перспективу. І вони повинні відповідати собі на питання, а що далі? І тому елітна нерухомість на сьогоднішній день з нею дуже важко працювати.
1: Запитання
0: Але все ж таки,
1: це що далі? Прогнози на літо, на осінь, від чого що залежатиме?
0: воно залежить тільки від геополітичної ситуації, стану на сьогоднішній день, тобто від кількості обстрілів і тому подібне. І якщо, наприклад, ви приїжджаєте і дивитесь, що навколо були прильоти, то відповідно люди не обирають таку нерухомість. І я закликаю ретельно придивлятися, ну, до цих об'єктів, щоб не було, що ріелтори ще гірше становляться в очах споживача.
1: З нами на зв'язку, нагадаю, була Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, з якою ми спілкувалися про ті тенденції, які можна окреслити на день сьогоднішній, бо завтра вони змінюватимуться відповідно. Будьте з нами.
2: На часі культура на українському радіо. Аудіокнижка.
3: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
4: У Петра от таких речей аж мороз пішов поза шкірою. Перш усього подумав він про свого панотця і вже хотів був бігти до хутора, щоб його сповістити, та згадав, що панотець у дорозі. Друга його думка була про Лесю. Боявсь, щоб як-небудь і їй у козацьких чварах не досталось. А ще більш боявсь, щоб Кирило Тур під цей каламутний час удруге не вкрав її, так як у Києві. Що ж тут чинити? Заведу про неї річ із запорожцем. Дай натякну про Лесю. Хе-хе-хе, каже зареготавши запорожець. Невже ти ще й досі не викинув з голови тієї дурниці? Мені здалось досить пустити чоловікові з піввідра крові, щоб одумався. Аж, мабуть, ні. Мабуть, вас няньки вже з маличку загодовують такою кашею. І щоб із сивим волосом не перестав чоловік липнути до баб. А ти вразький продивусе, каже сміючись Петро. Невже б то занедбав дівчину, що бився за неї, мов скажений? Пху! Аж плюнув серця запорожець. Став би я тепер думати про таку пакость. Один тому час, що чоловік і скрутиться. Тепер давай мені хоч копу таких дівчат, то їй Богу, от велике слово їй Богу, усіх віддам за люльку тютюну. Полегшало козака на душі. Ну куди ж, каже, оце ти йдеш? Та от бач, божий чоловік звелів мені проходжуватись по пущі, а баби мої, все сестра моя, коли хоч знати. А там у хаті ще й мати є. Так баби мої не ймуть віри, що я одужав. Та вже я їм сьогодні докажу, що пора їм од мене очепитись. осідлаю коня.

0: та поїду по полю так, щоб аж ворогам було тяжко, як мовляв Черевань. А що, бак Черевань? Тут із нами, у гвинтовки, каже Петро. Так ми з тобою сусіди, сказав запорожець. Ну, братику, будемо ж тепер жити мирно, коли тільки проживе тепер мирно хоч одна душа на Україні. А поки що ходімо лиш у хату та поснідаймо. Петро на те зволився, а в хаті вже порались коло печі стара мати, пекла млинці на снідання. От і моя ненька старенька, сказав Кирило Тур, да й каже матері, коли хоч не знати, що це за козак, так все той самий, що разом нас із ним нашпиговано під Києвом. А Петрові шепче на ухо, я не скажу їм, що не який враг і нашпигував мене, як не ти, а то дивитимуться на тебе бісом. Ці баби ніяк не збагнуть, що сьогодні можна з чоловіком рубатись на всі заставки, а завтра гуляти вкупі по-братськи. Не знать, як дивляться на Божий світ. Сказано, баби. Стара неня була радесенька, щоб сина трапився знайомий гість. І зараз почала його трактувати. Миттю подала на стіл гарячих млинчиків, сала кусок положила і мисочку сметани поставила. Ще й пляшку перчаківки достала з полиці. От як мене втішив на старість Господь милосердний, каже до гостя, не думала я вже бачити до віку свого синка, свого ясного сокола. І обняла Турову голову і поцілувала його в чуприну. «Годі-годі, мамо, – каже запорожець, – ти б, здається, тільки робила, що нянчилась ізо мною. Я вже й так боюся, щоб через тебе товариство мене не оцуралось. Скажуть, іди собі геть, нам таких маміїв не треба. А ти ще таки не перестав думати про ту прокляту Січ, – сказала мати». «Пані матко, – крикне запорожець, – не давай волі язику, коли хоч, щоб я прожив у тебе в хаті ще хоч півдня. Як можна узивати проклятим славне Запорожжя?»
1: «Щоб воно тобі запалось, – каже крізь сльози мати, – узяло воно в мене, наче сира земля чоловіка, не знала я щастя замолоду, а тепер візьме ще й сина». Не дознаю щастя й при старості літ. Ну, що ти вдієш із цими бабами, каже, засміявшись Кирило Тур. У їх щастям зветься чорзна що. Ну, давай лиш нам, нене, по чарці, то, може, повеселішаємо. Тепер Січ буде недалечко, під Ніжином. Правда, й туди, вашому брату, все одно дзусь. Так я сам іноді до вас навідаюсь, та часом ще й гостинця привезу.
2: Не треба мені кращого гостинця, як ти сам, сину мій коханий, каже мати.
1: Чому не Маруся? Одвітує Кирило Тур. Так не для баб же создав Господь козака. Є в його що-небудь краще робити, ніж сидіти отут та втирати млинчики. А млинці важні, нічого сказати.
2: Важні млинці. Тільки що все сказав, якось під вікном застокотять коні, а хтось у вікно по-запорозьки пугу-пугу. Жінки обидві так і затремтіли. Уже їм не в первинку було все низове пугукання. Тільки ж ніколи не було їм так страшно.
1: «Ох, моя матінко!» Крикне Кирилова сестра. Чого ж це мене такий страх узяв? Хто це такий, мій братику?
0: А запорожець їй понуро. Все вже, сестро, приїхали по мою душу.
1: Ох, лишенько, заквилила мати. Що ж оце ти сказав, мій синочку?
0: А ось, каже, добрі молодці самі тобі розкажуть, коли ще не догадалась.
1: Якось двері очинились, і лізе в хату, тяжко переступаючи через поріг, батько Пугач, а за ним його Джура.
0: «А здоров, вражий сину!» – привітав кошевий дід Кирила Тура. «Якся собі маєш? Добрих послав тобі Господь гостей. Та чим то їх почастуєш? Прощайсь лишень, дияволів сину, з матір'ю та сестрою, бо вже недовго ряст топтатимеш».
1: «Батечки мої, голубчики!» – крик, не злякавшись Кирилова мати. «Що ж оце ви з ним хочете робити? Не зоставляйте мене сиротою на старості, не однімайте в мене мого світу, мого сонця».
0: А батько Пугач на неї не дивиться, да знов до Кирила Тура. «А що, вражий сину, зоп'явсь уже до ноги, отпас уже товсту мармизу. Поїдемо лиш до Коша на розправу».
1: «Ти думаєш, ми дурно насипали божому чоловікові шапку талярів? Пакосник ти паскудний, плюгавець! Загладиш ти в нас сьогодні увесь сором, що наробив товариству. Убирайсь лиш, гаспицький сину, сідлай коня. Тебе б треба, взявши за шию, вести до обозу на вірьовці, як собаку. То вже я честь на собі кладу. Пограй же вже, так тому й бути, в останній раз на коні». Ні живі, ні мертві слухали такі речі мати й сестра Кирилова. Далі, наче їм хто ніж устромив у серце, повалились на землю, да й припали до ніг батькові Пугачеві, да плачуть же, то гірко, да молють, щоб не однімав у їх останньої радості.
0: «Геть тих нечистій матері!» – крикне жорстокий запорожець. «Якого біса лізете передо мною? Не я над ним суддя, все товариство з їм правуватиметься». Тоді Кирило Тур піднявся за столу, та й каже веселим голосом: «Казна, що робиш ти, батьку? Хто ж таки лякає так жінок? Але ж і в тебе, тривай, була мати, не вовчиця тебе на світ породила. Сідайте лиш та підкріпляйтесь, чим Бог послав. А я ось осідлаю коня, одягнусь, та й поїдемо. Мамо, сестро, годі вам не знать, що вбиватись. Хіба ви не знаєте жартів запорозьких? Наш брат і жартує так по ведмежі, що іншого і до сліз доведе». Не знали сердешні, чи йняти, чи не йняти віри Кирилові Турові, однак стали трошки спокійніші. Дивляться мовчки на грізного свого гостя, на батька Пугача. Чи не скаже він хоч словечка м'якшого, чи не всміхнеться до них? Ні, білі його брови страшно насупились. Попустивши вниз сивий довгий ус, поглядав він на Кирила Тура, як хижий орел на ягницю.
3: Аудіокнижка
1: А Кирило Тур буцім на те й не вважає. «Чого ж, каже, ви поторопіли? Батько пошуткував, а в їх уже й душі не стало. Давайте лиш млинців гарячих, а я ось пошаную гостей перчаківкою». Батько Пугач сів за стіл, поблагословив, да й почав уплітати млинці. Кивнув на Джуру. І Джура сів коло його, да й прийнявся за снідання. А Кирило Тур вийшов із хати і почав звати свистом свого коня з гаю. Кінь пасся на волі, округ хати. Розумна була животина. Зараз прибігла, зачувши хазяйський посвист. Почав Кирило Тур збирати зброю, да щоб заспокоїти пань матку, мов би то в його думці нема нічого смутного. Ідучи мимо вікон, завів козацьку пісню повним та розлогим голосом. «Ой, коню мій, коню, заграй підо мною, та розбий тугу мою, розбий, розбий тугу по темному лугу козакові та молодому. Тільки не втрапив неборак вибрати добре пісню. Вона ще більш завдала туги старій козацькій ненці. Покинувши дочці своє порання коло печі, сіла сердешна мати кінець стола. Да як же ж то гірко почала плакати, що й старе запорозьке серце трохи пом'якшило. «Не плач, нене, дурно сльози тратиш», – сказав батько Пугач. А Кирило, ідучи, знов мимо вікна співав свою пісню, де й таким же то смутним голосом. «Ой, згадай мене, моя стара нене, як сядеш увечері їсти, десь моя дитина на чужій стороні, да нема одної вісті». Сковорода перевернулась і покотилась на долівку Кирилової сестри. Кинулась бідна голубонька до матері, обняла, да й заголосила. «Матусю, моє серденько, а що ж ми тоді в світі робитимем, як не буде в нас Кирила? А та безталанна за слізьми й світу Божого не бачить і слова не промовить. Аж ось іде в хату Кирило Тур, удаючи себе такого веселого молодця, щоб ти казав, він на весілля прибрався. Глянувши на сей плач, дав обнімання, став серед хати, здвигнув плечима, да й каже: «Ну що ти з цими бабами чинитимеш? І порання покинули. Уже правда, що тільки нагадай козі смерті. Що ж, хіба мені самому пекти млинці для пана отамана? Годі, кажу вам, рюмати, не де в біса дінусь. Вернусь іще 100 раз до вас, нікчемне ви бабство». «Ну, лиш підперізусь, каже батько Пугач, я довго ждати не буду». «А ти що за чоловік?» обернувся до Петра. Той мовчки дивився на все, що перед ним діялось, сказав йому своє ім'я і прізвище. «А, каже, син того навісноголового попа, що мішається не в своє діло. Ось ми вам хутко втремо носа. Іван Мартинович уже підніженим. Навчить він вас панувати та гетьманувати. Знайшов би, Петро, як одвітити мужиковатому січовому дідові, якби коли перше. А тепер довга хвороба охолодила йому кров. Що мусив він лучше змовчати, ніж змагатися без пуття із завзятим дідуганом?» Скоро одягсь Кирило Тур. Зараз батько Пугач із своїм джурою встав, помолився до образів, подякував за хліб, за сіль, та й пішов із хати. А Кирило Тур уклонився матері, да й каже веселенько: «Прощай, матусю, прощай, сестро, прощай і ти, брате», обернувся до Петра, да й пішов боржій з хати. Матері й сестрі здалось, що бачить його уже востаннє, кинули за ним, хотіли хоч обняти його на прощання, а він скочив на коня, да й почав його крутити, да кидати на всі боки, щоб ні мати, ні сестра не одважились ухопити коня за поводи або за стремена. «Коли ж тебе, брате, ждати нам у гості?» – спитала сестра. «А він їй: тоді я прибуду до вас у гості, як виросте трава на помості». Да свиснувши коня острогами і помчався одних, наче той вихор. За ним повіявся і батько Пугач із своїм джурою, а бідолашні вернулись у хату, да й заголосили, наче по мертвому. «Не вбивайтесь, пані матко», каже тоді Петро, «може, ще все гаразд буде. Романовського кут недалеко, Кирило, може, хутко й вернеться. як виросте трава на помості.